0: кадърни, некадърни, има всякакви.
1: Е, както е казал класика, той бой изгражда, той да е кадър.
0: Точно така, прав. Не, не се е стигал на практика.
1: Ама,
0: и затова, нали, е отговорен докторът Пътеков с неговите...
1: Сега е времето да се разкажеш защо доктор Пътеков е станал и стоматолог.
0: Какво е станал?
1: Стоматолог, заболека.
0: А, да. Ето, тук обяснявам. Да, е, това е втора степен от психологията. Значи, като видиш, че с психологията не ти се получава безкрайно добре, ставаш заболекар. И почваш да викаш хората на зъбен преглед. И хората идват на зъбен преглед и бъркаш в кафчето, вадиш съответната опойка, опояваш ги хората и ги пускаш по живо по здраво, прегледани да си ходят. Позивната беше: имате час за заболекар. И ние отиваме на заболекар. Доктора вади опойката.
1: Аха!
0: Упоявани.
1: Окей, окей.
2: Поздрави от Влади Иванков, който ни слуша в момента. Той казва: на здраве, скъпи приятели, кораба идва на 9.04.
0: И ни е изпратил.
2: Изпратил ни е даже къде се намира в момента. Той е малко след Гибралтар. Преди, всъщност засечен преди 12 часа и 19 минути, ако разчитам правилно. Estimated Time of Arrival или ETA е 9 април в 8 сутринта.
1: Къде? Във Варна?
2: Във Варна, да. Във Варна пристига. Подозирам, че нашите приятели отново са скрили някоя изненада на този весел, така да се каже.
0: Всичко е скрито там.
2: Да, не се съмнявам.
0: Значи кораба ни се намира в момента доста близко до бреговете на Африка.
1: Почти, до Гибралтар.
0: Почти. Е, не, мина Гибралтар.
1: А,
0: преди,
1: минало е.
0: Три дена мина Гибралтар. Беха в Картахена, беха костирали вчера. Тръгнали са от Картахена. Сега се намират близо до бреговете на Тунис. И по-скоро не знам сега дали тук е Тунис. Его Тунис къде е? Его къде е кораба? Това е Африка, това е Европа.
1: И пърдаши нагоре към Босфора.
0: И си отива към Босфора. Всъщност в момента...
2: Алжир, пътува, да, в момента аз, пътува, че...
0: Да, може би Алжир.
1: Алжир е това, да. Тунис отстрани, точно така.
0: Да, значи Алжир е. И пътува посока Италия като цяло. Всъщност движи се близо до бреговете на Африка. Явно там е по...
1: По-сейф.
0: По-сейфти.
1: Да се... Пребърят живе и здраве.
0: Та ще ги посрещнаме на 9 и специално ще отида до Варна да ги посрещна.
2: До къде?
0: До Варна.
2: Оу!
0: Да. Така или иначе имам и известно количество багаж на кораба.
2: Аха! Да, всъщност си... вие изпращате да...
0: Изпратих си
2: да,
0: работните дрехи, едно яке, някакви неща, които като цяло така или иначе не ползвах там, но като отидеш за пръв път...
2: Да, все пак експедиция... с авиолиниите трудно се превозва багаж за 2 месеца.
0: Ами... Аз натам си бях напълнил много приятно куфъра, бях стигнал до лимита и на ръчния, и на чекирания багаж. И там някак си в един момент реших, че така или иначе не ми се налага да ги ползвам тия неща и прибрах в един бидон, качих ги на кораба и им казах, карайте ги и така. Доста от работните дрехи, защото те на практика, нали, ме посрещнаха с гъщеризон, което означаваше резко, че на мен личните ми работни дрехи не са ми нужни, тъй като гъщеризона беше доста удобно средство.
2: Е, естествено.
0: Да кажем, че в 93% от времето ходех с гъщеризон.
2: Нормално.
1: А през другото покъси гащи.
0: През другото ми покъси гащи, няма тениска свичър. И така.
1: Я светни сега тук народно населението, как се изхранвахте вие? Кой ви готви там?
0: Готви ни един симпатяга, Самуил се казва. Има ресторант до затвора.
1: Това е добре.
0: Направо.
2: Той е свикнал на вашия контингент.
1: Точно така.
0: Да, точно така. И много приятно се спраше момчето, като изключиме, нали, всички оплаквания, които имаме към него, които звучат последния начин. Много беше.
1: А, той ужасно не, много. Не ви е жалил, да.
0: Ужасно okay. Много ядене, ужасно, нали, разнообразие. Имаше поне 2 яденета на ден. за месоядни, поне две за вегетарианци, поне две супи плюс яденетата и примерно да речем и десерт.
1: А вие всички тия продукти си грежете с вас или...
0: Една част от продуктите са дошли преди кораба, защото нали, началото на експедицията пристига преди кораба. Кораба пристига грубо около месец след началото на експедицията. И една част от продуктите са дошли заедно с първата част от експедицията и с кораба, защото те примерно са пристигнали от Пунта Арена с кораб директно от базата. И в този кораб са дошли и продуктите.
1: Кефтията, наденици,
2: вино да са ли?
1: Точно така.
0: Имаше много вино, всичко имаше. Нали, втората част от продуктите са пристигнали тази година с кораба и с един хладилен контейнер, който е контейнер-хладилник. Половината е фризер, другата половина е хладилник с агрегат, нали, направен. Напълнили са го във Варна, докарали са го работещ, нали, замръзени и така нататък. И просто са го свалили на брега. В момента вече имаме такова съоръжение на брега.
1: Нещо около Стара може да се храняме там.
0: Зависи. Или... Значи някакви неща останаха, но такива, които не има проблем...
2: Дарето не се кара само за тази експедиция, все пак се кара се колкото може, нали, продукти, които все пак и консерви и така нататък да могат да останат за следващите...
0: Да, но примерно замразено месо и така нататък, неща, които предвижда се грубо как ще стоят... нещата с...
2: Не го бутай назад.
0: Ми много си... Намали ми го малко в слушалките, защото не си чувам мислите.
1: Намалявам ти слушалките. Ето, чакай.
0: Защо толкова брум, докато ми ги намаляш?
2: Не знам. Сега добре ли?
0: Сега е добре. Да. И в общи линии се предвижда като цяло най-вероятно готвача предвижда още в началото на експедицията какво се случва. Наблюдава си през цялото време, говорен за склада и за цялата артелна. Каквото трябва да се допоръчва, се поръчва, нали, докато кораба още не е пристигнал. И
2: добре, да, хубаво,
0: в крайна сметка след това, каквото остане, се дава на... на кораба, с който се прибират последните, на испанците, които са от съседната база. В общи линии храната се раздава там. Всичко е услуга за услуга.
1: А тия плодове, зеленчуци, как се схраняват?
0: Плодовете и зеленчуците не остават.
1: Много ми е странно.
0: Значи, свършиха ни може би един месец и половина преди края, ни свършиха зеленчуците и плодовете и поръчахме, нали, на испанския кораб, който пък се изпълнява такива курсове до Пунта, примерно. Поръчахме си някакви неща, докараха ни още плодове и зеленчуци, нали, с някаква част от тех изкарахме почти до края. Сега последните 5-6 дена нямахме, нали, пресни плодове и зеленчуци.
1: Но изялхме, и било и месо.
0: Изялхме компот и това, но месо имаше силност, може би нещо от сорта на около 150-180 кг месо дадохме на испанския кораб, с който си тръгнахме. Някакви неща, които могат да останат, останаха, защото в общи линии температурите може би вече сега са започнали да падат толкова, че да могат да дали да се размрази месото и да не се развали. И всичко, което може да се развали, се раздава.
1: От сорта хляб, такива неща...
0: Хляба идва замръзен.
1: Меси да има брашно.
0: По принцип има брашно, значи първоначално се започнали, когато още не е бил дошъл нашия кораб, се започнали да си месят и са си месили, правили си хляб. Но... след пристигането на нашия кораб, фактически той, освен всичко друго, нашия кораб така или иначе живее там в околността. Той е и голям склад, защото той има огромни хладилници и така нататък. И голяма част от продуктите, които не можем да си вземем на базата и да ги съхраняваме, ги съхраняваме на кораба.
2: Има... Да. Докарайте тук.
0: Горе-долу така стоят нещата. Ало, кога, Радко, нали, Радко е капитан на кораба. Радко, кога ще идвате на към базата? Ами, след два дни. Добре, след два дни ще си приготвя нещата и отиваме на кораба. Има струк. Нали? И отивам на кораба да правя нещо.
2: Аха,
0: и не е само, ясно, не е само храната, всичко е така. Имате ли филтри някакви, бе, горивни? Ами имаме, ама са много големи. Имате ли за тек фланци? Ами нещо ще измислим и правим нещо.
2: Между другото...
1: Чайте, ще такова. А испанците са май целогодишни там?
0: Не са целогодишни, но те затвориха базата, може би 20 дена след нас. Ние около 5 дена преди да си тръгнем, им ходихме на гости, нали, ги видиме, им казваме чао и така нататък, защото на практика след като ние затворихме нашата база и се разбрахме с испанците, тъй като затваряне на базата означава прибиране на всичката техника, на всичко в разни халета и така нататък.
1: Да, бях затваряне на базата е обратно
0: прибиране на, и на лодките.
1: Обратно на заземяване, да бях залетяване.
0: Заземяване си, защото там си идва зима.
1: Да, бе, да.
0: Залетяването е като пристигнаме. Т.е. вадането. И на практика се разбрахме с испанците ние да си прибереме, бе, лодки, всичко да си прибереме и те да дойдат да ни вземат от брега и се карат до техния корт. Стана ясно, че те ще затворят около 20-тина по-късно, защото с нас, с нашето затваряне, си тръгват техните учени и фактически остават само логистичния екип, който да затваря. Ние също така направихме. Ние бяхме около 12-13 дена, бяхме 12 човека. Накрая.
2: Да, само, защото учените вече няма какво да правят там на практика.
0: Само логистици, за да можем да си свършим работа и да затворим.
2: Не ми помагай, че бързам.
0: Е, горе-долу, така изглеждат нещата.
2: Аз тръгнах да казвам, че не случайно те разпитвам за това дали има някаква предварителна брифинг, обучение някакво и всякакви такива неща. Защото нали, когато кажеш нашата антарктическа експедиция и някакси в хората според мен остава едно усещане, че там едни учени се качват на едни самолети, отиват там, един кораб ги кара до една база и те почват там с четчици и с разни сондички, проветки и не знам какво да правят някакви изследвания. А всъщност логистиката, която седи зад едно такова пътуване...
0: То грубо така изглежда. Ако изключиме всичко, което създава тези условия.
2: Логистиката, за да попаднеш, всъщност, логистиката да свършиш същинската работа, имам предвид същинската от гледна точка на изследвания, всъщност за това нещо седят стотици хора, които планират, координират, нали, само, то е безумие само самия кораб да стигне до там, на първо място.
0: Да, и е много скъп.
2: Едно, че е много скъпото го остави самата работа, която, защото не е въпрос на пари, въпрос на работа е цялото нещо.
0: Логистични екипи, които се
2: именно,
0: занимават
2: да,
0: с това. Логистичният екип, според мен, не е стотици хора. Аз лично мога ги преброя на пръст и това са около 7 човек.
2: Да, но да, самия кораб, за да бъде правилно оборудван, да разполага с определената база, която е необходима, да самата храна, която ти казваш, нали, това са пак, това са статистики, това са логистики, това са да, отново тук идва и човешки фактор, нали, кой с кого ще работи, защото особено екипажи, примерно, когато нали, ясно е, че самия кораб екипажа не е случайен, разбира се, но дори и това има огромно значение, защото един проблем, който може да възникне на кораба, всъщност може да се отрази на абсолютно цялата експедиция.
0: Е, проблемите, които възникват евентуално на кораба, нали, ако с тях е свързан човешкия фактор, някакво неразбирателство, някаква агресия или нещо от сорта, нали, кораба е военна структура на практика.
2: Точно така. Да, да.
0: Нещата изглеждат последния начин. Буйстващият се разтува и се разтоварва на най-близкото пристанище да се опра за собствена сметка. Ако иска се прибира, ако иска да не се прибира, той вече е уволнен, той не работи там.
2: Мога да е решил да се разбуйства около Чили.
0: Където иска. Негова си работа.
1: Значи в този случай капитана на кораба, той е всичко.
0: Точно така,
1: в открити
0: да.
1: Води, той е, да речем, може да има право да ожени някой, Ако, ако си отиде някой...
0: Всички той... сме гледали кирипски пирати.
1: Да, да. Ако и прави, че той коли, той бе си капитан, е все и все. Това е...
0: Да, да, да. И то си е военизирана структура, която на практика е подчинена на Българския антарктически институт, но като единица си спазва правилата и условията на военната организация. Тоест там си е ясно. Капитана, помощник капитана, втория, трети офицер. Боцманите, 12-13 човека. Нали, главен боцман, още 2-3 боцмани има, защото нали, на практика боцмана е човека, който се занимава с техниката. В смисъл, той е краниста, той е човека, който пуска котвата, той е човека, който прибира котвата. Нали, управлява крана и така нататък. Това е работа на боцмана. Той нищо друго не прави.
1: Имаш после машинното някакви хора.
0: Машинното си имаш организация, която нали, там.
2: Ти имаш и представяш другото, колко наброява екипа на нашия антарктически кораб.
0: Ами, по принцип съм питал, но на практика в момента не мога ти отговоря на въпроса, но екипажа е нещо от сорта на 26-7-8 човека.
2: То е едно малко село.
0: Да. Ето, там, като имаш превичане...
1: Там двигателната е два пъти по-голяма от тази, сигурно.
0: Двигателите са... Друга схема. Кораба се движи на електричество и двигателите на практика с вътрешно горене са едни огромни генератори. 9-цилиндрови, които правят тока и са приемно... Били са 4, но един е изфърлен зад борда, поради непригодност. Защото по-лесно било. То самия акт на придобиване на този кораб е доста такъв забулен в мистерия. В смисъл, че кораба е участник в поручванията за Южен поток. Бил е... Първо кораба е бил, когато е направен, някъде в Скандинавието е направен. Да, и е
1: бил боен кораб.
0: Създаден, не е бил боен кораб, той е създаден с... Не е боен кораб.
1: Добре.
0: Това е кораб цистерна. Основното предназначение е било да зарежда нефтените платформи с вода. Той има адски много цистерни. Той е фактически корпус отстрани му е цистерна. Водна. Е, не само водна, и в предната част са нафтовите цистерни, т.е. с горивните и така нататък. Но като цяло кораба се движи с електрически двигател, който се върти нали, отдолу, за да променя посоката с дюза, като на реактивните двигатели, с който да засилва и да забавя. И де-факто големата машина не е голема машина, като на корабите, които си представяте, нали, ония цилиндър с 3 метра в диаметър и 2 метра дълбок и такива цилиндри има примерно 6 или 10 и разпределителните валове са открити и ходи един с масионката
2: да ги...
0: Няма такова нещо, нали? Там си е просто един по-голям двигател с вътрешно горене, затворен от всякъде. 9 цилиндров, дълъг е, да кажем, нещо от сорта на 2,60 метра. Широк е 1,10 м, висок е 1,70 м, горе-долу това е. Има такива 3, два работят едновременно, третия се включва, за да смени някой от другите. В принцип се редуват, за да може да е по-ниска часовата ставка на тия двигатели.
1: Да, се почива, така да се каже.
2: Да.
0: И един по-малък, който работи, когато кораба е на котва и не се ползва. Така че това е. В машиното има, да кажем, 6 човека, които занимават с техническата част и 3, които занимават с управлението на самия кораб, защото то, де-факто управлението се извършва от самото машино. Нали, основният пулт, основното табло е в машиното. Горе на мостика има просто 2 джойстика за двата двигателя, и като цяло навигационната система е горе. но има си структура, която си е изградена там, нали, кой на кого е подчинен,
2: какви
0: решения мога да взима,
2: да,
0: кой няма, какви няма не може как да взима. Да иначе, да. Така че
1: хората си е... Механиците след смяната не виждат бял свят, целите в масло и... И сажди, да речем.
2: Да, и 10 човека рина лопати с такова...
1: С въглища, защото... Нали, да, да, да.
2: Добре, да, просто исках да спомена точно това, защото вчера се опитах, нали, отново... Мене винаги ме вбесява това, нали... В днешно време колко забравяме всъщност всички усилия на една маса хора, които са въвлечени в нещо, за да се случи определено нещо. Нека не забравяме все пак, че вчера беше от 53 години насам беше първото изстрелване на ракета, която да обиколи Луната и да се върне обратно. Което пък въобще, нали, се замисляш, тук говорим не за общо прието пътуване, а въобще за някакъв тотал различен подход на всичко, което се случва на Земята. И мога само да гадая, нали, колко стотин хиляди души от до са въвлечени в едно такова, да не говорим, нали, за какви умове участват в цялото това нещо.
1: Като имаш предвид, че това е експедиция, която ще подготвя второто кацане.
2: Именно, да, т.е. вече кацането. Но защото ние много често се шегуваме, нали, за това, че примерно вечерно време, да го наречем вечерно време, когато приключи работния ден, сядате на почашка, нали, прекарвате някакво време за социализация, за лафове, за така нататък, нали, се създава едно впечатление, че едва ли не сте на някаква екскурзия там и буквално сте насадили 5 корена домати
1: и
2: на обяста си наляли по една ракия, нарязали си по една салата, което, нали, искам точно това да изкореня, защото при нас това е майтап, но определени хора могат да го считат, че наистина е някакъв как да кажа, че всичко е такова майтъпчийско като цяло, а на практика там си се върши една доста сериозна работа, да не говорим учените точно какво правят, не знам, защото не сме канили още учени, които са били на Антарктида.
1: Да, той Наско обеща някакви геолози, май да...
2: Но съм сигурен, че да, логистичния екип не е почивал особено дълго време в престоя си там.
0: Ими, в общи линии почивка... Аз лично съм имал 2 дни, като, нали, първия ден от почивника, те не са 2 дни един след друг, а просто са 2 дни някъде.
2: Едва ли за 2 месеца са ти дали 2 дни един след друг?
0: Първия ден, в който бях почивка, нали,
2: те е боляло зъб.
0: Зъба ми мина. Впоследствие, защото имаме добър зъболекар. Първият ден, в който бях почивка, в общи линии, това, което
1: само, направих само допочива, извинявай, че те прекъсна, допочива, опойката с някакъв цвят ли е или е прозрачна?
0: Не, ми прозрачна с цвят.
1: А, окей. Прозрачна. Ага, окей, добре. Разбрах. Добре.
0: Прозрачна с цвят, примерно в жълта никъв.
1: Да, разбрах.
0: Или по-тъмно кафяв.
1: Разбрах, окей.
0: Okay. Като те боли гърло е съвсем тъмно кафяво. Сироп за кашлица.
1: Да.
0: Там кашлица.
1: Okay.
0: Значи, в общи линии, как протече почивния ден? Ми наспахме се, пихме чай, закусихме, помотахме се до 12 и аз фанах да правя нещо, защото ми беше скучно. И така ми мина единия починен ден.
1: Не мога да фареш шената да отидеш при испанците си порката червеновия.
0: По принцип можеш, ама не можеш да отидеш да си поркаш при испанците, защото при тех е сух режим. И като фанеш шената и идиш при тех, нали, вече става неудобно.
1: Лоша
0: работа. Отидеш с вино.
1: Лоша работа.
0: Когато те дойдат при нас е друго. Те идват при нас на гости с така цел, нали. И си тръгват трудно.
2: Култура,
0: защото ние сме много отзивчиви.
1: Точно така. Точно да. Така. А защо трябва да си тръгвате въпроса? Няма за
0: чем. Защото няма къде да спът при нас.
1: Пълна е базата. Е, спални чували отвънка. Нали не е било толкова студено?
0: Не, то не е толкова студено. Това не значи, че атмосферата е много приятна. Случва ли ти се някога да ходиш?
2: Плюс това ще дойде онази, каква беше...
0: Коя
1: бе? Кажи, а де?
2: Как и беше името бе? Дето им краде храната там.
1: А она е гад. Да.
0: Скула.
2: Не, името и как беше
0: името на скулата? Името е Нушка.
2: Нушка, да. Ще дойде Нушка, нощно време как си спиш в спалния чувал и да.
0: Е, след малко ще ти покажа снимка на Нушка около барбекюто. Ние с Пелдеков барбекюираме и Нушка обикаля. Даже имаше две. Мъжката и женската Нушка.
1: Нушка и Харалампи.
0: Да. Случва ли ти се някога да ходиш през дъжда, който стои и не пада на земята? В смисъл, той не вали. Долу е сухо, а ти минаваш през него и си мокър.
1: Той не изпарява ли се попред?
0: Не се изпарява, просто не вали, ами облака ето тука. Облака е на 3 метра от повърхността и ти минаваш през него.
1: Идеално.
0: Или пък друг хитов момент. Значи, една мъгла зад тебе, пред тебе вали дъжд, а е там от другата страна на залива, на другия бряг, който е на около 6 мили примерно от тебе, винаги е слънчево. Ма винаги, разбираш.
2: Е, това е като Пловдив и София.
1: Природа, бе, природа.
2: Пловдив и София. Тръгваш на 38 градуса от Пловдив, минаваш Баира и тук е Мордор.
0: Значи там в общи линии времето не се измерва в часове, ами се измерва в брой сезони на час. Така, примерно...
1: А днеска 3 часа ще има лято, да.
0: Не, днеска беха 3 сезона на час, утре може би ще са 2 или 1. Ако един сезон на час, значи е много хубаво време, защото не е променливо. Там всичко сменя за 5 минути и нещата изглеждат. Значи качваме се с един образ, беха ме пратили да екскурзоводствам с една ширина и да показвам на един от симпатягите някакви неща. И качваме се горе над базата на Крумов камък. Поглеждаме отгоре и едно такова слънчево време, много готино, супер! Правиме си снимки, това аз го вода по-налево, по-надесно.
1: Слънчево време, много хубаво, супер, това колко градус е?
0: Еми това е 6 градуса, примерно.
1: Идеал, добре.
0: 6 градуса, няма вятър, слънчево е, светло е, така, усещайки, какво ти става, бе, аз успокоя.
1: Сълнуваш.
0: Усещайки, нали, слънцето, ти се чувстваш щастлив, защото преди това, да кажем,
2: си минал през облака.
0: Не, 2 седмици е било такова, не мога видиш къде е водата долу. Защото, нали, мъглата е с видимост 3 метра. И слънчево е, всичко е супер. Нали, качваме се ние горе, правиме снимки, продължавам аз да го водя на друго место. Нали, тръгваме да се връщаме, стигаме до Крумов камък и аз решавам, че ще снимам залива отгоре, защото много готино изглежда. Пускам си камерата на телефона и докато натисна и долу вече е мъгла.
1: И вече е свлеч.
0: И не мога се прибереме, защото не виждаме къде караме тази шейна. Защото като е бяло и като е мъгла е доста...
1: Бяло, ето, горе, ето, бяло, долу, да.
2: Ето така се пише абсолютно, третия сезон на True Detective.
1: Да. Това сънува ли? Какво прави?
0: Сънува, да. Сега събуди го да не се...
2: Нищо му нямаме, нека си сънува...
0: Че мога да сънува, какво? Каден съм, бе.
2: Е, какво е това?
0: Еми събудете го, да. Трябва да се сънува, само ще
2: се трупат преживявания с...
1: Говориме за Оби, който тук се изгуши в мене и спи...
2: Оби-Ван Кеноби, който вчера, за жалост, не присъства на 20 годишнината на Тангра Мегарок, въпреки, че беше и на двата огледа в кино Вайкова. Извинете, което кино Вайкова, между другото, е абсолютно dog-friendly или е позволено да отидеш дори на прожекция с кучето си. Естествено, при условие, че кучето ти е така прилично възпитано, да кажем.
0: Да, 3D филм, дават ли очила за кучето?
2: Там няма 3D.
0: Добре.
2: така че нямат този проблем. Господа, рекламите по радио Тангер Майор. Закъсняхме с предните. Ще подраним с тези, за да довършим това радиофиаско в последната му част. Ето ги и тя.
0: Пусни ги два пъти.
2: Да, естествено.
1: Едно са друго такова.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Heavy Metal Club Metal Force викани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
9: 0382272224.

0: Чакай, че не мога да разберат защо нали, рисковете на живото предаване. Все пак това не мога да го изрежа след това. Нали.
1: Тъмън да тръгне и не тръгне.
0: Дами и господа, ако не сте разбрали до момента, Бойко Колевски ни е на гости, част от логистичния екип на тази годишната антарктическа експедиция. Уточнихме много неща за Антарктика, най-вече заради това, че Арктика е мечка, пък Антарктика антимечка, т.е. бели мечки там няма. Защото, както благодаря. Споменах, поне три пъти го питах от вчера до днес, откакто сме знали, как са белите мечки, я кажи! Нали, типично в наш стил. Преди малко заговори за една интересна тема, която с Пелтеков сме спрягали неведнъж тук. Той, между другото, даже сам беше споменал, че е започнал да си води журнал, както беше модерно да се казва, т.е. дневник. Той каза, че да, когато е попаднал там, всъщност зверски много е започнал да сънува. При тебе имаш ли някакви такива психични отклонения?
1: Не, да ти кажа, аз не съм сънувал нито един път, ама аз по принцип не сънувам или може би не знам,
0: не,
1: че
0: по
1: сънувам.
0: По принцип, когато не се събудиш по време на сън, не помниш, че си сънувал. Това е, нали...
1: Значи, може би съм сънувал, имаш доста, но изобщо такъв, не знам за това.
0: Много твърдо спиш. Твърдо, решително.
1: Да, решително спъх. Колкото и да е плитко, както казва жена ми, ти спиш, вика, много плитко, като заек, т.е. всеки шум ме буди, но там явно съм спал без да ми шумат, защото
0: явно няма шумове,
1: не си спомням сънища.
0: Ама да, може би шума на генератора те е приспивал като песен.
1: Е, да речем.
0: Песента на машините.
1: Да, така звучи 10 пъти по-силно, но когато си при него, иначе когато си в спалното помещение, в което спиш, там нищо не чуваш. То се намира на 200 метра по права линия, примерно 300 от самото генераторно. Така че не чуваш генератора, докато спиш.
0: Имаш ли да не прозвучи като търсене на някаква тъпа сензация или нещо. Имаш ли някаква притеснителна ситуация? Изпаднахте ли в нещо, което така малко да те изправи на ногти?
1: Да, имахме ситуация, която беше доста неудобна. Това беше 2 или 3 дни преди да си тръгнем. Вече така експлоатирахме новия кабел и новата електрическа инсталация, която използвахме, която изградихме, и в общи линии малко се позапарихме на едно место. Наложи се тичане по баира с пожарогасители, каране бързо с специфична техника по камарака и така нататък. Угасихме го. Нали, беше засегнат около метър от кабела. Правихме проблема. Вече всичко си е супер. Знаем защо се е запалил.
0: Не, това е по-важно.
1: Няма повече да правим така. Всичко е наред. Имаше ситуация. Инфаркт не беше, защото беше ни чисто новичко. Бяхме сложили един кабел, който е 5 по 95 квадрата.
0: Като около въжетата, които носят лифта, общо взето.
1: Да, горе-долу толкова да бе изглежда.
0: И толкова гъвкав.

0: се прави разбор къде слушихме пичове, аре да не го правиме повече. Нали?
1: Това е работещия вариант. И да търсиш виновен, какво ще му направиш на виновен?
0: Да, не, да, това питам, т.е.
1: На практика ти не си отишъл там за някаква
0: няма,
1: сума
0: няма как да станеш,
1: милиони левове.
0: Да, няма да как да станеш персона нон грата, защото си допуснал грешка. Освен естествено, ако не е била някаква крайно...
1: Може би, ако се случи нещо, което предизвика жертви и някакви
0: наранявания
1: сериозни, да. Тогава може би би се търсила някаква подобна отговорност и може би би имало човек, който е персонал на оград. Но при такава ситуация просто се търси, прави се разбор. Нали?
0: Не,
1: или
0: докато...
1: съответно то няма нужда, когато сме ние, нашия екип нямаше нужда да сяда да прави разбор. Нали? То всичко случваше на мига, в който виждаме какво се случва и...
0: Предално ясно какво,
1: и
0: какво
1: поне,
0: се случва.
1: Поне трима човека вече знаят какво стана.
0: Аз отново прехвърлям топката върху това, че човек трябва да си даде сметка, че тук отиваш на това не е да отидеш на село да прекопаеш градината и да насадиш домати, нали? Т.е. че си пропътувал до майната си, за да си оправиш оградката или за да си почистиш, т.е. да си окосиш тревата. Тук говорим за попадане в една доста така неблагоприятна е думата, която търся среда. Защото звучи се едно, но дори на планина да отидеш, т.е. мога да се зачукаш насред морените, да пропаднеш, да си щупиш крака и да стане адски съкътлък, въпреки че си ей тук на 5 км от болница.
1: Това може да случи навсякъде. Нали, съкътлък може да случи навсякъде. Просто трябва да се внимава, трябва да се отчита факта, че ти се намираш. Най-важно е да знаеш, че най-близката болница е на 1500 км и не мога да стигнеш от там сега. Затова трябва да се внимава.
0: Е, не, случайно има доктор с експедицията, да.
1: Да, и много опойка.
0: Това със сигурност, но да, тя не помага при когато, да кажем, куста ти изкочи от лакътя и се подава през кожата.
1: Напротив, помага.
0: А, да, да, добре, да. Там, ако...
1: И нали затова са измислили опойките.
0: Така е, да. Да, коя спиналната?
1: Всичките помагат.
0: Да, да, сигурно. ти каза, че да искаш пак да се връщаш тази година.
1: Да.
0: Аз те попитах дали имало някакъв такава крайна ситуация, защото обикновено тия тежки моменти пък раждат много трайни приятелства. Не е само, не е задължително да имаш тежък момент, за да роди крайно приятелство, но обикновено, нали, казват, приятел в нужда се познава, т.е. когато изпаднеш в тежък момент, доста често виждаш кой се чупи, кой стиска зъби, кой нали, намира бързо решение как да се оправиш и така нататък. И тези преживени моменти довеждат до... Всъщност успя ли да направиш нови приятели там?
1: Да, направих нови приятели, ще се върна секунда назад, за да ти кажа, че там ежедневието показва кой се чупи и кой не се чупи, кой е там за да свърши работа и кой е да се скатава. Не ти е необходимо при онази обстановка да има критична ситуация, за да го разбереш. То просто се вижда.
0: Все пак имам предвид логистични екип и учените да сте в някаква малко по-различна среда.
1: Не, не, не, не. Учените не участват изобщо в нашия разговор в момента.
0: Ти говориш за екипа.
1: За
0: технически екип, да.
1: Да. Където, нали, учените си имат техния си план, техна си програма, техно си финансиране, те си имат идея как точно трябва им се случват нещата. И единствено, което могат да направят, е да искат от нас съдействие. Нали. Да стигнем до този връх, да отидем до този ледник, да отидем от другата страна на залива. Нали. Логистичният екип осигуряваше ни лодки, ски, евентуално снеготодки.
0: Но в крайна сметка всичко това минава през думата на командира на мисията. Тоест, ако той каже окей, става. Иначе, имам предвид, не може да дойде

0: някой учен при тебе ти каже, Бойче, да закараме до еди къде си.
1: Може, но това трябва да е стиковано с командира. В смисъл, да. Командира трябва да е наясно кой къде отива. Освен това, командира е наясно с настоящата обстановка. Тоест, какво случва в момента следника? Има ли цепнатини? Няма ли? Колко са високо? Колко са широки? Нали? Може ли да се кара шената нагоре? Само лед ли е? Има ли сняг? Снега ступен ли е? Тече ли? Съответно във водата, нали, вълните как са, вятъра как е, всичко това нещо, нали, командира го знае, той го вижда в момента, нали, не за пръв път е командир, познава много добре релефа там и топографията и всичко останало и може да прецени.
0: Да, тази годишния командир всъщност с каква експертиза е като цяло, имам предвид, той трябва да е специално образован за това нещо или човек, който просто...
1: Човек, който много добре се ситуира в организацията на, на тая пасмина, която отишва там.
0: На това стадо.
1: Та да, нещо такова.
0: Да.
1: Просто има доста добри качества, които та, се изразяват.
0: Та не ми отговори, успя ли да завържеш така силни приятелства от това пребиваване за тези два месеца?
1: Ами да, в общи ли, целият логистичен екип, не целият.
0: Да, защото разбрахме, има, че...
1: Целият логистичен екип, който вършеше работа, нали, вече сме приятели. Те са, да кажем, 4 от 10.
0: И готвача.
1: И готвача, той е главният логистик. Той също е логистик. Всички, които занимават с отговорността тази база да съществува, да живее и да диша,
0: да, са логистици. Да, са логистици, да. Както да не веднъж от нас сме чували, че да няма работа, която не можеш да вършиш. Тоест, да имаш две ръце и два крака, означава, че ако трябва да помагаш някъде, отиваш и помагаш.
1: Точно така.
0: Разбираш, не разбираш, някой ти каза, дигни това, премести го там, отиваш и го местиш, да.
1: Ти отиваш и участваш в процеса.
0: Добре, в този случай как скатаваш тогава? При положение, че на практика...
1: Еми, много лесно. Значи, взимаш един перваз и почваш да ходиш из лабораторията с този перваз цял ден. Защото трябва да сложиш перваз еди къде си. И цял ден ти слагаш този перваз сама. Накрая не го слагаш, просто го занасяш в другия край, за да може на другия ден да го пренесеш и евентуално, нали, ако те натиснат, да го сложиш. Ето така се скатават на базата. Или ходиш цял ден, галпон се нарича халето, в което стоят инструменти, техниката се прибира и така нататък. Те имаме два такива галпона, които са долу на плажа. Те са на, примерно да кажем, 300 метра от новата лаборатория. И деривелацията е, да кажем, 60 метра. Значи цял ден се ходи отгоре до долу, взима се една отверка, връща се горе, установяваме, че не е тази отверка, връщаме от тази отверка долу, взимаме друга отверка, качваме се горе, решаваме, че в крайна сметка не има да е кръстата, ще е права, поглеждаме, взели сме кръстата, слизаме долу, връщаме, ето така се скатава на базата.
0: Е, това е, пак е доста добро кардио, според мен.
1: Абе, само че ти си отишъл да свършиш една работа, разбираш ли? И понеже ти не можеш
0: може
1: да я свършиш,
0: да е там да отслабва.
1: Умствено.
0: От раменете нагоре също е отслабване.
1: Да.
0: Да.
1: Този човек никога не е бил дебел умствено, за да му се налага да отслабва. Както и да е. Или това са такива...
0: Какво предстои тази година? Имаш ли представа?
1: Ами, продължение на електрическата инсталация. Идеята е да се направи един кръг грид, в който да бъдат включени всички налични соларни системи с всичките си налични акумулатори. Да се автоматизира процеса по запалване на генератора, защото сега имаме такава възможност. Нали? Единия от двата генератора, който беше свързан само с новата лаборатория, той се палеше автоматично, когато акумулаторите на новата лаборатория паднат до еди къде си. Нали. И в последствие, като направихме цялата инсталация, ние включихме цялата база в с батерии, с солари, с всичко, което имаше до момента изградено. Го свързахме към тази система. Спряхме генератора, който работеше 24/7 или после работеше на примерно някакъв режим 3 часа сутрин, 3 часа вечер. И оставихме само този генератор да се грижи за цялото това нещо, защото той има тая мощност. И установихме, че в крайна сметка почнахме да... Генератора почна да се пали за 3 часа на 24. Общо.
0: Заради соларната система.
1: Заради всичкото това, което е изградено като, нали, капацитет, соларна система, батерии и така нататък. Тоест, ние започнахме да имаме съвсем минимална нужда от генератор.
0: А, сега като си се прибрал, тогава не може ли да започнеш да изграждаш соларни системи по някакви...
1: Мога.
0: Но... Ама нямаш сертификат, нали?
1: Нямам нито сертификат, нито време. Плюс това, нали ти как сутринта? Няма в тази държава, която те сертифицира за нищо.
0: Чакай, то няма държава още.
1: И то така си беше.
0: Няма, да, да, още няма. В смисъл, нали, така
1: пак,
0: е думата.
1: Пак ли още няма?
0: Е, имаме...
1: То, да, нали, такава... имаше, ушким, е, там не, ние имаме, бюджет, не знам
0: си. Не, бе, имаме си служебна държава в момента, която, между другото, служебна. Работи за първ път, работи...
1: На кои служби?
0: Стига сега. Служебен кабинет, който най-накрая, между другото, работи до някаква, до доста по-голяма степен от това, което съм виждал до момента в крехкия си 40 годишен живот. Най-накрая някакви хора нещо се опитват да направят, което е доста така обнадеждаващо, но всяко чудо за 3 дни, защото те на практика нямат право да се кандидатират нито на избори, нито нищо.
1: Бях останал с впечатление, че имаш симпатични приятели, които вършат работа. Шом каза, че само тия ще работят.
0: Не, да говорим на държавно ниво. Моите приятели всичките са в много... като мен в много по-ниския сектор. Защото в крайна сметка да... Както не веднъж съм казал, завършваш висше образование, 16 години вишо. Вишо. Да, и нито знаеш държавната структура, как работи държавния апарат, нито знаеш как да си подготвиш данъчната декларация, нито знаеш...
1: Е, ти в повечето случаи не знаеш точно какво висшо си завършил, т.е. с каква цел.
0: Едно на ръка, важното е да е такава от модерните специалности.
1: Да.
0: Да. Защото
1: трябва си дизайнер, не може да си обикновен педрас.
0: Бе, то дизайнер пак е добре, нали, въпросът е, че, нали, бизнес администрация трябва да си учил, иначе всичко останало е...
1: Какъв дизайнер
0: ще бъде? Всичко останало е шарлатания. Нали, се сещаш. Там ще ми учиш ти някакви дизайнерски работи.
1: Или
0: някакви,
1: пък технически професии.
0: Да, музики, някакви, или пък някакъв глупав такова инженер ще ми ставаш там механик. Айде, моля ти се, бягай от тук.
1: Механиците и инженерите са, значи, противоположни лагери.
0: Бизнес, администрация и какво беше там? Дело, какво дело беше? Няма значение, да. Абе, не можеш ли ти да лобираш из ешалоните, както се каза, въобще не ми се хвали.
1: Това лобираш е новото, лавираш ли?
0: Не, лобираш идва от лобита.
1: Така е, така. Ама то как се...
0: Ема не, да лавираш означава да се преместваш от тук там.
1: Да се мушкаш между това и
0: онова. Лобирането е да оформяш, т.е. да притискаш определени
1: маси.
0: Определени сектори, така че да наместваш свои хора вътре и да си действаш. Еми да, така става. Не си ли гледал сериала Октопод? Ти си малко по-възрастен от мен. Естествено, Корадо Катани. Корадо Капитани. То, между другото, кое беше българското участие в Октопод?
1: Не си спомням. Имаше някой, дето участваше, ама сега в
0: момента... Ясно, нещо ми изкочи от главата, аз го знаех със сигурност, но както и да
1: е. Е, това аз съм го гледал, като бях на 7 човече, това е било преди 45 години.
0: Малко по-голям си бил от на 7.
1: Еми, добре, бил съм на 10.
0: Аз го гледах горе.
1: Те може би са го дали втори път.
0: А, може и да са го давали, да. Да, ето в крайна сметка, като бяхме деца, нямаше много телевизия.
1: Така е. Имаше Студио Хикс и Октопод.
0: Канал 1 и Ефир 2. Нова телевизия беше... Не, то не беше, беше даже нова.
1: Първа и втора програма.
0: Първа и втора програма, да. А нова телевизия, като се появи, дали се казваше нова телевизия, май... Дали не беше НТВ?
1: Може и НТВ.
0: Тоест наследника на руското НТВ.
1: Да речем.
0: Да, няма значение.
1: Не помня.
0: Боже, да завършим, не знам с какво.
1: Трясък. Ето така звучи добре. Да чубим нещо.
0: Аз те питах вече за тази година. Ти каза, че отново искаш да се присъединиш към експедицията, която ще започне ноември месец. Този път обаче искаш от самото начало да си там.
1: Искам от самото начало, защото това е по-спокойния етап. А пък аз основно искам да отида там, за да съм по-далеч от цивилизацията, от хората, от... Ако мога да има 3 човека на квадратен километър, най-добре ми. Даже един на квадратен километър ще ми е още по-добре.
0: Взимаш шината.
1: Точно така, ама тази шина, нали сещаш?
0: Чакай да кажа, фащаш гората, ама де тая гора?
1: Отиваш 3 залива по-натам до МВ, зареждаш и се връщаш.
0: Момчета, отивам да зареда шината.
1: Точно така.
0: Минаш първо през заболекаря да вземеш.
1: Е, там... Единственото хубаво нещо на цялата... Тоест, не единственото, едно от много хубавите неща на цялата тази история е, че никой не те пита дали си пил при якаш.
0: Да не стане като с Марадона. Ти пил ли си? Не. Веднага замитам и да пиеш едно.
1: Точно.
0: Защо не мога да играеш, бе? Вика ти пил ли си днес? Не, бе, тренер, не съм близо. Веднага отиди в съблекалнята да изпиеш 200. Защото очевидно не мога да играе. Така да е. Ами, скъпи приятели, благодарим ви, че се присъединихте за нас. Още веднъж ще използвам ефира за лични цели да благодаря на всички, които присъстваха на 20 години Тангра Мега Рок с нощи. Лично за мен беше така персонална победа. Господин Колевски, който стои срещу мен и говори за Антарктида.
2: Здравейте.
0: Всъщност беше основна част от екипа, както знаете, не за първи, нито за последен път, защото това беше That's the man who fixes everything. Има си, даже си има и такава чаша за кафе с ключ 10-ка или 13-ка ли беше.
1: Според мен 17-19, ама сега не ме дездребнява.
0: Така че и от негово име ви благодаря.
1: И той ви благодари от своя име.
0: Мисля, че да не...
1: След малко като се върнеш ви го кажа лично.
0: Да. Не си изкарахме лошо, така че...
1: Много
0: да.
1: Беше хубаво, само че не бяха купили нищо за пиене тия.
0: Мен не ме гледай, аз съм трезвеник, така че да бяха... говори с колегите от апаратната.
1: Ако ги казвате по-рано тия работи, може да не имате гости.
0: Гостите имат пълното право да си донесат каквото намерят за добре.
1: Ам че предупреждаете ги,
0: Никой
1: нямаме
0: не.
1: Нищо донесете, а никой, не какво момчета, какво ще пиете, има ракия.
0: Никой не е питал, това е крилата фраза от едни по-ранни години, така че...
1: Да, разчитах на нея, но не ми се случи.
0: Няма да дори да питиетата на Ванкови са свършили тук, така че да, следващия път...
1: Всичко изпиха ти вчера.
0: Еми, не знам, говори с колегите от апаратната, пак те призовавам.
1: Да, отивам до апаратната.
0: Казваме чао на нашите скъпи слушатели, а пък ние да кучета ни яли, деца вика, ще се оправим от тук нататък.
1: Чао, скъпи слушатели.
0: Дами и господа, до следващата седмица. Благодарим ви още веднъж, че бяхме заедно. Имаме музикално шоу следващата седмица. C-Band ще бъдат на гости с нова продукция. Отново ще се отдадем на онази започната музикална серия още от септември месец. Както колегите бяха написали, нашето предаване започна с свежа кръв, ще се постараем и да продължи с такава, а сега останете с повторението на Паника так и не забравяйте.
3: Първото и единствено независимо рок радио в България.
4: Тангра Мега Рок.
3: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
5: Тангра Мега Рок.
6: Тангра Мега Рок Радио.
3: 20 години Тангра Мега Рок.
5: 20 години.
7: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
8: Fuck
2: предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започвам нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща в предаването Рок'н'рол, което звучи два пъти не, а веднъж седмично за 2 часа в програмата на Tangram Mega Rock. Много ми е приятно, че отново сме заедно. Започна днешната ни среща. Изборът е малко по-особен, въпреки че в предаването Rock'n'рол сме си запазили тази територия и за такива по-особени неща, а пък с това определение общо взето се измъквам от търсенето на нещо по-насочващо, но най-общо предупреждавам, или поне такава идеята, че предаването ще ви предложа музика, която е, да кажем, с една идея по-встрани от обичайното. Айде до тук и да спрем. Става въпрос за малко звук от Португалия. 70-те години, началото, средата, това, което слушахме до сега, първото парче в днешното ни издание, е от 78-ма година, от един албум на един изпълнител, който е един от най-важните в историята на техният прогресив, да го речем най-общо. Изпълнителят се нарича Жозе Сидда. От сега правя оговорката, че очевидно ще има много грешки в произнасяне на имената на изпълнителите, на имената на парчетата, защото португалския човек трябва да го знае най-малкото. Жозе Сид, това, че е много известен изпълнител на 77 години, е от автор на песни, продуцент, участвал в Евровизия и какво ли още не, но в случая в началото на 60-те години и свири на пиано в рок-н-рол групи, Бейбис, примерно, и такива, които свират какво ли не. Но едно от най-особените предавания, между другото, започва предаването рок-н-рол, така че от сега ви предупреда. Има много приказки, които трябва да изприказваме, пък темата е много обширна. Става въпрос за музиканти, които свират в една много особена ситуация. Не е точно диктатура, каквато ние по-възрастните знаем от тук. Не е, но е също потискащо и настъпващо свободните изяви. Има го и това. Текстовете – много важна част от музиката, която изпълняват. Специално в този албум на Жозе Сид, записан през 78 година, темата не е валидна за цензурата, тъй като са минали 4 години от края на онова управление, за което ще кажем поне някои думи за ориентиране, и което свързано именно с известно ограничаване на свободата. Албумът се казва 10 000 години по-късно между Венера и Марс. Наричат го кръгълен камък в историята на прогресив рока и международно отношение. Четох много интервюта, между другото. Стана ми твърде любопитно последните дни. Има най-различни мнения. Включват го списък на 100 най-добри албуми от този стил в света. Но хората имат различни мнения. Вие ще си изградите своето. Албумът е научно-фантастична тематика. Стога готина обложка с картинки вътре, разгръщаш, разглеждаш. Днес, може би, много хора, може би, вероятно, не знам, си посмени. Така, е страшна тема, няма какво. Космоса, света загива, момче и момиче се оттеглят, пък се връщат 10 години по-късно, да започнат от начало, самоунищожението на човечеството и така нататък. Но, както искате, така го приемайте. Според мен, албумът си е изключително стилен. Ще го чуем почти целият. Чухме парчето Хаосът. Но, преди да продължим, преди да се върнем към този албум, предлагам да послушаме една група, от която Жозе Сид е съставна част, мисли един от основателите. Наричат се Квартето 1-1-1-1. Питах, между другото, хора знаещи езика, дали трябва да казваме 1111 или 1111 или Квартето 1-1-1-1. Става въпрос за квартет. Квартет си е квартет на всички езици. Това е телефонен номер на мястото, на което те са репетирали, оттам това име. Квартет 1-1-1. Следващите минути на нашето внимание в това издание на предаването Rock'n'Roll, посветено на португалски рок.

Ето това е в първата страна на албумът на квартет, четворката 1-1-1, да ги наричаме квартето. Част от един техен албум, записан през 74-та, излезъл през 75-та година, последен за групата, втори техен албум, носещ името «Onde, quando, como, porque, cantamos, peasos, vivas», което, общо взето, се превежда като «Къде, кога, как, защо, ние пеем, живи хора», казва Google Translator, така че не мога да кажа със сигурност дали е така. Става въпрос за албум, много по-различен по звучене от предишният им, в който има психеделия, поп-музика, а тук откровенно говорим за такъв близък до симфоничния рок, даже много твърд на моменти звук.

Защо пеем текста отново, да кажем, особено важен, базиран на една поема на Техен. Очевидно, аз ги прочетох и така от Википедия малко за информация. Техен политик, поет, писател, Хосе Хорхе Алвеш Летрия се нарича, но съм далеч от идеята дори да давам определение, но очевидно важен за квартета музикант. Музикант, поет и писател. Има и стихове на Жозе Сит или Хосе, в крайна сметка Жозе трябва да е. Автор на други тексти и песни на този албум. Малко е жалко, между другото, че иначе сериозен албум. Една парче е една страна, от другата второ. Но пък като цяло не много продължителен като време, което е жалко. Наистина, защото музиката ме... вдъхновяваща. 16 минути и 42 секунди едната страна, другата е само 13. Албумът, разбира се, е преиздаван, днес има различна оценка. На времето е отново свързан с датата 25 април, важна за Португалия и за периода, конкретно в който говорим в момента, когато настава тяхната много важна промяна в политическата ситуация. Така наречената революция на карамфилите приключва един дълъг период от историята на Португалия, но също името е Стадо Ново. Предполагам, че не малко хора са се интересували от този много интересен период, свързан с не толкова управляващия по това време Марчело Каетано, колкото с Антонио де Оливейра Салазар. Скоро прочетох, между другото, за някакво допитване, тип по телевизията, или не съм много сигурен, до португалски народ. За най-известна личност имахме и тук нещо подобно. По телевизията е Салазар успява да бъде най-харесвания и до ден днешен. Португалците си знаят най-добре защо. Ние се връщаме към музиката. Квартетът е Уно, Уно, Уно, Уно. Всъщност започва историята си като типичната група от онези години през 60-те, през 67-ма. Те са от Ещорил, един крайбрежен град, безкрайно красив. В Португалия такива места не са едно и две. Ещорил е един от тях. В началото, разбира се, вдъхновение от Beatles, Shadows, наричат се мистериозният ансамбъл. После стават квартет 1-1-1. Мигел Артур де Силвейра, Жозе Зит, Антонио Монис Перейра, Хорхе Монис Перейра. Това са членовете на групата и първият им сингъл е А легенда де Ел Рей де Себастио. И тук може би трябва да кажем няколко думи. Цензурата спира, между другото, първият албум заради текстове, но на такава историческа тема няма как. Става въпрос за Себастиан I, желаният, така и станал в историята. Един от кралете на Португалия, с неговата смърт се слага край на една династия. Съвсем млад е на престола, други управляват, не е виждал никога майка си Екатерина Австрийска. Има регенти, но когато става на 15, поема нещата в твои ръце. Смята се, че е пълен с... че е живял в измислен свят, средновековни рицарски идеали, фикс идея покоряването на Северна Африка и възползвайки се от поредните проблеми между живеещите там, да не влизам подробности, все едно само ще трябва да ги чета. Той се отправя на кръстоносен поход, да го наречем, и при една битка с маврите в Марокко, мястото е битката при Ел Ксар Ел Кебире, където войската на Себастиан е разбита и самият край, крал умира и тялото му не е намерено. Това е всъщност легендата, оттам тръгва, че изчезналият крал всъщност може би е жив и се заражда идеята, че той ще се появи от някъде и ще спаси Португалия от враговете. Кралят, легендарен сюжет. Затова и има Лъже Себастиан 1, Лъже Себастиан 2. Дори един от неговите наследници обявява, че е отишъл до Марокко, намерил тялото му, погреба го, но така или иначе легендата е легенда. Е, вероятно и за това квартет с Хилино 1-1 пеят за кралят, който ще спаси Португалия. Но така или иначе, ето първият им сингъл.

Жоао Нада, отказ от първият албум на груп квартета 1-1-1. Няма да крия, че бях много впечатлен от това, което правят. Създават една наистина фантастична атмосфера. Очевидно става въпрос за абсолютно майстори в жанра, напълно отдадени на това, което правят. С характерния за епохата дух, казахме, слушахме и техният първи запис. Той е част от едно EP, не е сингъл всъщност, да бъдем точни. Знаете повече парчета. Легендата за Шебастияо, първи желания, както е правилно всъщност, по-правилно да кажем. Следва през 67-та още едно EP, 68-та още едно, 70-та, 71-та албум, пускан, спиран, но това разбрахме. Междувременно излизат и немалко сингли. Последният, между другото, от 87-та година, има един 77-та и 76-та, но активният период на групата е до към страта на 70-те. Жозе Сид се отегля и общо взето края на групата идва, но пък през годините погледнах, събират се, изнасят концерти, част от историята на любимата ни музика на Португалия са те. Имат и много интересни малки плочи, двата албума, да. Слушахме сериозен отказ от вторият. Имат и един записан с Фрей Хермандо де Камара, но него няма да го закачаме, той е съвместна дейност.

Квартета са страхотни. Ето и флейта как прекрасно се вписва в тяхната музика. Това беше откъс от първият им албум от 70-та година. Парчето се нарича Пигментагао Негро Бланко. А ето сега едно инструментално изпълнение.

0: radiofónico, 75, Vida sobre o Cotidiano, 76, Cantamos Pessoas Vivas. Faço questão de dedicar este tema.
1: Ето, сами се представиха на края на парчето. Един инструментал изглежда записан на живо, поне така звучи. Абсолютен по всички стандарти, невероятен запис, много стилен. Това е втората страна, между другото, на малката плоча Ода за Beatles, която чухме. 71-а година, гледам, че се продават две, едната е за 75 евро, другото за 100 евро, така че ако ви е харесало, ако сте колекционери, имате излишни пари, ето една възможност. Сега към албумът, с който започнахме, тъй като времето си се търкаля, става въпрос за Хосе Иди Жозе Сид, вече и аз се обърках, ту така е изписан, ту така, но да го наричаме Жозе, защо не? И така, част от квартета, но има и собствена кариера. Казахме, че по някое време преди след квартета се сформира една група зелени, The Green Windows. Приготвил съм ги и тях да видим какво ще излезе. Изключително активна дейност. Поглеждам към многото море от информация, която има. Човек, който не стои на страна от активното си участие в света наоколо и

0: Ainda bem que vieram. Fantástico. Vamos começar com dois temas. Os meus primeiros dois temas de rock sinfónico. 75, Vida Sons do Cotidiano. 76, Cantamos Pessoas Vivas. Faço questão de dedicar este tema, Vida Sons do Cotidiano, a uma pessoa que está presente entre nós todos, que foi produtor deste tema e que foi meu AR nessa altura, no Valentim Carvalho, o maior produtor, o maior AR de sempre da história da música portuguesa, está aqui presente. Uma grande salva de palmas para o Mário Martins. Uma salva de palmas. Vida, Sons do Cotidiano. Cantamos Pessoas Vivas.
1: Оставих началото на този очевидно концертен запис, в който бяха представени участващите в него. Това е запис от един концерт в Лисабон през 2014 година, еди колко си години след излизането на албума, 10 000 години по-късно между Венера и Марс. Албум, с отказ от който започна днешната ни среща. Казахме, че ще го чуем целият. Та ето го, така както започва в оригиналният запис на този албум. Казахме, много важен и на места класирам 100 най-велики прогреси в рок албума на всички времена. Разбира се, концептуален. Ето го началото. Последният ден на Земята.

Четирима души записват този албум. Самият господин Сид, пиано, синтезатори, мелотрон, глас, Рамон Галарас барабани, Зенабо, бас, китара, акустична, 12-струнна, обикновена, електрическа, и Майк Сърджън, той е шотландец, който живее в Португалия в тези години, участва в различни групи, тук в този запис също е електрическа китара. Хаосът е следващото изпълнение, но тъй като ние го чухме, ви предлагам да преминем към Escape to Space или Fuga para o Espaço. Може би.

Красиво, абсолютно стилно за времето си изпълнение. Нарочно не използвам имената на музиканти, утвърдили като че ли този жанр с творчеството си, но тук, разбира се, може да чуем и малко Флойти, Мъди Булс и много подобни неща, но наистина красивото пиано, синтезатора, мелотрона, класика, едно подканяне, разходка, качване на кораба, бягство към нов живот, ново начало, всичко е точно както трябва да бъде.

слушаме откъсне, последователно парчетата от албума на Жозе Сид, 10 000 години между Венера и Марс. Ето сега една много важна централна, да я наречем, част от този опус, Мелотрон, планета Фантастика, така би могло да се преведе тази част, една от най-готените в целият албум.

слушате предаването Рок'н'рол, днес посветено на някои от най-важните прогресив рок групи в Португалия. Това е част от епохатният албум за този стил, 10 000 години между Венера и Марс. Искам да чуем малко и от една друга група, важна в този стил и в онези години, важна и за предавания като нашето.

Позволявам си да препоръчам този албум на хората, които харесват това, което звучи в момента. Групата се нарича Петрус Каструс, латинско звучащо хрумване на двамата братя Кастро, които са в основата на тази група Петрус Каструс. Това е отказ от вторият им албум, наречен Възнесение и падение. Става въпрос за изключително сериозно отношение към музиката. Те имат два албума, Мещре през 73-та година и този Асценао, Асценао е Куеда, може би. Имат и няколко сингъла, записани между тези два албума, 4, но всичко на групата Петрус Каструс не бива да бъде подминавано. Става въпрос за абсолютно честно и откровено отношение към това, което правят. Албумът е концептуален, 78 година излиза, няколко части, Пристигането, Бунтът с подчасти. Слушаме в момента Нерешителност и деменция, Самотен монолог, Съветът на министъра, Лудост. Трима души са в основата на този запис. Педро Кастро, вокали, китара и бас. Хосе Кастро, клавиатура, синтезатор и вокали. Урбано Оливейра, барабани. Има и четирима вокалисти, не, двама вокалисти гости и помощ в някои от записите на още двама души. Така че чисто работа на Петрус Каструс. Сеньор мил рей, хомиш плутан сен шпренса ди алген ки лиш валя. Senhor, meu rei, e porquê?

през 1971 година, увлечени от любовта си към музиката на групи като Genesis, очевидно Procol Harum, Nice, Pink Floyd, ранните Electric Light Orchestra, двамата братя Кастро, Педро и Хосе, и оттам Петрос Кастрос, най-вероятно каменните Кастрос, може би, с помощта на други двама техни приятели, свири до тогава в групата Playboys, и така сформират една формация, подписват договор и издават две малки EP-та. Първото се нарича, между другото, Маразмо.

за музикален анализ. Само да кажа, че текста на маразмо или апатия, както искате, с такова значение, е естествена, важна съставна част от Петрос Кастрос. Изявата им, музиката и текста са заедно. Излиза още един OEP през 72-а година и през 73-та, след смяна на фирмата, с която подписва договор, издават своят първи албум Местре. От неговата обложка и снимката, която представяме нашето предаване, нашия сайт, това е една скулптура, може да откриете за какво става дума. И тези първи, не от най-първите прогресив рок групи в Португалия, издават своят първи албум, който от днес пък се смята за един от най-съществените. Чуйте неговото начало и после ще кажем няколко думи. Казваме критика на системата, но по онзи езоповски познат на по-старите от нас начин, за да кажеш нещо. А и трябва горе-долу да насочим представите си за какъв период от време говорим, когато става дума за политически ситуации. Ще чуем парчето Местре, или както те го наричат Местре, и ще кажа някои думи за това. Слушаме Петрос Кастрос.

това, което направиха с китарата в последната част на изпълнението, първото в албума Мещре, но именно то е наистина смайващо, отдавна не се бях заслушвал да си кажа, страхотно. Текстовете, освен на групата в този албум, те използват текстове на изключително важни за Португалия автори. Единият е Александър Мануел де Кастро О'Нил, само ще спомена имената им, Ари дос Сантос, това също е поет, рецитатор, Фернандо Песоа, София де Мело, Рейнер Андерсен. Това са важни имена, за които аз ще ми трябва подготовка, за да казвам по някои думи, но да кажем някои думи за ситуацията в България, като спомена Португалия в онези години, извинявайте, някои пъти споменаваме цензура, забрана, езоповски език. Най-общо с няколко думи, през 30-те години министър-председател на Португалия, 32-та е Антонио Ди Оливейра Салазар. Той е роден в семейство на земеделец. Майка му едвам събира пари, но те отиват за образованието, т.е. не е наследствено богат. Първо иска да стане свещеник, обаче учи икономика, финанси. Става дори професор, оглавява финансовото министерство през 28-ма година. Стабилизира финансите по това време силно разклатени. И става министър-председател от кръгове, които са отвратени от хаоса на републиканска Португалия по това време. Приета е нова конституция и създаването на така нареченото еднопартийно управление е стадо ново, нова държава. Между двете войни в много места в Европа, знаем, има подобни ситуации, няма да ги коментирам, но съответно има и цензура, партиите, които не се разпускат сами, са забранени. Режим на Салазар, но пък много далече и от фашизма, и от комунизма му успява да намери собствен път, въпреки че прямо той се възхищава на Мусолини, на испанската гражданска война взима страната на франкистите. Но пък наистина по-различно от другите партии, другите европейски страни, фашистки по това време, членуването не е задължително, нечленуващите не успяват да вземат важни административни държавни постове. Официално се твърди, че това не е политическа партия, организация за единствено всички португалци, но има тайна полиция, всичко. И така, втората основна много интересна ситуацията на вземането на тази балансирана позиция, много икономически се стабилизира цяла Португалия. Но 68-ма година, вече възрастният Салазар започват през 6-те години колониалните войни, да ги наречем така, и това разклаща

ситуацията в страната, не само, но основно много разходи за армията. И така, 68 година Салазар мозъчен удар, инсулт, и на практика повече не може да управлява държавата. След него властта е поета от един негов наследник –

така или иначе, за да кажем за тези времена, след смъртта на Салазар, на негово място прескачам, разбира се, много и дълги нюанси, важни неща от историята на Португалия, но има нещо като разведряване, да използваме този термин, познати на нас. Марсел Каетано, много дълъг спод негов сподвижник на Салазар, с дълга история, още в началото на 60-те, леко заемаща по-различна, по либерална, да речем, с всички кавички, позиция спрямо нещата. След смъртта на Салазар той е компромисно назначен, така се смята. И говорим за пролет. Това, разбира се, разведряване, което ние използвахме. Знаем за какво става дума. Нещата почват да се променят. Само се чака общо взето дали от дясно и от ляво ще бъде свален. Достига се до военен преврат, но пък и оттам еволюцията на карамфилите. И така, самият Каетано се налага да емигрира в Рио де Жанейро. Но всичко това, което слушаме, е в все този период. На едно известно разведряване, а и по-късно. Така, ние пък стигаме почти до края на днешната ни среща, така че да измислим още нещо, някое парче от албума на Петрус Кастрос Мещре. Ето на много сериозно изпълнение.

към края сме на днешната ни среща. Едно специално издание на предаването Rock and Roll, посветено на няколко от важните португалски прогресив рок групи и изобщо на музиканти от началото на 70-те години, започнали, разбира се, и малко по-рано. Последно слушахме откъси от албума на Петрус Каструс, Мештре, с забележителна обложка, но пък и забележително съдържание. Групата, между другото, след промяната в страната през 74-та година, общо взето те го записват във Франция този албум, но след това се изтеглят от музикалната сцена, отиват в чужбина, защото това, което са искали, и така нататък е станало. Завършват икономика, инженерство, обаче в крайна сметка не обръщат гръб на музиката и през 78-ма година записват този албум, откъси от който и чухме. Впоследствие през годините продължават да се събират, да изнасят концерти и заобщо сериозни музиканти. Сериозни бяха и първите, които слушахме. Ще завършим с откъс от едно тяхно изпълнение днешната ни среща. От сега да ви благодаря за компанията, която имахме последните два часа. Останете с Тангра Мегарок. Разделяме се с квартето и едно тяхно изпълнение, наречено Епилого. До следващия път. Чао!

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тандра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тандра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Да, точно така. Новият албум на Madball, Not Your Kingdom, е вече абсолютен факт. Излезе на 24 юли 2026 година, което го прави съвсем пресен и топъл. Тази песен я слушахте вече като предварителен сингъл, но тази не е.

Днес имаме двоен повод за радост и не само днес, защото освен, че ще слушаме и слушаме новият албум на Madball, вече знаем, че Madball също така идват с този нов албум отново в България за един голям концерт от голямото им турне заедно с Desolated Combat City Expectations и датата за София е 9 октомври. За това говорихме, вероятно сте слушали миналия път, вероятно сте прочели на нашият уебсайт новината и в социалните мрежи. Само да ви припомня, че последните 4 концерта на Madball в последните 10 години бяха абсолютно разпродадени в София, така че не се бавете с закупуването на билетите, за да не стане като миналият път.

Rebel Kids. Първият сингъл от този албум на Madball излезе преди няколко месеца и като видеоклип слушали сме го тук неведнъж. Сега да продължим с една от новите ми любими песни на Madball, Don't Misstep.

What Say You, Madball 2026, новият албум Not Your Kingdom, който излезе на 26 юли 2026 и съдържа общо 14 песни в рамките на точно 30 минути и една секунда. Между другото, песента, която чухме преди малко, Don't Miss Step, също излезе като трети сингъл и видеоклип. Сега продължаваме нататък с Madball 2026. Това е Stop.

8 години след излизането на For the Coast, предпоследният албум на Madball и най-дългата пауза в техната дискография, ето вече Not Your Kingdom, новият албум на Madball е вече факт и това е 10-ти подред дългосвирещ албум на Madball в тяхната кариера. Както казах, 30 минути, точно и една секунда, 14 песни, най-голямата критика към Madball също така може да се приеме като най-големият комплимент. Тук може да очаквате точно това, което искате да очаквате от Madball, но може би не съвсем, защото аз бих казал, че това е един много по-разнообразен, може би не непременно различен, но албум с песни, които типове песни и стил в музицирането на Madball, които не сме свикнали да чуваме от тях, но разбира се има и класическото Madball звучене. Ето една, която е съвсем нетипична за тях. Life's a Mural.

Life Samurai, една песен, която звучи като съвсем различен Madball. Надявам се да я чуем на 9 октомври в София, когато Madball идват заедно с Combust, Desolated и Expectations. Ще е велико. Сега се насочваме към последните две песни от Madball за днес в Паник Атак. Това е Family First.

признавам си, бях малко притеснен преди излизането на този нов албум на Madball, защото не бях сигурен какво да очаквам, особено след тази дълга 8 годишна пауза, след напускането на Hoyle Rock и след дори първият сингъл, който беше много по-различен от това, което сме свикнали да очакваме от Madball. Но слава Богу, слава Богу, всичко останало е точно това, което искаме да чуем от Madball. Наистина бих казал един от много силните албуми от тяхната дискография. Сега обаче ще завършим с него за днес, с още една от любимите ни песни, с едно много емблематично гостоучастие в лицето на Антони от Killing Time. Това е Clockwork.

стана дума за Комбуст, ще става дума и още много за тях, защото те идват в София на 9 октомври заедно с Madball и Desolated. Техният последен албум все още е нов, Belly of the Beast, чиято откриваща и заглавна песен чухме току-що. Слушали сме го и ще го слушаме още много. Продължаваме с Everyone's Enemy.

Ако има нова или млада банда, която да асоциира нью-йоркарската сцена днес, 2026 година, най-смело и най-смело да вее нью-йорк хардкор флага по цял свят, това са със сигурност Комбуст, новата нью-йорк хардкор гордост,

Swallowing Swords, Combus с участието на Mind Force от техният все още актуален албум Belly of the Best. Combus идват в България с Madboy, Desolated и Expectations 9 октомври. Купете си билет, за да не останете на сухо. Ето песен номер 4 от Belly of the Beast, NYHC или New York Hardcore, заедно с Дани Диабло.

Ето още един супер важен акцент днес, още една премиера на нов албум, дългоочакван за всички нас, новият албум на Quicksand, Bring On The Physics, който излезе една седмица преди Madball, 17 юли 2026 година, което го прави още горещ, пресен, пари в ръцете ни. Започнахме с Regenerate, втората песен от Bring On The Psychics, сега продължаваме с първата Get To It, песен, която излезе и като първарителен сингъл.

хардкор, пънк музиката и културата са те и най-вече техният фронтмен и основен композитор Уолтър Шрайфълс. Много добре познат от един от най-класическите нью-йорк хардкор банди като Youth of Today, Gorilla Biscuits и много други. Но знаете, той стартира Quicksand в началото на 90-те, след като двете му други групи Youth of Today и Gorilla Biscuits по това време прекратяват своята дейност с идеята да направи нещо малко по-различно от традиционния нью-йорк хардкор, много сериозно повлияно от началото на тази така наречена пост-кор вълна, стартирано от Фугази, разбира се, но съвсем спокойно може да смятаме Quicksand за едни от основоположниците и създателите на така наречената пост-хардкор линия в тази музика. Продължаваме нататък с песен номер 3 от новият албум на Quicksand, Bring On Our Psychics. Това е Agency.

Още с първите сингли, които Quicksand пуснаха в последните няколко седмици и месеци, си пролича, че по всичко изглежда, че този техен нов албум ще бъде изключително силен, и това не беше изненада. Точно така се оказа. Не знам дали ще е прекалено, ако кажа, че според мен това е един от най-силните албуми въобще в дискографията на Quicksand, но ще оставя тези анализи на други хора. Продължаваме с Crystallize.

Всъщност тази песен Super Collider също излезе като предварителен сингъл и като видеоклип и отново беше слушана тук в Парик Атак неведнъж, подготовка за този нов албум. Може би ви прави впечатление, че отделям много по-специално внимание и на Quicksand и преди малко на Madball, но това е абсолютно неизбежно. Няма как да излезе нов албум на Madball и да не бъде почти изцяло изслушан тук в Panic Attack. Това е наистина огромно събитие и вероятно едно от най-важните неща в музикалната история на 2026 година. Почти същото се отнася и за Quicksand и за това си позволявам да отделя толкова време и да слушаме много повече музика от тях и този нов албум, който задържа още 10 песни, отново в рамките на 30 минути. Ще чуем още две. Ето тази ми е фаворит. Песен номер 8. Cool Guy. Quicksand 2026.

Продължаваме нататък с още нова музика от Нью-Йорк Сити в лицето на Show Me The Body и техният също дългоочакван нов албум Alone Together.

No, got to make it real.

Дълга ти при това Eat for Peace, съответно трета и втора песен от общо 13-те парчета от новият албум на Show Me The Body от New York City Alone Together. Също така дълго очакван албум. Show Me The Body са една от сравнително новите, или по-точно една от групите на сравнително новата хардкор пънк вълна от Америка и Нью Йорк Сити, която се радва на голяма популярност, особено в тяхната родина Америка. Аз дори съм имал възможността да бъда заедно на турне с тях в щатите и да бъда свидетел на всичко това. Освен на всичко останало, интересното при тях е, че техният лидер, фронтмен и вокалист Джулиан е напред с едно банджо от 2009 година сам. Те свирят с банджо, както може би се чува. А пък този техен нов албум Alone Together е шести в дискографията им, когато е завидно постижение за само някакви 16-17 години, откакто са сформирани. Show Me The Body. Слушахме фрагменти от албумите, или по-скоро мини албумите, които излязаха в последните няколко години, например Corpus One и Corpus Two. Show Me The Body с редовен посетител на територията на Panic Attack в последните години. Но сега да се фокусираме върху това, което става от тази разходка из новият албум на Show Me The Body. Това, което звучи под думите ми е Good Time, песен номер 4, но искам от тук директно да скоча в песен номер 6, която излезе и като първи сингъл от албума Dance in the USA. Show Me The Body 2026.

За Лоут и техният нов албум стана дума съвсем неотдавна, когато още го очаквахме, а ето, че и той вече е факт. Излезе на 17 юли 2026, което също го прави изключително топъл и пресен. И отново ще кажа, че ако някой се учудва какво група като Лоут прави в предаване за хардкор и пънк музика, едва ли е нужно да обяснявам, но може би е нужно, че Лоут е група, стартирала и излязла от британската хардкор пънк сцена и все още има много тесни и дълбоки топли връзки с тази сцена.

И още нещо, което бих желал да спомена. Днешното издание на Panic Attack е много специално поради няколко причини. Естествено, първата и най-важната е излизането на новият албум на Madball, който слушахме тук в самото начало на този епизод на Panic Attack. Quicksand и всичко останало, което се случва. Но също важно е да отбележим, че това е последната серия на Panic Attack от пролетно-летният сезон на това предаване и преди ваканцията, която ще продължи до началото на новата учебна година. Нали така? Все пак Panic Attack е образователно предаване. Сега да продължим с още една песен на Load и да завършим с разходката из техният нов албум A Stranger to You. Load 2026. Това е Meet My Maker.

Безспорно е, че новият албум на Load е един от сигурните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Но нека сега да се върнем точно 20 години назад към 2006 година. Още една банда от UK.

абсолютните крале на грайндкор музиката Napalm Death издадоха този свой албум Smear Campaign преди точно 20 години, юли месец 2006. Въпреки че самите Napalm Death не веднъж и дваж са твърдяли, че те са много повече пънк, отколкото метал или каквото и да било друго, но който както иска да ги определя, важното е, че Napalm Death са велики, а още по-важното е, че слушането на този албум има двоен повод. Единият е естествено тази 20 годишнина, този 20 годишен юбилей, но другото е част от подготовката за големият празник, наречен концерт на Napalm Death или завръщане на Napalm Death в София, България, което ще се случи на 28 ноември 2026 година в Софийската концертна зала Studio Orfei. А пък още по-вълнуващото и интересното е, че Napalm Death не идват сами. Напротив, идват с цял пакет от групи в лицето на Master, Брат и Goldburner. Това е турнето, така нареченото турне Campaign for Musical Destruction Tour 2026. Тези, които са по-добре и надълбоко запознати с историята на Napalm Death и по-точно туринг историята на Napalm Death, няма как да не знаят, че Napalm Death организират това турне от повече от 25 години, Campaign for Musical Destruction, което се случва, хайде не всяка, но почти всяка година, турне, на което Napalm Death са хедлайнери и събират групи, които според тях са важни да бъдат чути и видени наживо по цял свят и цяла Европа. Това турне, както казваме, ще мина през България и Източна Европа. България на 28 ноември 2026 година, отново Studio Orfei, София. Купете си билет преди да бъде късно. Сега да се върнем към този великолепен албум Smear Campaign, който е на същата възраст на каквато е и Panic Attack, а и нашето радио. Радио Тангра Мега Рок. Тази година отбелязахме 20 години. Ето една песен в този тон. Identity Crisis, Napalm Death, 2006.

На мен това ми звучи като чистокръвен хардкор. Сега да завършим с нея Помдет за днес, с един от най-големите хитове от този албум, When All Is Said and Done.

оставаме още малко на британска почва, но 10 години по-късно, след 2006-та и албумът на Napalm Death, Smear Campaign, това са Desolated, и 2016-та албумът The End, т.е. още един юбилей, 10 годишнията на The End, а Desolated също идва в България. След Numb, това е Therapy.

През 2016 година излезе албума на Desolated, озаглавен The End или Края. Имаше известно време от тяхната история, в което те наистина не бяха активни. Разпаднаха се, но за щастие отново се събраха. И ето, че отново след тяхното гостуване за първи път в България, т.е. за втори път в България на Hardcore Xmas миналата година, Desolated се завръщат в България и в София като част от турнето на Madball заедно с Combust и Expectations 9 октомври 2026 година. Междувременно други техни съратници бяха тук съвсем неотдавна, преди няколко дни свириха като група букната в последния момент на Hills of Rock, Malevolence. И ето, че вече слушаме откриващата песен на албума на The End на Desolated, озаглавена The Beginning, с участието на Алекс от Malevolence, който между другото пък не присъстваше тук с Malevolence на този концерт на Hills of Rock поради много сериозен здравословен проблем. За щастие вече

The Beginning с участието на Алекс от Malevolence, Desolated Malevolence, Guilt Trip, все групи от MLVTD групата или MLVTD Records. А пък Алекс от Malevolence беше заместен от настоящият вокал на Desolated, Антони, който обаче не пее тук в този албум. The End, ето и заглавната песен от него, The End, след The Beginning, това са Desolated

за финал на днешното издание на Паник Атак и не само на днешното издание на Паник Атак, а въобще на целият сезон Паник Атак, избрах възможно най-подобаващият

албум и това е новият албум на 100 Demons, който според мен е още един от много сериозните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Той излезе преди повече от месец, в началото на юни 2026 година и аз сам си бия шамари за огромният пропуск, който допуснах да не ви го пусна още в момента, в който излезе, въпреки че го слушам нон-стоп. Продължаваме нататък с него след Meet for the Beast. Първият сингъл, който излезе предварително преди албума, това е Nelly Shot 100.

Нелай Чад. Продължаваме нататък с още една от изключително интересните песни. Тази е с специалното гост участие на Twitching Tongues и се казва The Cold Wind of the Crossroads.

Ако в този момент слушате 100 Demons и стоите мирно, не сте щупили нищо, просто не ви разбирам, не сте ми приятели. Продължавам нататък с новият албум Embrace the Black Light. Това е Made for Now.

И ето, че моментът на нашата раздяла настъпи. Последен епизод със сезона. Ще се чуваме отново в началото на следващия сезон, който започва с новата учебна година, 15 септември. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са 100 Demons и техният величествен нов албум Embrace the Black Light. Дочуване и до нови срещи.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

0: Okay, здравейте, това е поредното издание на предаването Бразо Джамборе по радио Танграм Мегарок. И днес ще ви занимая с един бенд, който аз не мога да произнеса, но според мен се казва Яцраух. Биг бенд.
1: Да, искам аз. Отвори микрофон.
0: Това втори ли?
1: Да.
0: Yeah. Ето сега кедъра ще го прочете. A.K.A. Кеймен Ейли Пиев.
2: Джаз Рауш, биг бенд.
0: Ама джаз на немски е Яц. Те не казват джаз, те казват...
2: Яцрауш.
0: Яцрауш. Хауш.
2: Окей.
0: Яцрауш. Бенд.
2: Неговият ръководител, между другото, се казва Роман Сладек, който със сигурност не е баварец.
0: Не е много баварец, да. Но това са една...
2: Това са подробност.
0: Компания от студенти в Мюнхенския университет, музикален университет, всъщност университет по музика и изкуства.
3: А сега Иво Иванов ще каже нещо на немски.
0: Сега.
2: Гахтахобен! Или Байрише финанс политик, политик Фюрден Бюргер.
0: Аз знам само Байрише моторише Веркия, но всъщност наградата на BMW за млад артист, млад джазов артист отива именно при този човек, който ти преди малко произнесе, Роман Сладек. BMW имат такава наградата. Това е бенда, който се създава за да свири акустично техно музика, както чувате. Колкото и странно да звучи това. И в 2014 стават хаус бенд на Яцраух, което е клуба в Мюнхен за техно музика. След затварянето на клуба, те стават резидент бенд на техноклуб Хари Клайн. И всъщност интересното в цялата работа е, че това е банда, която се занимава акустично да свири техно ремикси на различни музики. В случая слушаме техния първият албум, който се казва Brahms Breakdown. Второто парче стъпва именно на небезизвестната брамсова композиция Унгарски танц номер 5 в сол минор. Наслаждавайте се!

Все още сме в първия албум на Яцер Хауш, Биг Бенд, и тук стигаме до едни две произведения, които всъщност са две части, да кажем, на едно, вариации по теми от Робърт Шуман.

А това е албума на Яц Рауш Биг Бенд, който се казва Swing Thing. Swing Thing без H или H, с солистка Сара Луко. Да видим нещо, т.е. да видим, да чуем по-скоро как изглежда Яц Рауш Биг Бенд, когато свирят Swing.

Както преди малко споменах, основателя на този Яц Рауш Биг Бенд е Роман Сладек, студент по класически тромбон в Университета за музикални и изпълнителски изкуства в Мюнхен. Тоест отново тромболист е в основата на нещата, което естествено мен изключително много ме радва. В началото ви пуснах един албум, който се казва Brahms Breakdown. Сега ви пуснах албум Swing Thing, който е фичеринг Сара Луго. Както чувате, една много сладка и така бих казал приятна вокална артистка или певица. Но сега ще ви пусна един албум, който се казва The Mirror Suite. И той е изцяло с композиции и аранжименти на Кристиан Елзасер. Това е един артист, който Антони Дончев мисля, че миналия сезон покани да направи концерт с Биг Бенда на Българско национално радио. Изключително прогресивен и вече доста, доста популярен композитор и аранжор. Ако не сте случайно срещнали това име, запомнете го, Кристиан Елзасер. Пускам ви The Mirror Suite.

аз си давам сметка колко различни неща чухме само в рамките на три албума. Техно... Ох, как да кажа? Техно версии на теми от Брамс, изпълнени от Биг Бенд на живо. Типичен суинг албум и сега това нещо, което чуваме, което е изцяло композиция разименти на Кристиан Елзасер, този изключителен артист. Сега ще чуем албума от 2019, който се казва Штиль, Штиль, Штиль.

Штил. Сега искам да се върнем обаче към очевидно така основна част от заниманията на Яц Рауш Биг Бенд, а именно този тип техни албуми, които се казват Брамс Брейкдаун, Малерс Брейкдаун, Брукнерс Брейкдаун, Бетовенс Брейкдаун. И специално аз в момента много искам да си пусна албума, който са нарекли Малерс Брейкдаун, започваш с траурния марш от Пета симфония на Густав Малер.

така лека полека приключва това издание на Бражан Боле по радио Тангра Мега Рок. Посветихме го на Яц Хауш Биг Бенд, един доста интересен състав от Мюнхен, който се занимава с това да прави техно музика с акустични инструменти. Очевидно доста добре. Разглежда творчеството на различни велики композитори. В случая приключваме предаването с техния поглед върху творчеството на Малер. Защо им обърнах внимание? Защото имам чувство, че само германци могат да направят биг бенд, за да свират всяка вечер в техноклуб. Само по себе си за мен звучи адски на немско като решение и въобще като идея. Но така или иначе, шефа е тромбонист, значи много сме, млади сме. Това е положението. Весел уикенд от мен и Надежда. И от Сивия кардинал на предаването. Чао!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мотел Хентай! Йоу!
4: Hello!
2: Вие слушате Мотел Хентай със Сил, със семейство Бейтс. И с мен Насоро Спруф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
4: Аля мюсен мал капиран.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се. Между другото, Силв не харесва само кухненски прибори. В смисъл, си представете, че тя по цял ден седи и ако не е навънка някъде в някой магазин за кухненски прибори, то тя вкъщи на онлайн шопинг или разглеждане на кухненски прибори, или примерно за рождения ден подаряват стари винтидж каталози за кухненски прибори, или стари, да, много хубава рокля, стари винтидж кухненски прибори. И ако си мислите, че в момента е в студиото с кухненски прибори, тя е. No, I'm joking! Това е като тоя Рамзи Болтън, когато отряза писката на You're a good man, Theon, и седеше и ядеше огромен кремвиш пред него. Да. И он си реши, че, нали, погледна ужасен и той, че, нали, он е вечеря с неговия прибор. No. А той е нарочен, естествено. Sausage. Между другото, I like sausages too, but don't get me wrong. Днес има и концерт, има и We Like Kitsch, има и селекция на Силв. Всичко това малко по-късно в предаването. Мотел Хентай започна. Мотел Хентай започна.

Наистина странно звучи, но Джон Сноу е алкохолик. Това не го знаех до скоро. Джон Сноу бил алкохолик. Алкохолик. Кит Харингтън говори доста открито за тези си проблеми, което е яко, защото наистина за тези неща трябва да се говори открито. А още по-яко би било, ако хората не съдят веднага някой така. Ако Джон Сноу си беше счупил крака, или като го убиха, всички плакаха. Обаче, ако тогава, когато го убиваха, някой беше написал Джон Сноу алкохолик. И щяха да са, така ти се пада, така ти се пада. Нали, докато те съдат вкъщи и люща тракия. Като говорим така, ето една песен за хероина.

И аз имам очи и мога да се съглася, че обективно Брат Пит е хубавец. Това изведнъж влиза и така в края на парчето на Jesus Jones от никъде. Ако се чудите какво общо има между това и Welcome Back Victoria на Jesus Jones, нищо. Аз го пуснах, защото в Jesus Jones имат нов албум. Обаче забравих парчетата в нас. И затова следващия път ще слушаме нови албум на Jesus Jones, които винаги са много яки. И така, днес имаме концерт на Patriarchy, за който Сил ще ви разкаже в нейната селекция. А след това има и We Like Kids в Tell Me с журията Интергалактика и Атанас Илиев Русков. И на, както един приятел ми написа на онзи ден, без диска натисках и друг клавиш, вместо здрасти Насо, здрасти Масо. Маско Хрусков. Хоп! Я да видим. Това е Сюзана Старк. Интересно дали и тя е варка.

Ето нещо, което... Чакай, оп, бях си намалил слушалките и е много идиотско, когато говориш и не... когато говориш и не си чуваш гласа и не можеш да се опияниш от топлата му сенсуалност. Това беше Belver Yin. На Силв много и хареса. Тя доста си пада по този стил. И като стана въпрос за Силв, нейната селекция започва след 5 минути и 55 секунди. Хайде, до тогава. Чао. To our last magpie. Looking through windows. At the Caliber, peeping toms, huh?

0: leva selekciót a szél.
1: О да, селекцията на Сил започва точно сега. Здравейте! Скъпо семейство на радио Тангра Мега Рок и Мотел Хентай. Новия албум на Комби Крайст е факт. Послушахме го малко. Може да се произнесем, че не е най-добрият албум, но има тук там е добри неща. Това е Other

Музика от последния комби Крайст. Пик подготвят ново EP Dirty Box и пуснаха едно парче. Слушаме An American Ideal of Beauty.

Shut up and do your duty. Нова музика от Пик. Нови албум на Bestial Mouth ще излезе на 4 септември. Слушаме първия сингъл, който пускат от него. Това е Conjure.

Прекрасна, както винаги, Ема Рут Рандъл. Мръчнотиите продължават този път от Южна Корея. Това е нова музика от Pastel.

Нещо старо от далечната 2008 година от Nachtmistium. Еми, е така. Щото си искаме и можем. Следва Peaches, ремиксирана от Sierra Veins.

След известно количество мълчание, Russian Circles, които не са от Русия, издават нещо ново. Новият им сингъл е Love You.

И така, вървейки си малко по-малко, стигнахме до края на селекцията. Предстои най-накрая вълнуващ уикенд за софиянци, не само за пловдивчани, в неделя на втори, нали? Неделя е втори. Може да гледате Войвод в Mixtape 5. Може да отидете на Prodigy. А още тази вечер може и всъщност то би било добре задължително да дойдете в Mixtape 5 да слушаме Patriarchy. И след това веднага да се забързате към бар Tell Me, да потанцувате на We Like Kitsch. Това беше всичко от мен. Оставям ви в компанията нещо ново, нещо старо от, разбира се, Patriarchy. Чао!

когато бяха, може би, най-великата група на планетата. Jane's Addiction, Nothing Shocking. Pigs in Zen. Thank you for changing my life. Благодаря и на вас, че бяхте с нас и ще се видим с някой от вас до вечера на Патриархи и с други на We Like Kitsch. С трети ще се чуем следващата седмица тук в Мотел Хентай с Сил, семейство Бейтс, The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania и с мен Насо Русков. Оставям ви с още нещо на Jane's Addiction, което записаха за албума Kettle Whistle. Едно от последните велики неща, които направиха през 97 година беше това. Турнето се казваше Relapse. Ха, no surprise there. You can be beautiful too, както се пее тук. Чао. This music is my world.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Ти си с твоята програма за окултни истории и градски легенди. Смърт и рок-н-рол. Тази вечер отиваме на разходка в една гора. Но това не е голямата гора на Мечопух, както и сам можеш да се досетиш. В Аокигахара няма нищо весело, освен ако не си от онези, за които ужасът, смъртта и труповете са забавни. В такъв случай е добре дошъл. Тук, в подножието на планината Фуджи, Япония, е твоят извратен рай. Гората на самоубийците. Аокигахара. Аокигахара за самоубийците е това, което е Ниагара за младоженците. Колко самоубийства са необходими за подобна репутация, ще попиташ. 10, 20, 100. Правилният отговор на този въпрос е повече от 500. Смятаме ги от 50-те години на миналия век до днес.

Тази тъжна статистика започва с излизането на романа «Черно море» от дървета на японския писател Сейчо Мацумото, в който двамата главни персонажи слагат край на живота си именно в тази гора. Японците винаги готови да покажат на света колко са предразположени към подобен тип внушения, започват да посещават злокобното място и да се бесят там –

Гръцките легенди обаче разказват, че мястото е било покрито с мрачна слава дълго преди излизането на книгата. Още през 19 век е съществувала практика възрастните членове на семейството, които не можели да се грижат за себе си, да бъдат откарвани в Аокигахара и изоставени, за да умрат от глад и дехидратация.

Още една противоречива книга е свързана често с Аоки Гахара. Нейното име е пълен наръчник на самоубийството. Излиза през 1993 година под авторството на някой си Ватаро Цурмуи, който вкарва гората в списък с перфектните места за умиране.

Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

Резултатите от различни проучвания, правени през годините, сочат, че съществува известна връзка между характерната обществена нагласа в Япония да постигнеш успех и самоубийствата на хората, които са разочаровани от неуспехите в живота си.

Аоки Гахара наистина прилича на Черно море от огромни дървета. Тук не е трудно да намериш места, пропити от абсолютен и непроницаем мрак. Представи си, колко тела са били открити в тази гора и колко самоделни бесилки са били премахвани от клоните на дърветата. Масовата психоза около гората на самоубийците кара различни правителствени и неправителствени организации непрекъснато да търсят варианти да прекратят лудостта.

Свидетелство за това са многото табели, пръснати из гората. Посланията по тях варират от животът е ценен, не го унищожавай до помисли за семейството си. Но статистиките продължават да отчитат огромен брой самоубийства, от 50 до 100 всяка година.

Тези хора често пристигат с колите си, затова около мястото има изоставени автомобили. Грижата за тяхното отстраняване се пада на горската служба, която също така има честа и приятното в кавички задължение да чисти поверената й територия от трупове.

Съвсем естествено, гората на самоубийците се счита за място, населено от призраците на мъртвите. Шофьори и стопаджи често разказват за странни случки, гледки и звуци около Аокигахара. Някои твърдят, че са виждали странни сенки, които се движат бързо между дърветата и издават смразяващи кръвта писъци.

Различни екстрасенси и магове многократно заявяват, че дърветата в гората са източници на отрицателна енергия, натрупана през вековете от стотиците смъртни случаи.

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

Най-злокобните истории са свързани с мита, че ако се вгледаш по-задълбочено в тъмнината на Окигахара, неминуемо ще видиш изкривените лица на мъртвите да изплуват от мрака. И това далеч не е най-лошото. Преди десетина години ползва нова мода, хората обикалят гората в търсене на трупове за плечкосване. Пари, златни пръстени и различни други бижута.

Освен всичко, това е популярна туристическа дестинация. Тук идват любопитни типове от всички краища на света. Вкусове различни, както казал поета. А Аокигахара продължава да стои тиха и безмолвна, мрачна, огромна. Голямата гора в подножието на Фуджияма.

Над 500 души са загинали тук от 50-те години на миналия век. Некрономикон остава безмолвен пред тази статистика и ти пожелава

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Мега
6: Лайв. Тангра Мега
7: Супер Рок.
8: Супер Рок, записан на живо.
9: Най-големите.
10: Тангра Мега Лайв.
11: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
10: Тангра Мега Лайв.
12: Hi, Mom. Welcome. All right, we're in hallowed ground. I'll try not to say anything blasphemous. Okay.

getting hot in the air. And I don't mean the Nelly song.

0: Мега.
1: Лайв!
2: Тенгра Мега.
3: Супер рок!
4: Супер рок, записан на живо.
0: Лайв! Най-големите.
5: Тенгра Мега. Лайв!
6: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
7: И след това, точно в полунощ.
5: Тенгра Мега. Лайв!
8: Heavy Metal Club Metal Force ви кани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
9: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място и на rotanapple.store.
10: T-Biz вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Тенгра Мега Лайв.
2: Тенгра Мега.
3: Супер рок.
4: Супер рок, записан на живо.
0: Лайв. Най-големите.
5: Тенгра Мега Лайв.
6: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
7: И след това, точно в полунощ.
5: Тенгра Мега Лайв.

What's going on? You all right?

Merci. Bonsoir. How are you? This is called Milk and Honey.

0: Thank you.
1: Thank you, Aaron.
2: Whoops.

0: Супер рок.
1: Супер рок, записан на живо.
2: Лайв. Най-големите.
1: Тагра Мега Лайв.
3: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
1: Тагра Мега Лайв.
4: Ние сме Pantomime. Вие слушате единственото рок радио в България. Тагра Мега Рок.
5: Hi, this is Edu Falaski and you are listening to Tangra Mega Rock.
6: Hey, this is John Oliva from Sabotage, John Oliva's Pain, Trans-Siberian Orchestra, Dr. Butcher, and you are listening to Tangra Mega Rock. So crank it up as loud as humanly possible. Ow!
7: Doesn't matter anyway.
8: Hey, you out there in Bulgaria? This is Arjen Anthony Lucassen from Arion and most recently Stream of Passion. And you are listening to Tangra Mega Rock.
9: Tangra Mega Rock.
10: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
11: 24 часа на ден.
10: Музиката, която всички ние обичаме.
12: Tangra Mega Rock.
13: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
14: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
15: Зора 967
14: отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Едва ли само на мен ми се струва, че датската банда Рончи днес звучи много по-меко, отколкото преди, когато се запознахме с нея, и дори по-различно от след това в началото на този век. Изобщо след новото им събиране през 2020, Рончи са по-различни. Нещо се промени. Очаквам новия им албум Designed Despair да се появи изцяло, за да можем да добием цялостната картина. Тангра Метал Шок продължава сега с едни австралийци Ocean Sleeper, които ще издадат своя нов албум след 3 седмици. Peace When I'm Dead. Парчето е също такова модерно, мелодично, с такива вокали. Казва се вечният ми наркотик. My Forever Drug.

днешната радио злополука ще ви срещне с новия албум на монголските шамани или шарлатари според други дъху, американските индастриал работници Комби Крайст, други американци Boundaries, както и малко от чисто новото издание на Avenged Sevenfold. Сега едно предупреждение, че ето тази особена група от източна Англия, The Fans, пише се обаче с Е, а не с А, като оградите, ще ни изненада с новия си албум Elemental Part 1, Morning Earth, или Скърбящата земя. Наричат това пост-блек метал и нямаме нито една причина да не бъдем съгласни с това. Frank the Watcher Allen сега, всеки момент, ще ни даде възможност да чуем гласа му в композицията Massive. Това са Фен, а след това Комби Крайст. Албумът на Комби Крайст се казва The Venom in the Mouth of God. Превод не ви се полага. Продължаваме с интродукцията на Фен. Освен Франк Алън, тук са и Адам Алън на бас и Джей Жи Барабари. Това е най-новия член на формацията, създадена преди точно 20 години. През нея пребираха още музиканти, които могат да бъдат изброени на всичките 5 пръста на една ръка. А този нов албум ще се появи точно 3 години след предишния. Паметници на обсъствието. Признайте, че това беше наистина страхотно, страхотно заглавие. Готови ли сте? Сега ще стане много по-грубо. Не веднага.

като Боен Вик, но такъв е Анди Лаплега с това парче, наречено просто ODR, започва новото 11-то студио издание на американците Комби Крайст. Както вече подчертах заглавието му, The Venom in the Mouth of God. 23 години история и някои изключителни парчета в тези досегашни 10 албума. Страхотна комбинация от този типичен електроник body music, известен със съкращението EBM. Има нещо, което ни подсказва дори при повърхностно слушане, че Комби Крайст не са германци. Walk in shadows, we thought we own the light. Trading wisdom for dreams that burn too bright. Tore the heavens, made scars across the sky. One

sun may rise again. It won't shine for us.

Няма как да съм сигурен дали Ла Фуега е чел книги на забележителния френски писател Патрик Модиано, който неодавна стара и носител на Нобелова награда за литература, но неговата теза, че в нашия живот ние се обръщаме към миналото, взимаме елементи и ги поставяме пред себе си като релси, по които ще се движим в бъдещето си. Но заглавието на следващата песен е The Future is a Memory. Бъдещето е спомен. Веднага след това ще чуем и следващата песен в албума Born Destroyer.

on Destroyer. Всъщност, когато говорим за американските индустриал машини, трябва да се има предвид, че множественото число е валидно само когато става дума за концерти, защото Комби Крайст се върти около персонажа на един човек, Андила Плегуа, което дори не е истинското му име, защото той е роден в Норвегия, в Фредрикстад, нищо, че направи тази Industrial EBM формация в Атланта, щата Джорджия. Истинското му име е Оле Андерс Олсен и е свързан и с други агротек банди като Panzer AG, Iker of Coil. Преди да чуем песента Rise от новия Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, вече слушаме внимателно Feraline.

Разбира се, Вълкът е единак тук в този албум, защото епохата изисква съучастие, е подпомаган от музиканти в студиото дори, и няма да е честно да рекажем имената им. Анди Лаплегуа, който пее, използва китарите на Ерик 13, баса и клавирите и перкусиите на Елиот Бърлин, и клавирите и китарите на JB Кронандър. А всъщност динамиката на целия този албум, който от агресивно се движи към по-спокойни моменти, може да бъде уловена истински, ако слушате цялото произведение от 13 песни и обща продължителност и час и 3 минути. Най-дългата песен е оставена за накрая. И в албума, и в своето представяне, в неговото представяне в Tangram Metal Shock, Second Ending, We Have Been Here Before. Били сме тук и преди.

това е само мостра от 3 минути и половина от предстоящия нов албум на Cancer Buds. Сега много повече от новия албум на Boundaries.

Без предупреждение излъчихме и втора песен от албума Made in Spain Never Leave. А първата беше за главната Yearning The Unbeautiful After. Да, става дума за грозното след това, грозното бъдеще. Това е първият албум от 2 години насам и общо четвъртият на бандата от Hartford, Connecticut. Boundaries днес са петима. Skies Cast Amber Black е тази страхотна песен, след което ще чуем и Смъртта ще ме последва. Death Will Follow Me.

Знам, че и на вас ви направи впечатление, че има нещо особено в структурирането на песните на Boundaries и това не е отнеса от самото начало, от първия им албум, особено за начина по който започват песните. Много от тях с ефект на fade-in. Но ето още само една. Nothing Gathered. Тук нещата са по според конвенционалните правила. Yearning. The Unbeautiful Laughter.

Какъв край? Nothing. Gathered. Сега една мексиканска формация, която се казва Ladrones, и ще издаде своя нов албум самия край на август. Те са от Гуадалахара. Картела Халиско действа там. Има много различни елементи в музиката на Ladrones, но прецедете сами. Ето това парче от предстоящия им нов албум. То се казва No. Que No.

Има страни в света, в които вероятно музика от Мексико се възприема все така като екзотика. Вероятно така се възприема и музиката, която произхожда от Монголия. Но всъщност ние би трябвало вече да сме свикнали, защото феноменът даху ни е познат от вече 7 години. Факт е, третият им албум, наречен Хън, и започва с този войнски напев. Хън,

разбира се, посъветвали от своите бледолики менеджери, които знаят, че в съвременния свят вниманието се задържа за по-дълго, доста по-трудно, отколкото преди 40 години, например, направиха така, че подтикнаха Даху да издадат третия си албум в рамките на едва 6 години. И накараха Джори Хокинс от Nothing More да се включи като гост в ето тази песен в албума, наречена Lost Shadows.

разбира се, племенните ритми и дуби изпети и произнесени на монголски не са достатъчни, никога не са били достатъчни и трябва да се добавят и някои типични народни монголски инструменти. Това чухме в песента «Мъжете» «The Men», а всъщност, разбира се, тук естествено, става дума за вековни племенни традиции. Ето, Echoes of My Father, точно в тази посока. Безбрежните пространства на най-рядко населената държава в света, Монголия. И какви звукови пейзажи. И конец.

гърлено пее. Не е толкова специфично било то за монголската национална музикална традиция. Членовете на Дъху са изучавали съвсем академично в музикалната консерватория в Улан-Батор, столицата на своята страна. В интерес на истината, страшно много помогна за тяхната световна популярност включване на тяхна музика, техни песни в две видеоигри от вселената на Междузвездни войни, Star Wars Jedi Fallen Order от 2019 и Survivor през 2023. Голяма част, ако не и цялата вина за това, че навсякъде по света са чували за тях, е издателски договор с Better Noise Music, който преди се казваше 11-7.

въпросният лейбъл Better Noise на Ален Ковач също така стои зад новите албуми на Five Finger Death Punch, на Asking Alexandria, From Ashes to New, In This Moment и дори The Rasmus, както и малко Sabaton. Но нека да чуем още една песен от новия албум на The Who, който този лейбъл издава. След Horsemen, Конниците. Тази композиция се казва Истинският ти, The Real You. След това отиваме в Япония.

се. Очакваме в самото начало на септември новия албум на японците Сай. Вече дочакахме, макар и да се появи съвсем изненадващо, новият мини-албум на Avenged Sevenfold Statica. Аутотюн и някои други особени експерименти. Ето. Това EP продължава в експерименталната посока, която се появи в Life is But a Dream преди 3 години. Футуристични синтезатори. Това е заглавната песен. Статика.

краят на Tangram Metal Shock с още една композиция от въпросното ново изненадващо мири издание на Avenged Sevenfold. Казва се Ashes и тук, ако направим преразказ на случилото се, то трябва основно да изтъкнем имената на Комби Крайст, Boundaries и монголците Даху, които участваха в най-голяма степен в нашето метал радио тържество.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

0: Окей, здравейте, това е поредното издание на предаването Бразд Джамборе по радио Танграм Мега Рок. И днес ще ви занимая с един бенд, който аз не мога да произнеса, но според мен се казва Яцраух. Биг бенд.
1: Да, отвори микрофон.
0: Това е втори ли?
1: Да.
0: Ето сега кедъра ще го прочете. A.K.A. Кеймен Ейли Пиев.
2: Джаз Рауш, биг бенд.
0: Ама джаз на немски е Яц. Те не казват джаз, те казват...
2: Яц Рауш.
0: Яц Рауш.
2: Яц Рауш.
0: Хауш.
2: Окей.
0: Яц Хауш, биг бенд.
2: Неговият ръководител, между другото, се казва Роман Сладек, който със сигурност не е баварец.
0: Не е много баварец, да. Но това са една...
2: Това са подробност.
0: Компания от студенти в Мюнхенския университет, музикален университет, всъщност университет по музика и изкуства.
3: А сега Иво Иванов ще каже нещо на немски.
0: Сега.
2: Гахтахобен! Или Байрише финанс политик, политик Фюрден Бюргер.
0: Аз знам само Байрише моторише Веркия, но всъщност наградата на BMW за млад артист, млад джазов артист отива именно при този човек, който ти преди малко произнесе, Роман Сладек. BMW имат такава наградата. Това е бенда, който се създава за да свири акустично техно музика, както чувате. Колкото и странно да звучи това. И в 2014 стават хаус бенд на Яц Раух, което е клуб в Мюнхен за техно музика. След затварянето на клуба, те стават резидент бенд на техно клуб Хари Клайн. И всъщност интересното в цялата работа е, че това е банда, която се занимава акустично да свири техно ремикси на различни музики. В случая слушаме техния първи албум, който се казва Brahms Breakdown. Второто парче стъпва именно на небезизвестната брамсова композиция Унгарски танц номер 5 в сол минор. Наслаждавайте се!

все още сме в първия албум на Яцер Рауш, Big Band, и тук стигаме до едни две произведения, които всъщност са две части, да кажем, на едно, вариации по теми от Робърт Шуман.

А това е албума на Yas Rausch Big Band, който се казва Swing Thing. Swing Thing без H или H, с солистка Сара Луко. Да видим нещо, т.е. да видим, да чуем по-скоро как изглежда Yas Rausch Big Band, когато свират свинг.

Боли се в основата на нещата, което естествено мен изключително много ме радва. В началото ви пуснах един албум, който се казва Brahms Breakdown. Сега ви пуснах албум Swing Thing, който е фичеринг Сара Луго. Както чувате, една много сладка и така бих казал приятна вокална артистка или певица. Но сега ще ви пусна един албум, който се казва The Mirror Suite. И той е изцяло с композиции и аранжименти на Кристиан Елзасер. Това е един артист, който Антони Дончев мисля, че миналия сезон покани да направи концерт с Биг Бенда на Българско национално радио. Изключително прогресивен и вече доста популярен композитор и аранжор. Ако не сте случайно срещнали това име, запомнете го, Кристиан Елзасер. Пускам ви The Mirror Suite.

аз си давам сметка колко различни неща чухме само в рамките на три албума. Техно... Ох, как да кажа? Техно версии на теми от Брамс, изпълнени от Биг Бенд на живо. Типичен свинг албум и сега това нещо, което чуваме, което е изцяло композиция Резимети на Кристиан Елзасер, този изключителен артист. Сега ще чуем албума от 2019, който се казва Штиль, Штиль, Штиль.

Штил. Сега искам да се върнем обаче към очевидно така основна част от заниманията на Яц Рауш Биг Бенд, а именно този тип техни албуми, които се казват Брамс Брейкдаун, Малерс Брейкдаун, Брукнерс Брейкдаун, Бетовенс Брейкдаун. И специално аз в момента много искам да си пусна албума, който са нарекли Малерс Брейкдаун. Започваш с траурния марш от Пета симфония на Густав Малер.

така лека полека приключва това издание на Брат Джамбуре по радио Тангра Мега Рок. Посветихме го на Яц Хауш, Биг Бенд, един доста интересен състав от Мюнхен, който се занимава с това да прави техно музика с акустични инструменти. Очевидно доста добре. Разглежда творчеството на различни велики композитори. В случая приключваме предаването с техния поглед върху творчеството на Малер. Защо им обърнах внимание? Защото имам чувство, че само германци могат да направят биг бенд, за да свират всяка вечер в техноклуб. Само по себе си за мен звучи азки на немско като решение, въобще като идея. Но така или иначе, шефа е тромбонист, значи много сме, млади сме. Това е положението. Весел уикенд от мен и Надежда. И от Сивия кардинал на предаването. Чао!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: От създателите на G-Po.
6: Една легенда се завръща.
5: Отново G-Po.
7: Сега.
8: G-Po се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
9: Нарямана и хакши на нака. Оджингишта. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре ироиро на ийкото. Окаге сама. でもそれは楽

0: Мирис, след като превзе класациите, харесваш и думата превзе, с песен от предишния си албум, знаменитото барсонг Типси Шабузи, така се казва той Шабузи, това беше песен за къркане.
1: Радвам се.
0: Та 2 години след това той се завръща с чисто новия му албум, който излиза днес, 31 юли, с заглавие The Outlaw, Sherry Lee, Another Western Tales. Това беше песен от него с страхотното заглавие Cowgirl.
1: Много сме доволни.
0: Къде е нашия каубой?
1: Еми, ти си написал, че е летовник.
0: Не съм аз, колегите от апарата.
1: Така ли?
0: Главният редактор на сайта.
1: Добре, добре. Да. Летува.
0: Аз, докато излизаше този анонс, все още бях навирил крака в размекваща вана и...
1: С соли.
0: Не, точно, но вирнал ляв крак, позволявах на албанския евнух да търка с пемза загорбялата ми пета. Представи ли си го?
1: Шокиращо начало. Между другото, от 1000 евнуси един
0: е албанец.
1: Става баща, така че това е...
0: Аз затова доста дискретно бях навирил само единия крак. Защото историята на развлекателното светско спортно рок-н-рол шоу е пълна с онзи призрак на приклекналия въгъла наш каубой, който без чужда помощ се опитва.
1: Абе, много интересно, че преди една седмица бях взел една от книгите на учителя Димитър Астанев и забравих да чета от нея, ама просто предаването беше много динамично тогава.
0: Това докато... е от библиотеката ти с армирано стъкло, нали?
1: Естествено. Веднъж бях видял една книга на Дундуков в някаква книжарница за духовно израстване. Сред другите блестеше една от книгите на учителя Станев и то беше късно през нощта, затворено. Много се чудех дали да не разбия. И по някаква...
0: Жълто паветник.
1: Да, по някакво щастливо стечение обстоятелствата, скоро след това се здобих с трите му книги.
0: Така ли?
1: Да.
0: А защо... Това някак си мина под радара на...
1: Е, как бе, тук имаше един период миналото година, който четохме.
0: Разбира се, само
1: от
0: че
1: тези издания.
0: Ти не носеше изданията май, факсимилета.
1: Не, напротив, от книгите.
0: Явно зрението ви
1: при първа възможност да донеса.
0: На мен...
1: Първата възможност е в понеделник.
0: На мен ми изчезнаха всичките копия, които имах на самолечение само с вода, 20 години живот след смъртта, плюс другите, които самият
1: хора.
0: Димитър Ангелов Станев беше донесъл тук в нашето студио. Опечалението ми от тази загуба може да се сравни само с изчезването на редактирани от мен, преведен от Насо и издаден от Мони Панчев, безсмъртен автобиографичен том на Реми Килмистър, който също някъде изчезна. Крадецът може би е един и същ.
1: Е,
0: това Крумови само, закони.
1: Това само хипотези.
0: Трябват за такива.
1: Да, аз пък когато прочетох за летовника Камелия в кедъра, разбира се, веднага се сетих за летовничките от филма Приятели мои, защото тази дума не мога да я свързвам с нищо друго, след като гледах филма, нали, гениалния превод на Нели Червенушева. Изключвам тук...
0: Думата летовник е потресаващ.
1: Летовничките, нали, той ги беше...
0: Както и глаголът...
1: беше изпратил.
0: И глаголът летувам. Също...
1: Машети. Графа Машети беше изпратил жена си, дъщеря си, дебело момиченце. Просто искаше да ги разкара от къщи и ги определяше като летовничките.
0: Явно е лято, след като...
1: Лято е време за ски, както казва Асен Спиридонов. И също така можем да кажем и през зимата не се потя, както през лятото.
0: Редовният ни приятел Антон Райнов пише в Teams...
1: Редовният ни слушател и наш приятел, така да речем.
0: Здравейте!
1: Здравейте!
0: Заблатихме се, приятели.
1: Да, сезона на заблатения гъсе, точно така.
0: А пък Тодор Кондов, поздрави за поредния петък заедно, върнете ни кедъра.
1: А, да бе, ние... той не иска да се върне, ние сме склонни да го приемем като блудния син, но той е летовник.
0: Пътникът без блудният син съм аз, пътникът без компас. А между другото на морето е адски тъпо.
1: Що така мислиш?
0: Това е акция, която всяка година се
1: да, да.
0: Провежда в радиото от тези, които са в София. На морето адски тъп.
1: Не, то е също кич. Тия са ми много любими. Някой отишъл на плажа, чудо велико, нали, стигнал там за 3 часа, 4 до морето.
0: В интерес на истината.
1: Тук е много тъпо, не идвайте. Това е още по-тъпо от нашата акция, заклявам се.
0: В интерес на истината е чудо да стигнеш до
1: да
0: морето.
1: Да стигнеш до морето и до където и да било. Днеска гледах великолепни кадри от изпреварвания на камиони, събрани дволентови пътища с непрекъсната линия и камиони с преварвана завоя.
0: Увеселително. Прекарване си идол. Това са...
1: това ми попадна това, за кратко. Сега скоро като ходихме посока Варна, първия ден до Велико Търново, отивахме на Велико Търново и викам, чай сега ще снимам
0: филм.
1: Малумни изпреварвания по магистралата.
0: Не те накараха да чакаш дълго.
1: За първите 10 минути след Долни Богров имаше 3 изпреварвания на камиони в най-лявата лента. И аз се отказах и ги изтрих. Тук нямаше смисъл.
0: Едни от най-екзотичните ми прекарвания са, когато този, който е в дясната лента, решава да настъпи и не дава на...
1: Да, разбира се.
0: Другия кратун да мине и двамата блокират движението.
1: Най-често това са два турски камиона, не знам дали си забелязал, особено ако е по магистрала Тракия, или поне винаги единия е турски.
0: Пак ли искаш? Турция е твоята
1: родина. Примерно.
0: Да. Има го
1: Милко момент. Балев е много готин човек.
0: Е най-големия.
1: Да.
0: Обърнахме ветропоказателите.
1: В смисъл?
0: Ние. Милко Балев вече стана готин.
1: Да, как? Виж коя хубава къща имаше в Лозенец.
0: Иво Христов също.
1: Те и двамата.
0: Колегата
1: и двамата Иво Христов са много хубави. Радвам се, че започнахме с
0: прегряха телефоните.
1: Че започнахме с химна, защото понеделник сме създали изключителен душевен дискомфорт на господин Ангел Ангелов, започвайки не с We Are The Champions на японски. И се оказа, че аз едва ли не съм мошеник, защото му бях казал, че всички наши предавания започват с нашия химн. Но тогава пуснахме Сикави Тол по траурни причини, разбира се, така че това. И след това слушахме песен на полски на полувремето.
0: Чакай бе!
1: Коко.
0: Стига бе!
1: Евроспоко. Да, какво?
0: Наистина ли?
1: Да. Няма значение.
0: Запис.
1: Това понеделник ли?
0: Да. 27 юли, 12 на обяд. Една легенда се завръща.
2: Отново Читбол. Сега. Читбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
0: Да, явно опечелението ми е надделяло.
1: Да. Ами днес, за съжаление, също ще трябва да говорим за смърт.
0: Голямия.
1: Много голямия, наистина.
0: Всъщност, може би...
1: Не е задължително веднага.
0: Не. Разбира се, то не, че не е задължително веднага, но има нещо, което е задължително.
1: Да.
0: И
1: слушам.
0: И ето го и това задължително нещо.
2: Читбол започна.
1: Ох, вярно бе. В отсъствието на летовника бихме пропуснали това.
0: Какво ще има в читбол?
1: Освен смърт.
0: Mm-hmm.
1: Ами ще си говорим за обичайните неща.
0: Ама ще има и...
1: И в 12.30 оригинално, тук ще дойде Антон Бонов от Българската федерация по лека атлетика и списание атлетика,
0: царицата
1: на спортовете, защото давно не сме си говорили за лека атлетика, а пък много ми се иска да поговорим за бъдещето на българската лека атлетика, за младите български лекоатлети. Мисля, че днес на всичкото отгоре, това е съвпадение. Аз, когато го поканих онзи ден, не знаех, че точно днес ще бъде обявен състава на младежкия национален отбор за световното в Юджин. Така че ще може конкретно и за това да говорим. Плюс това, че България има европейска шампионка до 18 години. Наскоро също така предстои европейски шампионат. Така че темите са много, пък и... Ето, сещам се, че наскоро имаше едно хубаво тържество в чест на Николина Щерева, която преди 50 години спечели сребърен олимпийски медал на 800 метра на игрите в Монреал. Така че ето. Ето ти четири теми от воле. Хоп!
0: А, разбира се.
1: А ние мога да го питаме ти, иначе как си е такива неща?
0: Тоест, да. Как можем? Ние ще го попитаме поне три пъти.
1: Да. Защото той между другото ще отговаря съвсем сериозно.
0: Иначе би било напразна, би била напразна тази наша среща към края.
1: Абе, аз те помолих да изключиш климатика, ама сега ще помоля да го включиш.
0: Еми, то след една определена възраст, когато Камен Цва Алипиев го няма, най-възрастният в това студио си ти.
1: За сега, този момент, да.
0: За сега, защото Бонов, не знам...
1: По-млад е. Нали? Малко по-млад е, да.
0: Към края може да дойде да намигне няколко пъти в нашето студио и добрия доктор Стифенштайн, за да ни разкаже той иначе как е.
1: Задължително. Добре,
0: сега
1: да.
0: Да поговорим за тази така развълнувала феровете на футболната игра преждевременна смърт.
1: Да. Дълбока тъгава футболен клуб Милан съобщи, че тази сутрин е починал един от най-великите футболисти, мога спокойно да го кажа, не само защитници, а изобщо един от най-големите в тази игра, Франко Барези, на 66 годишна възраст. Сега сетих, че неговия номер беше 6, нали, има някаква игра с това, няма да кажем 6-6-6. Още когато той се оттегли от футбола след 20 годишна кариера в Милан, фланелката с номер 6 беше, как сега, изтеглена, нали, това е термина. И вече никой от тогава...
0: Излезе от употреба,
1: да. Никой в Милан след него не е играл с шестица на гърба и няма и да играе, вероятно. Освен ако не стъпат някакви странни промени, примерно Тръмп да реши, че някой пък може да играе с номер 6 в Милан.
0: Защото Инфантино, доколкото разбирам, няма думата в УЕФА.
1: Бе така, в УЕФА няма, да.
0: Да, все пак Милан не е свързана с ФИФА, а много повече с УЕФА.
1: Със сигурност, да.
0: Защото голямата новина, която ми изкочи в обмена,
1: да,
0: от BBC, престижната обществена британска медия, е свързана точно с това, но нека го оставим поза към края.
1: То, знам какво ще кажеш. Между другото, освен УЕФА, Конфедерацията на Южна Америка също е взела това решение.
0: Mm-hmm.
1: За евентуален бойкот, ако плановете на Инфантино и Тръмп, очевидно повлияни главно от Тръмп,
0: плюли са си в устата, да не казвам другото.
1: Срали си в панталоните, да имаш предвид.
0: Кръчолите,
1: ще пардон, да. Да, де, и аз това трябваше да кажа, но казах панталоните.
0: Да не получим протестна нота от семейството наследниците на Пейо Яворов.
1: Кръчолов, да.
0: Да.
1: Ами, почина Франко Барези. Това е...
0: Знаем ли от какво?
1: Знаем. Миналата година е претърпял операция на белодробен възел, или нещо такова се казва. Защото аз го прочетох на английски Lung Nodal.
0: Mm-hmm.
1: И това е образование, което понякога е доброкачествено, но понякога създава огромни проблеми, подобно на раково образование. И той...
0: Белодробният възел е малко кръгло или овално образование в белия дроб. Тези mm-hmm. малки образования са видими на компютърна томография и с диаметър по-малък от 3 см. Възлите по-големи от 3 см се класифицират като маси и могат да бъдат ракови.
1: Да, именно. Това е причината за смъртта му. Миналата година е претърпял операция и много беше разредил появяванията си.
0: Публично.
1: Публично, но все пак по време на щафетата с Олимпийския огън за игрите Милано Кортина тази зима, той беше един от последните, които носеха факела или факлата. Така че, нали, тогава имаше... Тогава аз не съм знал, че той е бил болен, просто го отбелязах като факт. А, да, нормално, Барези е там, един от... нали,
0: емблематичните спортисти.
1: Спортисти и хора от Милано и региона. Всъщност той е роден в едно градче Добреша, което е Ломбардия и пак е Северна Италия, не е хич далеч от Милано. Ами, сега, трябва да кажем, нали, за кариерата му, основни неща все пак.
0: Портфолио.
1: Има изключително богато и в същото време свито портфолио от гледна точка на това, че цялата му кариера преминава практически само в един клуб и това е Милан.
0: Лоялност.
1: Абсолютна лоялност. Той на 12 години, мисля, че го взима Милан, и 5 години е в нали, там различните формации детско-юношески.
0: Старша,
1: да, да,
0: младша.
1: До еди колко си години. Да, остава той и брат му. Това е също допълнително интересна история, защото брат му Джузепе Барези също беше много добър футболист. Не чак от такава класа, но много добър. Игра за Интер. Ще се върнем за това. Когато Барези е 14 годишен, той и брат му остат сираци всъщност. И неговият дом от тук нататък цял живот е Милан. Мисля, на 17 години, още когато шведският треньор по това време на Милан, Нилс Литхолм, барона, бивш шведски национал, играл и на световното 58-ма.
0: В Швеция.
1: В Швеция, да. Грен Оли, прочутото трио на шведския национален отбор. Грен Нордал Литхолм. Това е първата такава, нали, тройка, която получава подобно прозвище. Та Литхолм го взима в мъжкия национален отбор. В мъжки отбор на Милан, пардон. За националния отбор трябва още няколко години. И той постепенно се налага доста бързо като титуляр. 79-та година вече, след дебюта му 78-ма, 79-та вече с първата си титла от общо 6 Барези за Милан при трима треньори. Като след тази титла 79-та има години, в които Милан е в нещо като криза, включително периода на черното тото, когато си спомняме, че някои отбори бяха наказани, включително Милан е отстранен, отива във втора дивизия и така нататък, но самия Барези, освен адски талантлив футболист, винаги е проявявал много силен характер и тази лоялност, прочута и прословута, която в последствие виждаме и при приемника му Малдини, който също изкара цялата си състезателна клубна кариера в Милан. Само на 22 години Барези става капитан на Милан и носи тази лента продължение на 15 години. Световен шампион 1982 година. Той има първо, второ и трето място на световни първенства. За негово съжаление, точно в този шампионат 82 година в Испания, прочутия, един от най-хубавите шампионати всъщност, вече няма такива първенства, бихме казали, както 82-86-та. Но 82-та той не играе нито една секунда, просто защото по това време на този пост играе друг вече супер утвърден играч, Гаетано Ширея, звездата на Ювентус. Ширея, той пък Милия, загина в катастрофа не много след това първенство. Но това е това.
0: Той нямаш ли нещо друго швейцарско в произхода си?
1: Ами, да ти кажа честно, това съм го забравил. Просто си го спомням.
0: Чакай да проверя.
1: Да, ако искаш да питаш...
0: Чичко.
1: Чичко.
0: Така, Чичко.
1: После връщаме се пак сега на клубно ниво. И това, което трябва да задължително споменем, е, че Барези беше един от стълбовете на отбора, който направи Ариго Сакки в Милан. Последствие Сакки беше, разбира се, тренер на Италия, където Барези беше също неизменен титуляр. И след това при Капело. Така че затова казах, че има титли общо 6 с Милан, защото стана шампион на Италия и по времето на Сакки, и 3-4 от титлите са в времето на Капело, първата половина на 90-те години. Освен това дубъла с Сакки за купата на европейските шампиони, след това още една европейска купа на европейските шампиони по времето на Фабио Капело. Имало е съмнение, че с идването на Капело Барези няма да може да се разбира много добре с него, обаче всъщност това е оказало абсолютно неоправдано. Напротив, той продължил да бъде обединяващата и най-голяма фигура по това време в защитата всички случаи, но и като цяло в отбора. 81 матча за националния отбор, като другите му запомнящи се моменти на световни шампионати са, разбира се, третото място 1990 година, когато Италия е домакин на шампионата. и прословутите дуспи с Бразилия 4 години по-късно, 1994, пардон, когато Италия и Бразилия направиха 0-0 в редовното време в финалния матч. А пък при дуспите Франко Барези беше този, който изпусна първата дуспа за Италия. Това бяха едни потресаващи дуспи, защото италианците изпуснаха 3, като Барези падна на колене и се разплака след като изтърва първата дуспа. Даниеле Масаро изтърва четвъртата и, разбира се, Роберто Баджо, онзи прословут удар много над вратата на Тафарел, който безсмисли изпълнението на последната дуспа от страна на Бразилия, така че тогава Барези взе още един медал, този път сребърен. На 37 годишна възраст реши да се откаже от футбола. Стана вице-президент на Милан.
0: Там... Не е продължил с треньорска кариера, по-скоро административни функции.
1: Да, не, имаше на по-младите, на някои от по-младежки, на младите там, на младежките формации в Милан отговаряше, но беше вице-президент с, как се казва, с ресор школата.
0: Детско-юношеско.
1: А, така, нещо такова. Имаше една кратка авантюра, отиде в Фулъм за кратко, по това време Жан Тигана беше треньор. Той пое някакъв пост от сорта на спортен директор или не знам какво нещо. Но седя само 3 месеца, нещо имаше, не можаха да се разберат с Тигана. И се върна в Милан и всъщност продължи в Милано се върна и продължи да работи за Милан.
0: Тук по повод Ширея, както биха казали техните предци, старите римляни, mea culpa, вината е моя, грешката ми е с...
1: Чиряко Сфорца, сигурно си мислиш ти.
0: Имаше и такъв.
1: Да.
0: И Роберто Ди Матео, който също е роден в Швейцария.
1: Роберто Ди Матео, разбира се, бихме го нарекли с удоволствие легенда на Челси, тъй като при него Челси стана европейски шампион. Между другото, след няколко дни има матч между Челси и Ювентус, контрола. И доколкото знам, Ди Матео ще бъде нещо като почетен гост. Там съобщаваха, купете си билети за матча. Те са в Хонг-Конг.
0: С други думи, той е жив. За разлика от горе споменатия.
1: Разбира се, да. Да. Но за тези контроли, за разните там трансфери и така нататък, има и много интересни трансфери през това лято. Ще има и още. Те вече, както споменахме наскоро, голяма част от националните първенства по футбол в много страни вече започнаха. Включително в България, където се изиграха 2 кръга, предстои третия. Смятам също така, че представянето на българските отбори, защото ако остане време, може да кажем и повече за тях малко по-подробно. През тази седмица беше повече от добро. 3 от 4-те продължават, само Лудогорец не можа, въпреки че в един момент имаше вариант да се закрепи при 2-1, след загубата 0-2 в първия матч, поведе с 2-1, но там поредна грешка защита, така че матчът им завърши 2-2, но предполагам, че тия детайли хората, които много се интересуват от тези неща, ги знаят, а иначе...
0: А ти ми беше казал тук, че един от играчите от световното първенство, не си спомням дали...
1: Да, на Кабо Верде, да. Халф.
0: Той играе ли?
1: Ами не можах да го гледам, да ти кажа, почти нямах никакво време...
0: Ти си зает, този калиграф работи много.
1: Да, освен това, тия двата матча с нощи вървяха по едно и също време и въпреки, че на два телевизора вървяха, нямах никаква възможност да следа наживо.
0: Така е, трябва да се демонстрира битово благополучие.
1: Да, после успях да видя дуспите само на ЦСКА, защото той матча свърши по-късно. Аз вече се бях прибрал и гледах дуспите.
0: На 3 телевизора.
1: На 3, да, 16 телевизора. Но хронологично, първо от ЦСКА 1948 година отстрани Спартак Търнава в турнира за купата на конфедерациите, или как се казваше там. След това Левски. Това говорим за предварителни кръгове.
0: Конфедерация не е ли само Швейцария?
1: Еми да, не е само Швейцария. Конфедерация на един астронавтите имаше един български детски филм на времето.
0: Ти с твоите три телевизора.
1: Да, след това, да, след това Левски победи шампиона на Румъния университетя. Отстрани по-точно, защото втория матч завърши 2-2. И матч, който също не можах да гледам, по същата причина, само там фърлях по едно око, движих се.
0: Разбрах, че малката, но сплотена българска група, сред която и наши познати, е преминала като тайфун през град Видин.
1: Така ли?
0: Да. Еми, не са пътували с самолет.
1: А, имаш предвид за палянковци?
0: Ами, да, не мога да определя като просто такъв Желю Станков.
1: Аха,
0: или
1: окей.
0: Васил Колев.
1: Не, бе, аз помислих, че някакви хора, да знам, от типа на Фози са ходили или нещо такова. Да, иначе, да.
0: Може би са ходили.
1: Да, и вече хронологично пак казвам, четвъртък Лудогорец отпадна, а ЦСКА се класира, ЦСКА София се класира след Дуспи. Така, да сме ги маркирали тия неща.
0: Пък после, че, ако остане време.
1: Ако остане, ами толкова всъщност, какво повече да кажем? Аз не мога да навлизам в някакви детайли. Важното е, че...
0: Единственото, което може да се уточни е за какво се класирах.
1: В третия кръг, квалификационен, за Лига Европа. Докато Лудогорец беше в конфедерациите, т.е. Лудогорец вече отпадна.
0: А Левски?
1: Левски е в Шампионската лига.
0: А защо говориха, че има още един
1: плей-офф? Защото това са квалификационни кръгове. Това не е същинската част. Левски...
0: Тоест, как се е класирал за Шампионската лига?
1: Не се е класирал за Шампионската лига. Въпросът е, че не отпада,
0: не
1: от, европейските...
0: Току-що,
1: не отпада от европейските турнири. Ако загуби, отива в Лига Европа.
0: Но продължава още да се бори,
1: да,
0: с ноти и зъби.
1: До края на годината може да се играе. Да. Докато единствено Лудогорец отпадна, тъй като... Те...
0: Завинаги.
1: Да.
0: До следващия сезон, да?
1: С малко, но завинаги. Да. Антон Бонов вече е тук, така че след полезни съобщения и още една музикална, как да наречем, пауза.
0: Музикалната композиция е много специална, тъй като в понеделник светът ще отпразнува 63 години от раждането на знаменития Тартор на Металика Джеймс Хетфилд, и тъй като ти и аз
1: сме
0: възрастни, напълно е възможно да забравим в понеделник, че денят на Свети Хетфилд. Затова първата, макар и много кратка...
1: Сент Джеймсис Парк се казва стадиона на Нюкасъл, знаеш ли?
0: Да, песен след полезните съобщения на знаменитите Чумба-Ламба, които са свързани с английския футбол. Едно парче, което носи страхотното заглавие „Да измъчваш Джеймс Хетфилд“.
3: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
4: Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.
5: Heavy Metal Club Metal Force ви кани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
6: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
7: Мотел Хентай! Йоу!
8: Hello!
7: Вие слушате Мотел Хентай със Сил, със семейство Бейтс. И с мен Насоро Спуф. Мотел Хентай, музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Алемюсен респектиран.
8: Алемюсен мал капиран.
7: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Yeah! събличайте се.
2: Гитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.

0: измъчват го да им каже имена. Междувременно...
1: Чомбаламба, както ние сме кръстили и Уембаняма, разбира се.
0: I get knocked down, but I get up again. Дерис Хасан се включва в тим. Здравейте, приятели. Дуарте не игра вчера за Лудогорец.
1: Много благодарим.
0: Да се доверим сляпо. Иначе
1: трябваше да питам чат GPT или да гледам лайнъпс в LiveScore, което понякога ми върши добра работа. Явно му е дадена почивка да се къпе в славата си от натрупана по време на световния шампионат и най-вече на гола му срещу Аржентина. Тони Бонов, добър ден. Не знам до какви позиции вече си достигнал в федерацията. Така че, сам да кажеш.
2: Както съм се родил, съм в атлетиката.
1: Това
2: и
1: е ясно.
2: Тези позиции...
1: Потомствено при това.
2: Понеже не се интересувам от позиции, горе-долу съм винаги.
1: Не, защото аз казах Тони Бонов от Федерацията по лека атлетика и списание лека атлетика.
0: И му се стори прекалено общо на колегата Стойров.
1: Все пак да уточним, значи, което извинявам се, защото това е мой пропуск.
2: Повече от 20 години аз работя като координатор.
1: Това го знам, затова питам дали си на някакъв нов пост.
2: Още не съм в някакъв супер шефски пост, но обичам да съм вътре в играта, там където гори, където
0: се случват нещата.
2: Да, където се случват нещата, там трябва да бъдеш. Пък вече как си, дали си директор, генерален директор, такъв, онакъв.
1: Уважавам.
2: Координатор е добре.
1: Уважавам тази позиция.
0: Да. Си по-близо до момчетата и момичета.
2: Точно
0: така. Я кажи, драги координаторе, всъщност, какво стана с прословутата писта на стадион Васил Левски?
2: Значи, прословутата писта се изгради преди около месец.
0: Ама добре ли?
2: И тя стана доста добре, защото за първи път в историята на стадиона, примерно старта на 110 метра с препятствия, беше направен там, от където трябваше да бъде.
1: На 110 метра.
2: Всъщност, дръпна се назад,
1: да.
2: Защото преди имаше един такъв парадокс, че тези, които финишираха на 110 метра, не финишираха там, където се финишира 100,
1: малко след.
2: А след 10 метра след финала на 100 метра, където го няма по стандартите.
0: А защо е 110, а не 100?
2: Мисля, че това трябва да питаме англичаните, които са почнали да правят първите
1: правила. С футове, да.
2: Някакви футове, 110, нещо оттам идват нещата. Както и маратона е 42-195, нали знаете защо?
1: А не 42.
2: А не, първия маратон.
1: А не 40, да.
0: Аз до сега обвинявах за това старите гърци.
2: Не. Английската кралица е виновна за това, че 42 км 195 метра. Защото на Олимпиадата в Лондон през 1908, мисля, че първата, която е там и четвърта или осма, или която беше вече забравих, финала на маратона е трябвало да бъде пред Бъкингамския дворец и точно там са заковали 42-195.
0: Не можеш да преместиш двореца, затова нагоди трасето.
2: И обаче това остава вече в историята като реалната дистанция
1: като
2: на маратона.
1: Може
2: като
1: някой от английските крале, защото тя Виктория мисля, че е починала вече по това време, а пък Лили Бет не е родена. Значи, добре, няма значение. Ясен е принципа, за да бъде пред короната да бъде.
2: Тръгнахме
1: финала.
2: От стадиона Васил Левски, минахме през 110 метра, върнахме се.
1: Ти да видиш до края какви неща.
0: Да, междувременно, за да не забравим, ти иначе как си?
1: Да,
2: много добре. Чувствам се перфектно. Направих половин
1: век. Както винаги в това студио трябваше да кажеш.
2: Тук просто се чувствам много, много добре. И сега лятото е...
1: Ако ти стане топло, кажи, ще пуснем пак климатика.
2: За сега е супер.
0: Той е млад.
2: Слънце.
1: Абе, 50 направи, той е
0: млад. Пистата е супер.
2: Стадиона е добре, пистата е нова, супер, но пак има... Не че така бъдещ проблем, защото ето вчера беше матч с ЦСКА.
0: Футбол.
2: Два дена пак има матч. Не, всъщност утре. Или други ден. В неделя има пак матч. След това ще има концерт, след това ще... И де-факто леката атлетика е малко назад. Ние трябва наистина да имаме нещо наше.
1: Това не е само в България обаче. Мисля, че концерт на Кания Уест ще има някъде в Казахстан, където Левски трябва да играе, пък нямало да играят в Алмати, заради това, че на стадиона ще да има концерт на Кания Уест. И там ще ли в следващия кръг да им да са домакини тук, в друг град.
0: Тук трябва да цитирам появилото се през септември или октомври изявление на няколко собственика и управители на големи стадиони в Великобритания, в Англия по-специално, където се играят мачове от Висшата лига. става дума за най-големите и популярни, включително и в България, футболни клубове, че 2025-2026, по всяка вероятност 2027 и нататък ще бъде същото, са годините на невероятен, невиждан разцвет на стадионните концерти. И че клубове като Манчестър Юнайтед, Ливърпул, в Бирмингам, Астън Вила, всъщност са готови на това съоръженията да са хибридни за двата типа забавления.
1: Защото те изкарват, освен всичко друго, страшно много пари.
0: Естествено. Защото за един концерт специално, един добре направен стадион, нещо, което не можем да кажем за националния ни, открит през 1953-та,
1: да,
0: са всъщност козметични...
1: Морално и физически остарял този стадион.
0: Козметични подобрения след това... място, което има контролиран достъп, т.е. входове, в които включително имаш турникети, които борят зрителите от гледна точка на сигурност, на тяхно удобство, защото има изградени туалетни, включително и бани, за да посрещнат артистите, гостите за бекстейджа и така нататък, и така нататък, и така нататък. Много от тях са снабдени с козирки, които са само от помощ, ако има капризи климатични. За съжаление, леката атлетика в този смисъл, особено в България, тук вероятно не е приоритета.
1: Да, освен това там имат много стадиони, защото това са чисто футболни стадиони, mm-hmm, които, за
0: дори
1: които ти говориш.
0: Дори няма писа много
1: от докато
0: тях.
1: Там, да, да, именно. Точно да, именно, mm-hmm, да. Всичките тези стадиони, Олд Трафорд, Танфилд, Вила Парк, Сент Джеймсис Парк, Станфорд Бридж на Челси, въобще почти всички стадиони в Англия са си за футболни.
0: Как е решен проблема там?
1: Докато зали. Тук е по-голям проблем. Не бе, те си имат стадиони за лека атлетика.
2: Веднага ще дам един пример с Олимпийския стадион в Лондон. Пак ще се върнем в Лондон. Той е 60 000 стадион и там играе един от най-големите футболни клубове на Чуковете.
1: Да, те го даваха на Уест Хем този стадион.
2: Уест Хем играе там.
0: Айрон Мейдън.
2: Може би концерти.
0: Не.
1: Те са Стив Харис, особено Стив Харис. Да,
2: те са. И голям зор беше да махнат пистата. Ама голям зор беше да се махнат
0: лиската. От Олимпийския стадион.
2: От Олимпийския стадион. Беше голяма, невероятна борба. Слава Богу, запази се. И онзи ден имаше Диамантена лига в Лондон. 60 000 човека, пълен стадион.
0: Лека атлетика.
2: Лека атлетика. И рекорда на една миля беше подобрен от един британец, шотландец.
1: Да, британец.
2: Джош Кър, да, който подобри рекорд, световния рекорд на една миля, който беше на Хишам Ел Гируш от 1999. А това за англичаните една миля да вземат рекорда, това е нещо страшно.
0: Шотландец.
2: Шотландец.
0: Да. Не англичани.
2: Да.
1: Може шотландец, би, велико... Те в такъв случай, нали сещаш? Ние да, сме британци. Там... Когато нещо е такова,
0: да, но
1: ние са шотландци.
0: Но не англичани.
1: Да.
2: Шотландец от Великобритания.
1: Но в такива случаи те нали, се надуват. Вика, ние, това е рекорда е британски. Ако го направи англичанин, казват, рекорда е на англичанин.
0: Ей, дали има роднинска връзка пряка с друг знаменит шотландец, Джим Кър, певеца на Simple Minds? Също голям футболен фен.
1: Е, как да е.
0: Даже беше акционер в Селтик, доколкото си спомням.
2: Да, си за тази връзка не знам.
0: Е, това се едно да питаш някой...
1: Това се едно аз сега да питам, а дали има връзка с бивши играч на Чикаго Булс, последствие Стив Кър, нали, последствие много успешен треньор, защото върху чорапите на господин Бонов има номер 23, прочул се покрай номера на Майкъл Джордан в Чикаго Булс. Така че ето такива неща, такива връзки постоянно мога да правим в нашето предаване. И като казах в началото потомствен, че си в леката атлетика, имам чувство, че ти се опитваш да изградиш династия Бонови, защото ми се стори, че голямата дъщеря е взела някакъв медал наскоро. Да, защото видях ви семейна снимка, нали, ти, жената и двете деца, като голямата дъщеря е с медал. Да. Какво се случва тук? Преди
2: значи,
1: да преминем към по-съществени въпроси.
2: Голямата дъщеря тренира лека атлетика от няколко години.
1: Пак ли средни бягания?
2: Не, спринт и препятствия.
1: Ага.
2: Този път не.
1: Уточняваме при жените, че 100 метра с препятствия.
0: Чакаме
1: защото на твоя въпрос, на твоя въпрос 110 мъжете, 100 жените.
2: Да, и така го е докарала го е на тренировъчни навици.
1: Окей, най-важното за
2: сега. Взе медал от национален шампионат при жените.
1: Така,
2: а още е девойка.
1: Коя дисциплина?
2: 200 метра.
1: 200 метра.
2: 25 секунди, лично си направи 25-55 при насрещен вятър 1,5. Статистика за маняци.
1: Да. Иван Тушанков, оня ден го срещнах на улицата.
2: Ако беше по пътен вятър 1,5, може да бъде по 25 секунди.
1: Със сигурност, да.
2: Но както и да е, гордост беше, защото пък за семейството преди 26 години аз взех последния медал, който беше на 800 метра в зала при мъжете. Тогава направих една голяма глупост, между другото, защото финиширах и дигнах ръка първи, но отзад ме застигнаха, завършихме заедно и дадоха на другия. Това малко трябва да се излигава.
1: Виждали сме такива неща и в колоезденето.
2: Да, след това жена ми взе титли на 1500 и 3000 метра през 2011 година в зала. Жена ми Ивета.
1: Да.
2: Бонова, и сега Ивана взе медал след...
1: Кръстена на баба си, голяма лекоатлетка. Иван
2: Кабонова, нали, която е участничка на Олимпийските игри в Монреал 1976 година.
1: Да.
2: Така че градацията върви, нали,
1: ще кажем някои думи и за тези Олимпийски игри, за това, което е хубавия жест, който ми направи впечатление, че федерацията е направила по отношение на Николина Щерева, която тогава има второ и четвърто място на 800 и 1500 метра. Не можа да бие Казанкина, сигурно там по-добре е била стимулирана рускинята, не знам. СССР.
2: Може и политиката
1: да е. А може и политиката. Абе, няма значение. Огромно постижение беше тогава, защото, нали, то дори тогава всъщност шесто място на Светла Златева никой не го помни едва ли не, освен маняците.
2: Светла Златева бяга 1.57.21 за шесто място, а нейният световен рекорд...
1: По-световният си рекорд.
2: Да, нейният световен рекорд е 1.57.40 и нещо.
1: Те първите шест,
2: нали, бие
1: така?
2: Световния, да.
1: И е шеста, което в днешно време е...
2: Бие си световния рекорд, но е шеста.
1: Да, това е, ужасно бягане. Тогава, както и да е. Предстоят интересни състезания и за по-младите лекоатлети, говоря на международно равнище. И големи състезания за националните отбори. Какво ще ни кажеш за шампионата в Съединените щати? В Юджин ли къде?
2: В Юджин, където е централата на Nike, точно.
1: Да.
2: Говориме за тях.
3: В кой щат е?
2: Орегон. То всъщност даже първенството се казва
1: Орегон
2: 2026. А пък ще се проведе на митичния Хайуърд Филд, който е стадион към университета на Орегон. Само за лека атлетика. Те си имат отделно за...
1: Патоците
2: на Орегон да е 100 000 стадион, а той е малко отстрани, така малко стадион, че 100 000. Но този стадион, където Бил Боуърман е измислил обувките на Nike и така нататък, там са тренирани, ще приеме 15...
1: Но си с маратонки, Адидас, това е интересно.
2: Това е друга история.
1: Добре, край.
2: Да. И иска да кажа, че 15 български атлети ще участват млади, което е рекорд. Рекорден брой.
1: Аз съм изненадан, ще кажеш 7-8.
2: Пак ще кажа статистика за маняци. За първ път стъпих на Хайуърд през 2014 година на същото световно първенство. Аз бях водач на отбор от България на същото първенство. Имаше и девойки по 20 години с един състезател. Сега 12 години по-късно.
1: Кой беше тогава?
2: Виктория Тенчева се казваше. Момичето на 100 с препятствия, бягаше, направи едни серии. Сега имаме 15, значи 15 пъти повече, което е показател за развитието на
1: добре,
2: тази вълна.
1: Добре, кои дисциплини...
3: Избояват талантите.
2: Даже то, аз казвам, вълна почти цунами е, защото пък на предишното...
1: Аз съвсем сериозно ти казвам, аз очаквах, че кажеш 7-8 и аз ще кажа и браво. Пък сега направо
2: съм
1: изненадан. Супер приятно при това.
2: И другото, което имахме десетина, които бяха съвсем близо на ръба да покрият нормативи, може би 20-тина щяха да бъдат, което е наистина един от най-големите отбори на първенството ще бъдем, след най-големите, нали? 15 души е много за
1: щатите. Добре.
2: Дисциплините какви са? Разбира се, скокове, спринт, имаме и хвърляне, но
1: значи,
2: най-вече спринтьори.
1: В основните групи имаме и в трите.
2: Да, нямаме, примерно, бегачи. Няма бегачен ден, но там много трудно се е от 800 метра нагоре, но имаме на 100, на 200, на 400, на препятствия. Най-големите шансове са ни в скоковете. Виктория Ангелова.
1: Новата европейска шампионка за до 18 години.
2: 18 години
1: тя е на 17 или на колко е?
2: Тя е на 17.

0: един от известните баскетболисти на Ямбол.
1: А, той
0: беше
1: и треньор на,
0: на Левски, мисля, че беше.
1: Той е приятел на Кедър, да.
0: А, но тя, майка е лекоатлетка, тя избрала леката атлетика. Така се е била между баскетбол и леката атлетика, може би, но...
1: Както би казал колегата Върбанов, има спортна закваска.
0: Да, има спортна закваска и от нея очакваме така най-добро представяне. Имаме европейската шампионка на 100 метра за девойки под 18 години преди 2 години, Радина Величкова, която спечели титла на 100 метра при девойките преди 2 години, което е супер успех. Тя също се развива, даже ще учи статите в Арканзас, от другата година ще бъде студентка.
1: Още по-добре.
2: Както би казал колегата Стойнов, арканзаски трапери. Гюстав Емар.
0: Да, може би от романа, да, сещам се, но ще става арканзаска мума тя. Тя е една от известните ни имена в състава. Зинга Барбоза Фирмино. Имаме участник на тройния скок, който е медалист от Европейско първенство за под 20 години миналата година на троен скок.
1: Така.
0: Той също се очаква да влезе така в финалите. С анголски корени е момчето, от роден в Бургас, тренирал в Ямбол. Но,
1: ей, така, то Ямбол, Ямбол е сериозна спорта. Работа. Ямбол е града.
0: Да. И,
2: също и стила.
1: Да, абсолютно.
0: Другото, което е като имена, които могат да разчитаме така на по-предно класиране, Християн Касабов на 110 метра с препятствия, една от най-американските дисциплини, въобще трудните. Той стана втори на европейското под 20 години миналата година с национален рекорд 13.31. Малко на по-низките препятствия, 99 см, но това е най-бързото бягане на 110 метра с препятствия в цялата история на тази дисциплина, защото рекорда на Живко Виденов, примерно, на високите препятствия е 13.33.
1: Да.
0: Касабов бяга 13.31.
1: Така.
0: И очакваме от него така някакви добри резултати. Имаме две момчета на 100 метра, които са покрили. Даже имахме трима участници на 100 метра покрили нормативите, но за съжаление единият, Диран Черноповски, не може да замина, защото имаме право само на двама. Диран Черноповски стана пък шести финалист на европейското под 18 години сега в Риети. Въобще, вълната млади атлети е впечатляваща. Мога да говоря много, да ги изреждам всичките, но това са така най-сериозните имена.
1: Кои клубове работят най-добре? Защото тия стезатели ясно, че се гърдат в клубовете. Федерацията може просто да подпомага по някакъв начин, да осигурява по-добро, може би, по някое финансиране.
0: Това е хубавото, че като се погледне в географията на тези 15 атлети, които заминат, има от цялата страна. Имаме от София, от Пловдив, от Варна, от Ямбол.
1: Естествено.
0: Да не пропусна...
1: Господин Ангелов в момента е строител в Гърция, т.е. строи в Гърция, да. Имаме информация от господин Алипиев.
0: Той всъщност, да, там, тя тренира, Виктория Ангелова тренира там. При Помашки, при Георги Помашки.
1: Да, знам, че той е треньор. Да, един от най-добрите треньори в света.
0: Като каза, кой клуб работи най-много, има един клуб, който ще изненада, който работи най-много, това е Хеброс Хармали.
1: Няма да ме изненада, аз много добре знам, че Божидар Сарабуйоков е състезател на Хеброс Хармали.
0: Най-добрият футболист на България оттам и
1: най-добрият... Скараби Ира. Той ли?
0: Да. Има мисля, че има паметник там пред стадиона Христо Стоичков.
1: Възможно е.
0: Да.
1: Между другото, потвърдено, абсолютно достоверна информация, ние имаме слушател в Хармали. Съвсем сериозно. Да.
0: Жив и здрав. Така. Да бъде.
2: Не е ли по-добре да имаме слушателки в Хармали?
1: Казаха ми го, слушателки от Хармали. Тоест, приятели.
0: Приятелки от Хармали.
1: Не. Приятелки от винарския сектор в Хармали ми казаха, че има там едно момче, което много симпатично, интелигентно, да, с изключителна компютърна грамотност, което ви слуша всеки път. Така че имаме потвърден един слушател.
2: Тоест, понесла му се малвата на градския лут.
1: Градския чешит. Така.
0: Както и да е, Орегон ще бъде между 5 и 9 август, утре заминава отбора, а пък...
1: Ти няма да си водач.
0: Аз няма да съм водач, но съм предал знамето на господин Румен Рангелов.
1: Големия Румен Рангелов!
0: Да, за да може да го развеят на стадиона в
2: Орегон. Румен Ра, стана лошо.
1: Румен Ра, не е добре.
0: На 9 свършва първенството, а на 10 август започва пък европейското

0: Европейското първенство за мъже и жени в Бирмингам до 16-ти.
1: Както и Европейското първенство до мъже до 20 години по водна топка във Варна, но това е друга тема.
2: А в Бирмингам на какво?
1: Не е на Вива парк.
2: Не е
1: на Вива парк.
0: На Александър стадиум. Uh-huh. Се казва стадиона. Хубав стадион. Игрите на британската общност бяха преди време там, преди колко години, 4-5 години, не мога да се сета точно. Но
1: стадион
0: там
1: Красавец.
0: Имаме така сериозен отбор, който ще бъде обявен в понеделник, но Божидар Сарабо Юков е лидер на този отбор.
1: Колко скока ще бъде?
0: 6-7, нали, модерна дума, 6-7 така ще да се...
1: 6-7 състезатели.
0: Да.
1: То в България винаги е така, то никога, никога не е точно. Защо след... примерно във Франция хората си пишат нали, след 10 минути или ще дойда в еди колко си, ако се наложи за късне, ние казваме ще дойда след 10-20 минути.
2: Е, сто пъти съм разказвал на най-голямата хеви метал конференция
1: в Германия.
2: Питър да Уизър на въпроса на митичния Брайан Слейгъл, създател на Metal Blade, един от откривателите на Slayer, колко магазина имате? 5-6. Аз му казвам, Пешо, не мога да преведа това на 5-6.
1: 5-6. Същото, 5-6 е най-великия. 5
2: или 6!
1: Още по-як пример е точно това 5-6. Някакви хора бяха отишли на времето на гости на братовчет ми. Майка с дете. Детето, нали, там нещо почна да си играе, да дига шум. Той са нали, направо впечатление, привлякло вниманието и пита, абе, на колко дни е детето? Майката казва, на 5-6. Това е най-якото кафеле. И братче да ви каси, сестра ми 5 минути в...
2: 5-6 минути.
1: 5-6 минути. Не мога да разберем сега това как може да го изтърси някаква майка, но това е истински случай. Така, Бождар Сърбойков, в колко скока ще участва? В колко дисциплини?
0: Значи, този път е решил
1: да... Сега видях, че е спечелил и на скок на височина националната
0: значи,
1: титла.
0: Той направи един уникален трипъл през зимата, когато спечели три национални титли на тронскок, на скок дължина и на скок дължина.
2: Чакаме го на овчарски скок.
0: Да. Овчарския, но той скача овчарски скок, защото е шампион на десетобой също на България.
1: Сега физиката му няма да му позволи много.
2: Бещо, значи, нали е на десетобой? Десетобоец.
0: Значи скачал е. Скачал е, но...
1: Искам да кажа да се развива много добре и в...
0: Но зимата, това, което беше уникалното, че той скочи 2.28 на скок височина. И беше в първите 5-6 на света. И не, тогава не участва на световното.
2: Светоният психопат с голямата манивела и... Не, той всъщност не беше чак толкова добър. Онзи, който на Олимпийските игри бутна хоризонталната...
0: Той, да, овчарта, той беше на овчарски
2: скок. Да, за овчарски. И онзи... вечния шведо-американец, дето всеки ден...
0: Мондо Дуплантис.
1: Да.
2: Всъщност, но ти говори за висок скок.
0: Аз го висок, да, не за овчарския. Да. Овчарския е друга планета.
1: При положение, че Сарабо Юков е звезда в
0: скока на дължина.
1: Най-вече скока на дължина, но е доста добър майче и на троен скок, нали?
0: Тройна е много специфична дисциплина. 16-61 скочи без много да се напъва.
1: Да.
0: 17 метра сигурно ще скочи, но е травмираща дисциплина, затова сега да се научил само на скок дължина. Там ще е интересно, защото Милтиадис Тентугу, двукратния олимпийски шампион...
1: 8.66 скочи преди два дни пак.
0: Да, скочи 8.66, който тренира пак при българския специалист Георги
1: Домашки. И равнен рекорд на Гърция.
0: И е в някаква супер форма и двамата ще
1: се дърпат ще един
0: бъдат,
1: друг.
0: Да, ще бъдат...
2: Това
0: противници.
2: Точно боравене с дистанцията, с разстоянието, всъщност много добре обяснява вашето недоволство от това 5-6.
1: Е, да.
2: Защото се скочи 8.65-66,
1: някакси не върши. Някъде към 8.66. Да, така. И Бирмингам?
0: Да, Бирмингам очакваме двете ни скачачки на троен скок. Те са покрили норматив. Александра Начева и Габриела Петрова. Да. Едната е 14.35, другата 14.37. А на миналото световно в Рим бяха четвърта и шеста. Нали, не 6-7, а 4-6. И сега
2: не,
0: може
2: и 2-3.
0: Да, 1-2 ще е най-добре, но...
1: нека да е 1-3, айде.
0: Да, или 1-3, пожелаваме им го. Те са покрили заедно с Божидар. Най-бързия ни атлет в момента, Христо Илиев, който направи три национални рекорда на 60 метра в залби, рекордите на Петър Петров зимата.
1: Следяхме и съобщавахме.
0: Направи много силно постижение на 100 метра, 10.05, което е под националния рекорд, но с попътен вятър над допустимото. Почти под 10 секунди, което е вече сериозна заявка за добри резултати. Иначе 10.22 бяга с редовен вятър. Пак
1: а това пак беше наскоро.
0: Да, преди месец, не, някъде около юни. Юни или началото на юли, не мога да сета точно за дата, но той сигурно ще ни представя на 100 метра.
2: Юни, юли, ето пак 5-6.
0: Юни, юли, ще поводя.
1: Некъде, 25-26 година.
0: Така че сега за Орегон няма да правим реклама на БНТ, си дават
1: европейското. И как бе напротив?
0: Да, точно това казвам, че Орегон, за съжаление, няма да се дава по... Там аз даже говорих с Евгений Николов, но няма го в пакет, някакъв пакет, който трябва
1: да... Да, е хипер скъпо, те не може си го
0: вероятно позволят. А вече Бирмингам го има, така че ще се дава директно.
2: От Александър Стейдиум.
0: Александър Стейдиум, да.
1: Mm-hmm. Да. Те, между другото, Бирмингам има още един доста солиден футболен отбор и клуб, Бирмингам Сити.
2: Но... Нищо чудно.
1: Да.
0: А нещо Битълс ли бяха от
1: Бирмингам? Не, те са от Ливърпул.
0: Не, от Ливърпул, да.
1: Бирмингам има Black Sabbath. В района е Judas Priest и така нататък.
2: Робърт Плант е скорен и оттам, UB40. Да,
1: и той е изключителен фен на Улвърхемптън. Плант имам предвид.
0: Има какво да се слушат също.
1: Да.
2: Бе, то разстоянието не е проблем.
0: Те си идват тук.
2: Иначе щехме да сме само на Валя Балканска.
1: Да, друго, кое можем да посочим като интересно през тази година предстоящо?
2: Ще се дава и по Евроспорт и HBO Max, подшушва Камена Липиев.
0: Браво. Значи, друго, това са всъщност двете топ събития, че атлетиката по принцип никога не спи, всеки
1: уикенд. Да, разбира се.
0: Но това са двете най-важни състезания. Има световно първенство по шосейни бягания в Копенхаген на 19 и 20 септември. Примерно, там също ще имаме отбор, който ще се определи сега. Утре и други ден има национален шампионат в Пловдив.
1: Okay.
0: Около канала ще се бяга там една миля, 5 км и 10 км при вечер. Даже почти вечерта към 8
2: часа. То няма
0: ли
2: фестивали там?
1: Е, свършиха май.
0: Те фестивалите са, мисля, че в града, около гребния канал.
2: Не, точно
0: или
2: около
0: там.
2: Гребния канал.
1: Е, минаха. Голям. Е, двата големи минаха.
2: Да.
0: Да.
1: Хилса и Хилгуда.
2: Хилса.
0: Да.
2: Гудата.
0: Така че сега се продължава. Мисля, че има и триатлон, но това ще е интересно.
2: Ще кажа човек, че българите по цел ден тичат.
1: И ходят на концерти, да.
0: Ами, ще видим на Софийския маратон, очаквам.
1: А, кога е той? Да, септември?
0: Мисля, че не, той е октомври. 12-ти, 13-ти ли беше, но очаквам рекорден брой участници. И този път, може би, над 1000 души, те ще бъдат общо над 12 000 според мене, но 1000 да бягат пълната дистанция на 42 км.
2: Сигурно е 5 и 6 октомври.
0: Нещо такова, да.
1: А следиш ли по принцип лекоатлетическите надпревари?
2: Има избори в края на
1: които
2: октомври.
1: Са и с благотворителна, имат и благотворителна кауза, организирани за поредния година вече от Университета по архитектура, строителство и геодезия.
0: Да, следа ги.
1: Радвам се.
0: Два пъти, да. Мисля, че се проведе.
1: Да, точно така. Миналата и тази година. До година ще е за трети път.
2: Никола ги следи тия неща.
1: И Камен Липиев ги следи, уверявам те.
0: А ние имаме една верига във федерацията, която е Рън България, но е по малките населени места, не е чак по...
1: Е, добре, да. Това още по-добре, че и там има нещо
0: имаме,
1: се случва.
0: Сега август месец имаме Хисаря, имаме Земен.
1: Извън Земен съм, нали?
0: Знаете, че ако не си в Земен, си извън Земен. Имаме в Бели Искър. Това са две големи събития. Имаме един лагер за деца, за 300 деца.
1: Бели Искър?
0: Бели Искър до Самоков, да.
1: Ние много добре знаем, защото преди точно 10 години
2: в акцията
1: бяхме в акция по извозване на 13 за първо свалянето от мусала, натоварването в самосвали и извозването от природен парк Бели Искър до сметището в Самоков на 13 тона отпадъци.
2: Колегата Никола щеше да прекрати кариерата си на скрит пианист, защото щеше да загуби
1: за малко
2: си пръст.
1: За малко.
0: Ами заповядайте на 30 август пак да побягате.
1: 30 август, добре.
2: Да. А всички
1: подготовка
2: тези...
1: за концерта на Judas Priest.
2: А тези събития минават под слогана и почвам да бегам. Запетайка бате.
0: Почвам да бегам бате,
2: федерацията,
0: да.
2: По лека атлетика как гледа? Защото ми се струва, че не е в организационния комитет на събития, като, например, Витоша 100.
0: Значи Витоша 100 е много специално събитие, защото...
2: Е по-екстремно.
0: Не, то е комбинация. Първо има колоездене, планинско колоездене в събота. След това има бягане в неделя. То тръгва в 12 часа старта. Има и дуатлон, който има класиране между колоезденето и бягането. И де-факто не може федерация... Има си организатори.
2: Това е като тези Legion Run, например.
0: Да, Legion Run. Да, тези точно масовите събития...
2: Те не са с олимпийски характер.
0: Дори ще лондонския маратон. Пак ще върнем в Лондон.
2: Влечете.
0: Вече ме влечете. Да, за трети път. Лондонския маратон примерно е най-голямото сдружение за благотворителност в света. Събира над 1 милиард паунда с благотворителна цел и се разпределят по болници. Примерно някоя фирма иска да участват 100 човека от нейните служители. Те плащат на маратона, но то е търговско, то е някакво дружество, което е не е... Атлетическата част от него е съвсем малка. Има 15 човека управителен съвет, от които само един лекоатлет, който отговаря за техническата част на маратона. Всичко друго е заявки, благотворителност, там
1: и бизнес,
0: се въртат
1: да.
0: Бизнес, телевизионни права. Значи, само като интересен факт, бюджета на Лондонския маратон е два пъти по-голям от бюджета на Световната атлетическа федерация. 200 и не знам си колко милиона паунда, да. Половин милиард лева ли там, колко вече, аз не знам. Това е нещо огромно на бюджета на...
2: Още преди 45 години уроците по английски започваха с изречението London is a big city.
0: Да.
1: Така, че... А уроците за англичани на български с Иван Петров е преподавател.
0: Така че това, което го правим, както каза за тук благотворителните акции с бягането, това е измислено доста от тези големите. Да.
1: Там включително има страхотни неща, мега екстравагантни. Преди време някакъв пич беше тичал с тежко водолазен костюм цялото това разстояние. Примерно 8 часа или 9 часа беше.
0: Имаше един индиец на 99 години, който го беше завършил, примерно.
2: Да. Също, лудите, те да са живи.
0: Да.
1: Да. А всъщност има и от НДК до Литича, значи, докъде до Черни връх също имат.
0: По принцип са много организатори. Това е друг организатор. Да. Витоша 100 го организират едни хора или сдружения. Изкачването на Витоша са други.
1: Това пак няма в федерацията пръст там, така ли?
0: Значи там, където федерацията има пръст, е когато има някакво официално измерено трасе.
1: Okay,
0: съди, с допинг контрол, официален резултат. Това са неща, които са изисквания, които трябва да се спазват. И ние, ето сега примерно това, което ще се проведе утре и други ден на шосейни бягания в национален шампионат в Пловдив, има и любители. Любителите се регистрират, бягат си, взимат си медал, стартов пакет и така нататък, а професионалните състезатели вече съдиите ги следят, дали изпълняват всякакви... Има и маратонките също се гледат. Има разрешени, неразрешени. Ако бягаш с неразрешени маратонки, тогава могат да те декласират.
2: Тези обувки бягат както краката ти.
1: Ти бягаш с Adidas Torsion.
0: Така че това са горе-долу. Но Витоша 100 наистина е феноменално събитие, защото там участват 3000 човека, идват хора от цялата страна, става интересно.
2: Подготовка, която осмисля всъщност това събитие горе-долу около половин година от живота на такива като Валю Пасков, който даже си правеше, готви си предишните два дни такива високопротеинови, но от сурови ядки плюс форми плюс не знам си какво барове, да се подкрепя.
1: Аз преди години му бях на гости в Париж.
2: Радвам се.
1: И той имаше някакви планове да измине разстоянието Париж-София с бягане и ходене. Слава Богу, отказа се от тази идея.
2: Вероятно Шарли Ебдо.
1: Да.
2: Биха се пошегували включително и с това как много хора тичат, но подгонени от пламъци.
1: В момента в Бордо и в региона. Там е наистина ужасяваща история. Попаднах на репортаж на Минчева по BTV вчера.
2: Да, Минчева.
1: Да, Минчева тире Р. Само горите, които са изгорели в региона на Бордо, там към Кап Фере, Порщия, Местенца, са с площ 4 пъти тази на Париж.
0: Ужас.
1: На град Париж. Само горите, които са изгорали там. Не говорим въобще за къщи и всякакви други имоти.
2: Димонсион Донтеск, както казах, като ТФ1.
1: 220 000 човека са евакуирани от там. Това
2: Данте
1: е потресаващо.
2: Дантеви размери има бедствието, като, нали, говорейки за Данте,
1: става дума за Ада. Да, разбира се. Да. А как? Да?
0: Исках да ви питам нещо, между другото, като отявлени металисти, които сме се събрали.
2: Ние сме страшни металисти.
1: Най-големия сега влезе.
0: Гледахте ли филма Майкъл?
1: За Майкъл
0: Джексон.
1: Не съм го гледал. Хубав ли е?
0: Ами, много добре направи. Исках само да
1: не, не питам. Просто не съм. Не съм. Нищо не мога да кажа.
2: Евакуирах жената и детето да го гледат заедно.
1: Гледаха ли го?
2: Да.
1: А, и какво е мнението им? Защото аз наистина не съм гледал, нищо не мога да кажа.
2: Аз гледах едно DVD на Slayer.
1: Добре, те казаха ли нещо?
2: Ами, да смесени
1: чувства. Хареса ми, не ми хареса. А, окей. Аз пък искам да те питам какво се случва с кариерата на господин Карамаринов като шеф на европейската атлетика и дали има той някакви планове. Той ти няма да го кажеш дори да има, но може и да знаеш нещо. Нека, повече, при положение, че до година...
2: Да го вържем гол и да го измъчваме.
1: Да, като Джеймс Хетфилд.
2: Се измъчва и Джеймс Хетфилд.
1: До година ще има избор за шеф на световната атлетика, нали така?
0: Да. Ами,
1: той е мандатност и затова трябва да има, нали така? На световното в Пекин.
0: Всъщност, господин Карамаринов, нали, е президент на Европейската атлетика.
1: Да.
0: Значи имаме един българин номер едно вече в Бирмингам.
1: Това е така.
0: Той ще е номер едно,
1: е така, да.
0: Той е човека, който управлява процеса.
1: Да, бившия председател на Българската федерация по атлетика, дългогодишен.
0: Да.
1: Да.
2: И, от Габрово.
1: От Габрово.
0: Да, и той, между другото, така внесе, когато стана президент на Европейската, внесе неща, които никога в тази организация не е имал. Примерно, предишното европейско първенство в Рим, което беше 2024 година,
1: така.
0: Той въведе награден фонд. Никога на европейски първенства по лека атлетика не е имал награден фонд и 500 000 евро. Не бяха кой знае колко, но 10 премии по 50 000 евро имаше.
1: Абе, по-добре от нищо.
0: Да. И, доколкото знам, тази тенденция ще продължава и нататъка, което е така революция в организацията на тези... води до още по-голямо качество на... Никой преди него не е посмял да го направи това.
2: Да не повлече кръг Инфантино с продаване на акции на частни инвеститори.
0: Значи, нали, все пак преди него не е имало източноевропеец, президент на европейската атлетика. Сам западняци това, но обаче никой не е могъл да го направи това нещо. Както е, той го прави и това е един нов момент в европейската атлетика. Това е и една от най-добрите, всъщност най-добрата регионална континентална организация на световната атлетика. Другите, нали, Северна Америка, Южна Америка, Австралия, Азия, нямат тази организация, която има Европа. Европа, разбира се, за пример. И така се връщам към твоя въпрос за избора на президент на световната атлетика през 2027 година. Аз мисля, че той няма да кандидатства, макар че той е в съвета на световната атлетика, но ще има така решаваща, не неговото мнение, ще бъде едно от решаващите за избирането на бъдещия президент.
1: Как протича самия избор? Всяка федерация отделна има право на общо събрание или нещо по-голямо е ситото, значи, по-тясно
0: много
1: е ситото?
0: В световната атлетика има 200, над 210 членове.
1: Повече от ООН, нали така?
0: Да. Повече от ООН, 214 или са 213, не мога да кажа точната бройка, но от всичките те се събират на конгреса на Световната атлетика, който ще бъде в Пекин.
1: Световната
0: ще бъде в Пекин септември месец другата година. Преди конгреса ще има избори.
1: Това е практиката, да.
0: И всъщност в 2015 година там беше избран Себастиан Кол.
1: Да.
0: И сега всъщност новия президент, който и да бъде той, ще бъде избран пак в Пекин 2027 година. Всяка федерация има право на един глас.
1: Да.
0: Значи всяка федерация, дали си някаква малка отговорна държава и си Съединените американски щати, ти имаш един глас. Това е. И така ще се избере. Ако има няколко кандидата, както с изборите, остават два и след това на...
1: Възможно ли е при това положение да няма европейски кандидат друг?
0: Не мога да кажа.
1: Добре, окей, на този етап има ли някакви изявени силни кандидатури, които да да се очаква о, да със са. Сигурност да се хвърлят в тази битка, която доколкото... със сигурност там в нея има и удари под кръста, нали, такива неща, подмолни неща, лобиране.
0: Президента на Азиатската федерация, индиеце, той ще се, той ще се
1: така?
0: Кандидатира за това, за този пост, така поне неофициално, и ще има от Европа, ще има, но не само един човек, а може би двама, трима, не, още не се знае, но такива са индикациите. И вице-президента на световната атлетика в момента е една жена колумбийка, но мисля, че тя няма да се да се кандидатира.
1: Добре.
0: И доколкото okay. не знам, ако говорим нали, за географията на континентите.
1: Добре, де, той има много време, не е и толкова...
0: Има година,
1: не е чак толкова важен
0: да,
1: въпрос.
0: Да, но важното е, че европейската атлетика е в блестяща кондиция и начало е българин. Има нови договори, има нови спонсорски пакети. Телевизията, разбира се, основните приходи идват от телевизионните права и знам, че има доста добър с EBU, има доста добър договор телевизионен за излъчване на първенствата и на основните им неща. На става в Бирмингам, мисля, че ще донесе доста приходи.
1: Okay.
0: Това е основно събитие на европейската атлетика. Дай Боже, и ние да имаме повод за гордост. Нали? Пак се връщам към Божидар.
1: Поне за радост, айде.
0: Дни, значи 10 август са квалификациите на скок дължина, 11 август е финала. За слушателите, така да си направят сметка.
1: Кога, пардон?
0: 10 август
1: 10
0: е
1: август.
0: Квалификацията на скок дължина мъже, 11 август е финала.
1: Добре, те привечер. Часовете, да, както дойдат, ама...
0: То ще е по-късно в България, е защото нали, ако там е 7 часа, тук ще е 9, нещо от този сорт. Ние ще пуснем сега Българска федерация лека атлетика, има нови медийни канали, Instagram, TikTok,
1: а, Facebook. А, ти говориш за Бирмингам, пардон. Чакай, аз да се обърках, да, че с щатите говоря... към как 7-9. Да, пардон. Да.
0: За Бирмингам говоря,
1: щатите
0: от 5 до 9,
1: да,
0: там ще е по-различно. Да, но говорим за Божидар.
1: Но вероятно най-запалените ще могат някъде по интернет с някакви... онлайн да си
0: за
1: гледат.
0: Орегон, мисля, че ще пуснат световната атлетика, ще нали? Пуснат платформа, която да може да се гледа през интернет, а вече за Бирмингам, БНТ 1, 2, 3, да, знаете по-добре от мен.
1: Да, и Евроспорт, да не забравяме също, където също има и много добри коментатори,
0: и HBO,
1: както Евгений в БНТ. Ами добре, Тони, мерси, аз ако нещо сетиш там, което може сега да се каже още по адрес на лекта.
2: Аз се извинявам предварително, ако съм пробвал тая шега, на теб ти плащат, нали?
0: Защото иначе... Аз съм платен, да.
2: Иначе щеше да си Антон Пробонов. Мисля, че съм пробвал тая шега, обаче. Това е просто невероятно.
1: А, как се развива списанието? Списание Атлетика.
0: Значи Списание Атлетика беше създадено 1998 година в края и първият брой излезе 1999. Последният брой на хартия излезе 2023, но всекидневно се обновява сайта с всекидневни новини, така че работят няколко човека. Пишеме, аз съм основния, имам няколко колеги, които...
1: Статистика за маняци има ли?
0: Иван Чешанков отдавна не се е включвал, но има статистика много в списанието. Онлайн новини винаги, всеки ден.
1: Добре. Ами, Тонка, мерси и успех на
0: цялата атлетика. И аз ви благодаря за хубавия разговор.
1: И на теб, и на Ивана. Да, още повече медали. Малката ти дъщеря, тя
0: малката потичва ли? Петра се казва, тя е много запалена.
1: Петра,
0: тя беше на стадиона. Да, аз съм и треньор вече на нея.
1: Ага.
0: И тренираме два пъти седмично. Много е запалена, гледа. Даже и статистиката гледа.
1: Добре. Мерси още веднъж. Сега колегата ще пусне...
2: Това е просто невероятно.
1: Нещо.

0: Коко Евроспоко. Така се казваше парчето това на полските баби.
1: Аз съм склонен незабавно да го пусна отново.
0: Е, малко по-късно.
1: Да ме турмози за да... цял уикенд.
0: За да посрещнем подобаващо доктор Стифенштайн.
1: Добрия доктор Стифенштайн.
0: Добрия доктор Стифенштайн. Да, има ли специален повод, освен че ни е много приятно да, да е тук при нас?
1: Има много специален повод. Да. Просто да е тук при нас.
0: А, не, не. Стив. Защото ти каза, че ще дойде. Пък...
1: Ти иначе как си?
0: А, така. Ей, той Бонов верно не иска да удари една глътка коняк.
2: Удари, ама една.
0: Да, той е сериозен. Така. Каза, че към 6 часа ще шофира.
1: Повече за вас.
0: Не, не, ние...
1: Приятели?
0: Не, не, ние не. Ние сме солидарни, солидарни стъпи с него. А, виж, ако беше кедъра тук, не знам. Сигурно ще тях да удара и аз една глътка, но не. Та, Стив, ти иначе как си? И от мен този въпрос.
2: Този няма да отговоря на този провокативен въпрос. Защото каквото и да отговоря, винаги ще е грешно.
0: Скоро пак беше някъде в чужбина, нали? Миналата седмица?
2: Не, не, не.
0: Не?
2: Стари...
0: стари кадри.
2: Да, стари кадри.
0: А, ще те питам дали си бил
1: от Германия.
0: По някакви концерти.
2: 41-а.
1: Да.
2: 44-та.
1: На Берлин, на Берлин.
0: Да, да, аз мислех, че понеже в началото колегата Върбанов каза, ще дойде и...
1: Аз казах, че ще мине да
2: се...
0: Мислех, че... Не, не, дали има някакъв специален повод, ако не. Ние винаги може си говорим, какво си искаме.
2: Бях в чужбина, в Пловдив малко. За да гледам тези...
1: Ти ходи специално за The Cure, нали?
2: Да. Да, защото Cure не... The Cure не ги бях гледал.
1: И как беше?
2: Феноменално според мен. Много... много...
0: Ама на целия фестивал ли беше или
2: не,
0: само
2: не, не,
0: петъка?
2: Само този само ден, защото вкъщи се още има един подрастващ 3-годишен и няма...
1: Не мога да оставите сам да си мога... играе с копчетата на готварската печка.
2: Няма да е твърде дълго, защото...
0: А, колегата Ивайло Радев беше също... Той беше на целия фестивал и каза, че е приятно изненадан от това, че на Кюр имало много млади хора.
2: И много...
1: доктор Стифенштайн.
0: Това е ясно, че и по-възрастни със сигурност имало от Стифенштайн.
1: Аз имах предвид като млади хора. Да,
0: а, като млади като него, да. Да, бе, да, разбира се.
2: Като нас?
0: Да, като нас, но имало съвсем млади, като от типа 20-на годишни или нещо такова. Имаше... Това са потомствени фенове на Кюр или хора, които сами са ги открили? Как мислиш?
2: Не знам, честно.
0: Защото това
2: кажа...
0: е особена музика. Това не е да...
2: Факт. Не знам, това, което ми направи впечатление, че всъщност имаше ужасно много хора, които говориха на други езици. Даже не можах да разбера. Факт е, че ние всъщност закъсняхме и влязохме 20 минути след началото на концерта, защото просто това събитие, според мен, трябва да има няколко входа. И направихме някаква безумна обиколка. Зад нас имаше едни гърци, които яко псуваха тази цялата история.
0: А, безумно цитирам беше, отново, отново същия, същия господин Ивайло Радев, Иво Пилето, Ясен Яворов. Mm-hmm. Нали? Човек не само с три крака. Пилет, не само пиле с три крака, но и човек с три имена.
2: Аз много искам да...
0: Целта ми не е да нападна фирмата организатор, но той каза, аз повече на събитие, организирано от тези, няма да отида. Каза там, освен ако не е една-две от най-най любимите му групи не... и то само заради тях. Сега ти си
1: освен
0: другия,
1: ако не е
0: който
1: концерт на Джими Хендрикс.
0: Да.
2: Еми, Коко, виж, да, съгласен съм до известна степен, защото просто беше безкрайно неудобно. Ние, транспорта е безкрайно неудобен. Никой не мисли за това, че това място се намира на доста некомуникативно място. Такова голямо пространство би трябвало да има поне два входа. Охраната е доста от доста компромисни хора. Чух някакви точно определени хора, които са замесени в охраната, като чеченеца. Сега не знам, нали, имаше някакви неща, които бяха откровенно селски.
0: Добре, не, окей, разбирам. Да. Ще, да не излезе, че искаме да ги плюем от тях.
2: Не.
0: Наистина по-ми е интересно за мия концерт,
2: но...
0: за формата, в която се намират.
2: Да, но в интерес на истината звука беше много добър на това, което аз присъствах. И като цяло беше озвучаването наистина беше добро. Това може би беше един от концертите на открито, на който съм бил, който се чуваше най-ясно и най-добре. Малко баса избиваше на Самуел, но по принцип в QR баса е много силен. защото това е другия характерен човек там.
0: Да, да. Освен Робърт Смит.
2: Освен
0: да.
2: Робърт Смит. И хубаво впечатление ми направи също, че имаше хора от, може би, от Балканите и не само от Балканите, от Европа, които са дошли специално за това нещо. Другото нещо е, че той по принцип този фестивал си е малко, доколкото аз успях да видя, се търси някакъв формат тип Сигет, да речем.
0: Да. Е, да, да, по-скоро.
2: Exit,
0: да.
2: И така нататък, което е готино, защото според мен България има нужда от такива събития. Не само...
0: Плюс това има достатъчно хеви рок.
2: Точно така, има достатъчно фенове събития. За Мидали Даре и така нататък.
0: Да,
2: нали?
0: Хилс оф Рок само седмица след Филго.
2: Точно така, много добре са разпределени вече и самите, сега не знам дали мога ги нарека пазарни ниши, но Hills of Rock е малко по-модерен фестивал, Мидали Даре е малко по-класически рок. Тоест, нещата са така долу-горе изяснени, в смисъл на жанрове, и такъв фестивал е необходим. Но според мен просто трябва да се поработи върху цялата инфраструктура. Седмица след това бях на...
0: Изпревари следващия ми въпрос, да.
2: Да, на един ден отново, само първия ден на Hills of Rock, за да запазя семейното щастие вкъщи, трябваше да гледам Мерилин Менсън, когато аз съм гледал вече два или три пъти различните години. Смея да твърдя, че това беше, може би, най-добрия му концерт.
0: Да, също чух хубави да. Неща за това. За
2: и също ми прави впечатление, че това лято всички са в убийствена форма. Явно нещо се случва, защото Biohazard са в убийствена форма. Преди това Макс Кавалера беше в убийствена форма. Аз Soulfly Кавалера, Soulfly, всичките му там, нали? Години наред ги гледам и виждам, че имаше някакъв упадък там. Около 2012 и 13-та според мен безспорен упадък. Сега в момента човека е яко във форма. Както казах, Biohazard са в ужасно добра форма. И въобще наблюдавам нещо, което е много... позитивно според мен. Това са хора, които не са първа младост.
0: А, със сигурност. И другото може и да е хубаво, може и да не е съвсем, че пък точно в деня на концерта на Biohazard май имаше три яки концерта в София.
2: Да.
0: Вероятно не е имало друга възможност, за да бъдат разминати, защото сигурно имало хора, които са биха посетили поне два от тях.
2: Сигурно, да, но тъй като България все повече се намира на кръстопътя на... Сега тук е спорно, разбира се, но виждаме, че има все повече концерти. Иначе, момента, в който имаше Biohazard, да. Два дни по-късно в Grindhouse имаше Cro-Max, което също е много легендарно име, макар и за много малко хора, нали, събитие. В един ден, защото така или иначе това вече не са one-off събития, както бяха преди 25 години, когато в България се случваше един голям концерт на лято. Помниш ли, когато се бяха съвпаднали концертите на Halford и Slayer?
0: Да, на Академик.
2: Заедно с Dream Theater в
0: НДК.
2: НДК, точно.
0: Да.
2: И то на фона на един ландшафт, който беше тотално празен от към концерти, имаш, нали, и хората общо заето недоволстваха. Сега такова недоволство няма, защото всеки вече някакси си е избрал къде иска да ходи. И на тия хора европейските турнета...
0: Много често е вече гледал някой от тия големите старите
2: така,
0: банди. Да.
2: Да. Има хора, които много държат да гледат едно и също нещо всеки път, а има хора, които съвсем нормално искат да го видят един-два пъти и повече нямат нужда да го гледат. Нали? Но първоначалната ми мисъл беше, че така или иначе на повечето от тия артисти европейските им турнета вече минават... Тоест датите им са стриктни. И няма как да... Те не са one-off концерти. Т.е. те минават и имате ли възможност тогава? Нямаме. Еми, като нямате, продължаваме нататък.
0: Да. Така е. Искал съм да те питам при последните ни срещи. Ти правиш ли някаква музика сега? Не, някакви планове имаш ли все пак?
2: Творчески планове.
0: Не, буквално
3: един
0: да.
3: Един творчески план.
2: Само един да кажа.
0: Кажи един творчески план. Какъв е твой творчески план?
2: Между другото...
0: Оня ден видях една хубава снимка, стара, нали, концерт на Инсмут, викам бе.
3: Но това всъщност е пряко свързано с факта, че се активизира нова страница, май.
2: Да,
3: направо е създадена нова страница във Фейсбук на Инсмут. И за сега те ни връщат с мили спомени към миналото.
0: Добре, това е хубаво само по себе си.
2: More people will die,
0: но само това ли е?
2: Не.
0: Страница.
2: Всъщност... то не е някаква тайна. И, нали, тия концерти, за които си говорихме тук на последните 2-3 седмици, на които хода, винаги се намира. Странно защо през последните 15 години не е имало такова нещо. Сега са едно, звездите са се забрали, не знам, по някакъв начин. Непрекъснато идват някакви хора, може би и Facebook страницата по някакъв начин ги...
3: Със сигурност?
2: Да, най-вероятно. И аз, понеже бях с големия ми син Макси на последния концерт на Biohazard с Onyx
3: в понеделник.
2: И Last Hope, точно така, който беше
3: и Сворнена ми, и Сворнена ми, DRS+.
2: Да, точно така, който беше невероятен концерт. И дойде някакъв човек и каза: извинявайте, вие не сте ли вокала на Insmooth? Той на вие ми говореше.
3: Трябва да му кажеш, много добре.
2: Не. И,
3: аз пеех Фредръм.
2: Аз вика, това беше саундтрака ми в гимназията и бях в Мистер Пънч през 2001 и така нататък. И после се обърна към
3: 30
2: Макси
3: ноември.
2: И каза... Точно така. После се обърна към Макси и каза: вашия баща, групата на вашия баща променяше съзнанието на хората. Което ме накара малко или много, нали, наистина се почти се насълзих. Но все повече и повече хора идват и питат. Наистина има възможност нещо да се случи, тъй като вече всички сме в България.
3: Прибра се бразилския скитник.
2: Да. Прибра се, тъй като в Сао Пауло, доколкото от малкото срещи, които имах с него, той каза, че там е опасно за живота.
0: Да.
3: Всеки му животът мил е.
2: Точно така. Значи, вика, той каза, там никой не ходи с телефон така, както тук. Защото ако имаш глупостта да ходиш с телефон по улицата...
0: Не просто могат ти го вземат, а ти отрежат ръката.
2: Да те убият, да те застрелят и да ти вземат телефона. Дори само
3: за да могат да влязат във Facebook страницата на Insmooth.
2: More people will die. More people.
0: Съвсем. Мисля, че да.
3: Тоест на 7 ноември Сепултура ще рискуват живота си с този последен свой концерт пред стадиона в Сао Пауло, в който ще се простят.
0: На кой стадион? Мурумби.
3: Както се казва там стадиона в Сао Пауло.
0: Е, имат няколко.
2: Но... Вихтимао.
0: Може би стадио Морумби е този въпросния, защото те, разбира се, че имат няколко стадиона там. Най-малкото, защото в Сао Пауло има няколко големи футболни клуба, които не могат всичките да играят на един и същи стадион.
2: Разбира се, да.
0: Дойде ли време,
3: Сепултура казаха Коко.
0: Да, много се смяха, значи Лайнона.
2: Много вероятно.
3: Съвсем вероятно.
2: Много вероятно. Човек е, като се върна от Бразилия, сега в момента говори на полубългарски и полупортугалски.
0: Аз, колко време е бил там?
2: Ми, копеле, 20 няколко години вече.
0: Окей. Okay.
2: Така че от време на време търся в Google, когато си пише ми, той каже нещо и аз търся в Google, какво значи това на португалски.
3: Колко? Вече няма да търсиш.
0: Дойде ли времето за поредната порция полезни съобщения?
3: Те са много, много, много полезни. Стадионът е Меркадо Ливре Пакеамбо.
2: Трябва да има нещо на АО.
3: 40 000 седящи места.
0: Окей, обригадо.
2: 40 000 седящи места?
3: Да. Еми те, Бразилия е населена страна.
2: На определени места обаче само.
3: Е, Сао Пауло
0: е нормално, в джунглата, в джунглите на Амазон.
2: В Рейнфорест няма чак толкова.
0: Няма чак толкова. Макар че все пак там Манаус, например, е голям град, но той е на майче на реката.
3: Не, ние за Сао Пауло.
0: Добре, да прескачаме от храст на храст.
3: Въпреки че те са от Бело Оризонте.
0: Така,
2: да, те са от там, да. Не, всъщност, тук идва това, което искам да споделя. Сега не знам, той не ме е упълномощавал да го споделям това, но той има брак с неговата съпруга, която е бразилка, но тя има големи трудности да остане в България. На нея се наложи всъщност тя да напусне Шенген в рамките на 24 часа, когато защото трябва да извади някаква много специфична виза, с която да се върне, да отиде там на мисля, че на Мария Луиза, където се чакат едни тълпи, за да извадиш един номер, който не ти гарантира, че можеш да влезеш.
3: Ти не чакаш за номера, той излиза почти веднага.
2: Неква убийствена история и сега тя се връща обратно в Сао Пауло, откъдето трябва да лети, защото няма българско консулство или посолство в Бразилия. То е само в Бразилия, в столицата. Тоест тя трябва да лети с самолет от Сао Пауло до Бразилия за тая история, за да се върне в България, където евентуално благодарение на тая виза ще й дадат 6 месеца. Нали, това при положение, че имаш брак. Не съм много запозната, но ми се струва безумно.
3: Еми, полезни съобщения.
4: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Дженския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
8: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
10: 038-227-224.
11: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.

0: рок.
1: Година след последния концерт на Black Sabbath, Тори Айоми дава сериозна заявка за новия си солов албум.
2: Пуска летен хит.
1: От него World Alone.
2: Между другото, пусна. Проверих каква е играта сега с стадионите в Сао Пауло.
1: Радвам се.
2: Защото името им беше непознато. Но всъщност това е името след реконструкцията на един от, една от емблемите на футбола.
1: Ето бразилска музика за фон.
2: Обригадо. Всъщност става дума за бившия стадион Пакаембо, който е един от най-известните в града. Той никога не е бил конкретно на някои от големите клубове. Сао Пауло, Коринтианс или Палмейрас.
1: Общински.
2: Ами нещо то род. И сега е преустроен с 26 000 седящи места. Преди са били 40. Но модернизиран. И нали, той е и арена за, очевидно, и арена за концерти и друг тип някакви мащабни събития. Пък Мурумби, за който аз ти казах, нали, това е стадиона на футболен клуб Сао Пауло, любимия на Андреас Кисер, например. Палмейрас играеха мачовете си на Пакаембо, още докато се казваше в... Не, даже и сега играе, когато, например, на техния нов стадион на Алианц Парк е, има концерт Илермонт, играят изобщо клубовете от града и, например, Сантос, нали, близкото предградие, който практически е... Той се е слял с Сао Пауло, където е и това е родния клуб на Пеле от там. Така че и те понякога за някои големи домакински матчове използват този новия стадион. Коринтианс, докато им се строеше стадиона, на който беше открито световното през 2014 година, играеха също мачовете си домакинските на вече нали, стадиона с бившото име Пакаембо. Та така де, сега тази седмица ще имаме... всъщност Тифенщайн нещо?
1: Да.
2: Друго имаме ли да си кажем? Изроди!
3: Не.
2: Добре, споменахме за... Тогава още малко футбол. Споменахме за огромния, наистина това вече е огромен скандал, който започва да гори в световния футбол, с намеренията на Джани Инфантино, подкокоросан от Тръмп, който се опитва да вкара зеци, т.е. семейството си, т.е. себе си.
1: Глаголът подкокоросан ми е един от най-любимите.
2: На мен думата летовник продължава много да ми харесва.
3: Всяка една дума български
1: е хубава.
3: Да, тенджера.
2: Тя е доста българска също така, да. Разбира се, в български език е, няма значение произхода, да. Той се опитва да вкара себе си, нали, Тръмп и наследниците си, а не че просто да се направи бизнес проект. Да.
1: Подушил е сделка.
2: Да, да вкара...
3: Това предложението на...
2: Да. FIFA да създаде компания, която да с... Нали, други капитали включително, която да управлява световните първенства по футбол. Там, разбира се, ще се тръгне и в други посоки.
3: За което
2: да
3: казаха, бъде... това е само предложение.
2: Само предложение, да. Тук само е ни с този фонд, където е този...
1: Те са го питали, искаш ли да разгледаш Гуантанамо отблизо?
3: Не настояваме.
2: Инфантино ли?
1: Да, иска да с белите си маратонки да
2: тия ще
1: разгледаш.
3: Отвътре.
1: Да.
2: 4 милиарда, ние и FIFA ще дадем някакви, защото сега спечелихме тук от световното едни дестина милиарда и така. Но УЕФА скочи остро и слава богу, футбол,
1: футбол е за хората.
2: Но Южна Америка скочи, така че нали, тук сега ще се размият нещата според мен.
3: Когато става въпрос за щатите, Южна Америка винаги скача понякога.
1: Абе, много интересно, да, аз така и никога
2: не
1: съм...
2: Е хубавото, че Европа веднага реагира.
1: Не съм ставал...
2: Защото световно без европейските отбори
1: не
2: абсурд.
1: Не съм ставал свидетел на живо, не съм виждал с очите си, освен проверял съм в YouTube феномен за мексиканските подскачащи бобчета. Това е адски странно. Нали? Се сещате за какво говоря?
2: Да, но аз не съм го виждал.
1: Само как в YouTube да има. Бобчета, които подскачат.
2: Да, как не. Да го видя на живо?
1: И представя си, ако хапнеш такова нещо...
2: Ти май си ходил в Мексико. Да. Минавал си границата, нали?
1: Да. Ти представя си, ако хапнеш такова на некое... Рейв парти
2: Мексико Сити! Everything's pretty!
1: От Росен Пашов, как си номер едно.
3: Е, колко то ще подскача, ще подскача и накрая...
1: Ще спре да подскача.
2: Да не забравим за регби, преди да споменем още една трагедия извън смъртта на Франко Барези. Случила се този път в най-високите планини.
1: Каква трагедия?
2: Ох, много гадна.
3: След... Ясно ли е вече?
2: Еми не е ясно, но при положение, че толкова време, толкова опитни алпинисти, с включително един от най-големите изобщо, няма вести кос от тях. 10 човека, пометени от лавина, ама само да каже господин Върбанов дали Саша ни съобщи за ръгби.
3: Колко
2: ако не...
3: време е това?
2: Вече? Е, те са още вече второ денонощие, ама да. При положение, че са пометени от

0: от този инцидент, който вероятно ще прерасне в трагедия, защото става дума за 10 висококласни алпинисти, начало с Нирмал Пурджа, който наистина е един от най-големите. Свръхподготвен човек. Той преди време беше изкачил всичките 14-8000-ника в рамките на 6 месеца. 6 месеца и 6 дни, мисля, по-рано. Верно, че тогава в някои от изкачванията беше използвал кислород, но той това го беше направил в името на рекорда. Впоследствие двама други го подобриха. Но той има и други рекорди, като например беше изкачил за 48 часа Еверест, Лхоце и Макало. Разбира се, с помощта на допълнителен кислород и първозимно изкачване на К2. Така че той е легенда, е меко казано. Нали? Той е водача на тази група от 10 човека. Той е свръхподготвен не само защото е роден и израсъл в планите, но той има много дълга кариера в британската армия. Като гурка, нали, гурките знаем...
1: Най-големите
0: отрядите в Хималайте. Освен това, има и част от кариерата му е в... Военната му кариера е в британския флот. Той е нали, подготвен от донот. Това не може да спаси флот, понякога.
1: Флот, той е като морски пехотинец.
0: Да, да, да.
1: Гурките не са най-добрите мореплаватели.
0: Не, не, не. Искам да кажа, че той е бил войник.
1: Те са дребни, войник, като всички
0: и в планините.
1: И знамените ножа на гурките.
0: Точно така.
2: На мен тази тема ми е близка много, защото аз не знам...
1: Ти да също си морски пехотинец.
2: Не, не, не. Not even close. Защото Боян Съни, както му казахме всички, беше близък приятел.
0: Боян Петров, да.
2: Имаме снимки, които са правени от него на концерти. Всъщност той беше мъжа на сестрата на бившата ми жена. Така че...
0: Баджанак ти?
2: Да.
0: Е, ти ме уби, аз това не го знаех.
2: Да. Така че...
1: Можем само да се радваме, че не си тръгнал с него на това последно пътешествие. Експедиция. А той, между другото, преди да тръгне, занатам се уби тук.
0: Да, да.
1: И седеше тук, където седиш.
0: Точно това щях да му кажа и да...
2: Аз си го спомням това гостуване, защото го слушах тогава.
0: Да, и каза, нали, че така-така и джуджето шиша панк. Ама ето, и най-добрите просто нямат застраховка на тази височина и при тия условия там.
2: Не.
0: Без значение дали си сам, дали сте група.
2: Но на него това му беше живота. Той,
0: това е ясно, това е ясно, да, да, да.
2: Той не веднъж е споделял, че той не може без това.
0: Да. И то всеки дневно. Той, когато си беше в София, правеше, нали, там неговия си маршрут, Княжево и това.
2: Да, точно така.
0: Ей, да. Ага.
1: Но не заради него водопадът се казва Боянски.
0: Както и църквата. Подготвени ли сме с програмата за ръгби уикенда, колега?
1: Този уикенд не ни интересува. Интересува
0: пак ли?
2: Първи, втори.
0: Те два уикенда почиват,
1: не,
0: така ли?
1: Интересува ни по-скоро следващия петък, когато започва след 30 години прекъсване на концепцията за ръгби турне. Началото на серията от 8 мача на могъщите All Blacks от Нова Зеландия на една много опасна територия Южна Африка. Като всъщност ще говорим много за това точно следващия петък. А сега само ще подчертаем, че знаменитият двукратен световен шампион със същите тези All Blacks, Маа Ноно, подписа на 44 години договор с твоя любим южноафрикански отбор Sharks в Дърбан, които ще бъдат второто препятствие в това турне на All Blacks, защото те са 4 мача с клубни отбори и 4 с национални отбор. В момента световните шампиони Springboks на 11 август. Не знам дали Маа Ноно ще излезе с фланелката на Sharks срещу старите си. Всъщност те са му маляците.
0: Така.
1: От националния отбор.
0: Новобранчета.
1: Да, новобранки.
0: Да. Тоест няма да следим нещо, кой знае
1: какво. Няма какво да говорим днес.
0: Добре, добре.
1: 44 души е групата, която новият треньор на All Blacks.
0: Като номера на Маа Ноно, така ли?
1: Като годините.
0: Да, като година, пардон, да, де.
1: А пък
0: като броя на годините.
1: Раси Ерасмус, магьосника начело на отбора на Springboks, е подбрал 48. И то тежката артилерия се завръща. Те пропуснаха мачовете

0: на Южна Африка в първите три седмици на този нов голям национален, т.е. международен турнир на нациите, но Ебен Едзебет се завръща.
1: Еберет и Езе.
0: Да. И Малкъм Маркс и така нататък ще бъде сеч.
1: Сега погледнах тук да видим дали има някакви новини по тия по-достъпните канали за информация от Каракорум, но... Освен тези, че правителството на Пакистан работи в тясна координация с еди какво си, еди що си, че са изпратени хеликоптери, че някакви там, разбира се, се опитват да достигнат опитни алпинисти до горе-долу до района на трагедията, защото мястото, т.е. условно, като ги повлече лавината, те може са на няколко стотин метра, кой знае къде са. По ирония на съдбата отново са 10 човека, както при тази експедиция, в част от която е, разбира се, Нирмал, той не е сам изкачил тогава К2, соло зимно изкачване, и без това е подвиг, че този най-труден, втори по височина, но много по-труден от Еверест, както казват всички алпинисти, само по себе си достигането няма значение от колко човека е подвиг, но тогава мисля, че пакистанска експедицията пак са 10 човека, но завършва успешно, което, но те трагедиите в алпинизма са всекидневие, за съжаление, особено високопланинския.
2: Има ли такава технология, която може да локализира тела под няколко
1: сигурно
2: метра?
1: Сигурно, зависи какво, дали имат в себе си...
0: Телефони.
1: Да, има едни сонди за лавини и така нататък. Предполагам, че те разполагат с най-модерните. GPS-и. Но... от там нататък нямам представа.
2: То е огромно пространство, както каза ти, така че...
1: Да, да, то не, дори мащаба не може да си го представим. Височината 4 пъти Витоша една върху друга се едно, и то от нулата, защото все пак София е на 500-550, онова е 2300, и като насложиш още няколко Витоша отгоре, представи си как ще го гледаме. А пък, нали, отделно какви склонове са там, какви урви, пропасти и така нататък.
0: Планове за понеделник?
1: Не знам, летовника ще се завръща ли?
0: Не знам и аз.
1: Тук сме.
0: Квото стане?
1: Кво такова? Да.
0: Радвам се.
1: Мислим еднакво.
3: Читбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
4: Тангра, Мега Рок.
5: 20 години Тангра, Мега Рок.
6: 24 часа на ден.
5: Музиката, която всички ние обичаме.
6: Тангра, Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
7: Мега Час.
8: Искам музика! Хубава музика.

Ей, радостно захваснат Garage Punk от Girl Trouble. Култовата американска банда от Такома, щата Вашингтон, не беше издавала нова музика от над 20 години. Днес ще слушаме Girl Trouble заедно с превъзхитителния поп на Suki Waterhouse, с еклектичните постпанкари Yard Act, ретрофутуристичните експериментатори Holy Wave. Ще си пускаме неща и от дебюта на джаз супергрупата Fathers. Здравейте, вече се смека час, аз съм Андрей Владов. Нека чуем сега тези образи, правят неудържим парти рок-н-рол, казват се Low Cut Connie.

екзотично красивите мелодии на Holy Wave. Те са псих, гяръч, рок, шугейз банда от Тексас. Радват ни от 2008 насам, но през последните години позагърбиха малко суровото гяръч звучене и започнаха да смесват музикалните стилове. В мега час слушаме неща от As Is от 2026-та, без съмнение най-експерименталния албум на Holy Wave. Многоцветен, ексцентричен, ето още едно парче от там. I'm Dada.

Hey, това бяха едни от най-любимите ми британски герои. Бандата от Leeds Yard Act също издадоха нов албум през 2026-та. You're Gonna Need a Little Music, пълен с протестни песни, които са супер, обаче и за танцуване. Това е концепция, към която се придържа и тази група от щатите. Слушахме ги в мегачаст в началото на месеца. Downtown Boys. Downtown Boys.

Downtown Boys с Albuterol от новия им албум A Public Luxury. Преди малко ви обещах сладострастен поп от Suki Waterhouse. Ето го. Всеки мъж, се казва тази нейна песен. Any Man.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tango Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега.

джаз супер триото Fathers, идея на американския барабанист Нейт Смит, известен е с умението да смесва мелодичен джаз с ритъмен блуз и хип-хоп. През 25-та спечели грами за най-добър алтернативен джаз албум. През 26-та Нейт Смит пусна и дебютния албум на Fathers. В формацията са още двама известни джазмени, басиста Бен Кар, познат повече като Cartoons, както и пианиста Кифър Шакълфорд. И двамата споделят желанието на Нейт Смит да експериментира с различни музикални стилове. Едноименният албум на Fathers излезе на престижния джаз лейбъл Blue Note и е записван на един дъх, и тримата музиканти са допринесли със свои композиции, а от тези записи на живо се усеща и колко добре се разбират помежду си от половин нота. Тази композиция на Fathers се казва Tomorrow Again и е поклон към известното парче на Miles Davis So What. Everybody good? Yeah. Kenny, you good? Good to go.

австралийците Fancy Weapon, с които беше това парче от едноименния им дебют, който слушахме в Мегачаст преди две седмици. Наред сега са британците Yard Act.

чудесни. Yard Act е тази банда, модерен постпънк от английския град Лийдс. През 26-та издадоха третия албум You're Gonna Need a Little Music. Станаха популярни в края на COVID-пандемията, след като издадоха два албума, с които не само се качиха стремглаво нагоре в британските чартове, но дори бяха номинирани за престижната награда Mercury на музикалната критика тук на острова. Yard Act вкарват и доста други влияния в своя постпънк, като хип-хоп, афрофънк и дори киномотиви Ennio Morricone. Този техен албум You're Gonna Need a Little Music е доста по твърдо рок-ориентиран, но в него има и някои адски мелодични поп-парчета, като това Talky Talky People.

британците Yard Act. В мега час слушаме неща от третия им албум You're Gonna Need a Little Music. Тази песен Talky Talky People всъщност се отличава от другите композиции с едно по-слънчево звучене. Останалите парчета може би няма да ви накарат да се усмихвате, тъй като думите им са яка критика на сегашните политически системи по света, но със сигурност ще ви накарат да се раздвижите. Fiction.

Freedom Rock, американците Girl Trouble с възхвала на разкрепостяващата сила на рока. Ето как го свирят в Коста Рика. Това са Las Robertas.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

е чиста музикална радост. Това парче от новия албум на американците Low Cut Connie, бандата, която поддържа жив духа на традиционния рок-н-рол с заредени с една такава супер енергия мелодични парчета. Водещ инструмент, забелязали сте в тяхната музика, е не китарата, а пианото на техния фронтмен и певец Адам Уинър. Сред феновете на Low Cut Connie има известни имена, като бивши американски президент Барак Обама, който каза, че те са сред музикантите, които най-често си пуска. Аз пък в мега част пускам неща от албума Living in the USA, който Low Cut Connie пуснаха през 2026-та. Той е силно критичен към Доналд Тръмп, но бандата изразява протеста си по един много купончийски начин. Както казва лидера на Low Cut Connie, Адам Уинър, отвратен съм да видя как нашата страна потъва в авторитарен ад, морален вакуум и се превръща в място, където изкуството не предизвиква културна дискусия. И въпреки това направихме този албум, този парти албум, тъй като отказвам да позволя на тези гадове да откраднат нашето изкуство и нашата радост.

нестандартния булсиран, гранжиран рок на американците Sun Velvet Sidewalk. Връщаме се на острова с нова музика от Suki Waterhouse.

Суки Уотерхаус, британска певица, но и доста популярна актриса с много интересни роли в своето CV. Не знаех, че може да прави толкова красива музика. Seasons беше това парче от издадения през 26-та на третия албум Loveland, продуциране от Аарон Деснер от групата National и е доста по-мек от предишните и две студийни творения. Суки Уотерхаус казва, че това се дължи на факта, че е писала парчетата след раждането на първото й дете заедно с актьора Робърт Патинсън. Ето още една нежна песен от този албум Teardrops.

0: Каква радост е тази банда Girl Trouble, група създадена от трима приятели от град Такома в щата Вашингтон в началото на 80-те. Те имат култов статут в американския инди-рок. Мотото им е «Избягваме славата от 1984-та насам». И Girl Trouble наистина свирят рок-н-рол не за кинти, а за свое собствено и наше удоволствие. Техният дебютен албум Hit It Out or Quit It от 1988 беше първият албум, издаден от тогава прохождащия сиатълски инди лейбъл Sub Pop. В края на 90-те Girl Trouble започнаха да зачезват, но през годините влизаха от време на време в студио, за да записват нова музика. През 26-та бандата реши да събере и обработи тези демозаписи в нов албум As Is, който ви пускам сега в Мега Час. Разкошен е.
1: Okay, let's do this.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Don't Forget It. Чиста проба рок-н-рол от американците Girl Trouble. А сега малко експлозивна енергия от острова, англичаните Yard Act.

Living in the USA. Едноименното парче от новия албум на Low Cut Connie. Още американски рок в мегачас от Тексас. Това са Holy Wave.

хипнотичния ритъм на американското джаз трио Fathers. Ще потънем сега в странния свят на лондонската банда Modern Woman с още едно парче от дебютния им албум Johnny's Dream World, който слушахме неотдавна в Mega Jazz.

Dashboard Mary, песен на Modern Woman. Днес имаше още нова музика от Suki Waterhouse, от Holy Wave, Fathers, Low Cut, Connie, Yard Act и Girl Trouble. Да имате много хубава, направо разкошна, слънчева, усмихната седмица. Слушайте Мега Час с Андрей Владов. Ще ви кажа чао с нещо от Suki Waterhouse. Jukebox е тази нейна песен. Музиката.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Тангра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мотел Хентай! Йоу!
4: Хелло!
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насоро Спруф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
4: Аля мюсен мал капиран.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се. Между другото, Силв не харесва само кухненски прибори. В смисъл, си представете, че тя по цял ден седи и ако не е навънка някъде в някой магазин за кухненски прибори, то тя вкъщи на онлайн шопинг или разглеждане на кухненски прибори, или примерно за рождения ден подаряват стари винтидж каталози за кухненски прибори, или стари, да, много хубава рокля, стари винтидж кухненски прибори. И ако си мислите, че в момента е в студиото с кухненски прибори, тя е. No, I'm joking! Това е като тоя Рамзи Болтън, когато отряза писката на You're a good man, Theon, и седеше и ядеше огромен кремвиш пред него. Да. И он си реши, че, нали, погледна ужасен и той, че, нали, он е вечеря с неговия прибор. No. А той е нарочен, естествено. Sausage. Между другото, I like sausages too, but don't get me wrong. Днес има и концерт, има и We Like Kitsch, има и селекция на Силв. Всичко това малко по-късно в предаването. Мотел Хентай започна. Мотел Хентай започна.

Наистина странно звучи, но Джон Сноу е алкохолик. Това не го знаех до скоро. Джон Сноу бил алкохолик. Алкохолик. Кит Харингтън говори доста открито за тези си проблеми, което е яко, защото наистина за тези неща трябва да се говори открито. А още по-яко би било, ако хората не съдят веднага някой така. Ако Джон Сноу си беше счупил крака, или като го убиха, всички плакаха. Обаче, ако тогава, когато го убиваха, някой беше написал Джон Сноу алкохолик. И щяха да са, така ти се пада, така ти се пада. Нали, докато те съдат вкъщи и люща тракия. Като говорим така, ето една песен за хероина.

И аз имам очи и мога да се съглася, че обективно Брат Пит е хубавец. Това изведнъж влиза и така в края на парчето на Jesus Jones от никъде. Ако се чудите какво общо има между това и Welcome Back Victoria на Jesus Jones, нищо. Аз го пуснах, защото Jesus Jones имат нов албум. Обаче забравих парчетата в нас. И затова следващия път ще слушаме новия албум на Jesus Jones, които винаги са много яки. И така, днес имаме концерт на Patriarchy, за който Сил ще ви разкаже в нейната селекция. А след това има и We Like Kids в Tell Me с журията Интергалактика и Атанас Илиев Русков. И на, както един приятел ми написа на онзи ден, без диска натисках и друг клавиш, вместо здрасти Насо, здрасти Масо. Маско Хрусков. Хоп! Я да има. Това е Сузана Старк. Интересно дали и тя е варка.

Ето нещо, което... Чакай, оп, бях си намалил слушалките и е много идиотско, когато говориш и не... когато говориш и не си чуваш гласа и не можеш да се опияниш от топлата му сенсуалност. Това беше Belver Yin. На Силв много и хареса. Тя доста си пада по този стил. И като става въпрос за Силв, нейната селекция започва след 5 минути и 55 секунди. Хайде, до тогава. Чао! To our last magpie, looking through windows, at the Caliber, peeping toms.

0: следва селекцията на Сил.
1: О да, селекцията на Сил започва точно сега. Здравейте! Скъпо семейство на Радио Тангра, Мега Рок и Мотел Хентай. Новия албум на Комби Крайст е факт. Послушахме го малко. Може да се произнесем, че не е най-добрият албум, но има тук там е добри неща. Това е Other

times I'll never recall. Falling in love with the end of it all.

Музика от последния комби Крайст. Пик подготвят ново EP Dirty Box и пуснаха едно парче. Слушаме An American Idea of Beauty.

Shut up and do your duty. Нова музика от Пик. Нови албум на Bestial Mouth ще излезе на 4 септември. Слушаме първия сингъл, който пускат от него. Това е Conjure.

Прекрасна, както винаги, Ема Рут Рандъл. Мръчнотиите продължават този път от Южна Корея. Това е нова музика от Past Self.

Извинете, скъпи слушатели, имате ли минутка да поговорим малко за Black Metal? Ако нямате, много жалко, защото сега ще отделите 9 нови албум на Токе. Слушаме музика от

Нещо старо от далечната 2008 година от Нахмистиум. Еми, е така. Щото си искаме и можем. Следва Peaches, ремиксирана от Sierra Veins.

След известно количество мълчание, Russian Circles, които не са от Русия, издават нещо ново. Новият им сингъл е Love You.

И така, вървейки си малко по-малко, стигнахме до края на селекцията. Предстои най-накрая вълнуващ уикенд за софиянци, не само за пловдивчани, в неделя на втори, нали? Неделя е втори. Може да гледате Войвод в Mixtape 5. Може да отидете на Prodigy. А още тази вечер може и всъщност то би било добре задължително да дойдете в Mixtape 5 да слушаме Patriarchy. И след това веднага да се забързате към бар Tell Me, да потанцувате на We Like Kitsch. Това беше всичко от мене. Оставям ви в компанията нещо ново, нещо старо от, разбира се, Patriarchy. Чао!

когато бяха, може би, най-великата група на планетата. Jane's Addiction, Nothing Shocking. Pigs in Zen. Thank you for changing my life. Благодаря и на вас, че бяхте с нас и ще се видим с някой от вас до вечера на Патриархи и с други на We Like Kitsch. С трети ще се чуем следващата седмица тук в Мотел Хентай с Сил, семейство Бейтс, The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania и с мен Насъл Русков. Оставям ви с още нещо на Jane's Addiction, което записаха за албума Kettle Whistle. Едно от последните велики неща, които направиха през 97 година беше това. Турнето се казваше Relapse. Ха, no surprise there. You can be beautiful too, както се пее тук. Чао!

0: Което е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тенгра Метал Шок.
2: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тенгра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Едва ли само на мен ми се струва, че датската банда Рончи днес звучи много по-меко, отколкото преди, когато се запознахме с нея, и дори по-различно от след това в началото на този век. Изобщо след новото им събиране през 2020, Рончи са по-различни. Нещо се промени. Очаквам новия им албум Designed Despair да се появи изцяло, за да можем да добием цялостната картина. Тангра Метал Шок продължава сега с едни австралийци Ocean Sleeper, които ще издадат своя нов албум след 3 седмици. Peace When I'm Dead. Парчето е също такова модерно, мелодично, с такива вокали. Казва се вечният ми наркотик. My Forever Drug.

днешната радио Злополука ще ви срещне с новия албум на монголските шамани или шарлатари, според други дъху, американските индастриал работници и Комби Крайст, други американци Boundaries, както и малко от чисто новото издание на Avenged Sevenfold. Сега едно предупреждение, че ето тази особена група от източна Англия, The Fans, пише се обаче с Е, а не с А, като оградите, ще ни изненада с новия си албум Elemental Part 1, Morning Earth, или Скърбящата земя. Наричат това пост-блек метал и нямаме нито една причина да не бъдем съгласни с това. Frank the Watcher Allen сега, всеки момент, ще ни даде възможност да чуем гласа му в композицията Massive. Това са Фен, а след това Комби Крайст. Албумът на Комби Крайст се казва The Venom in the Mouth of God. Превод не ви се полага. Продължаваме с интродукцията на Фен. Освен Франк Алън, тук са и Адам Алън на бас и Джей Джи Барабари. Това е най-новия член на формацията, създадена преди точно 20 години. През нея пребираха още музиканти, които могат да бъдат изброени на всичките пет пръста на една ръка. А този нов албум ще се появи точно 3 години след предишния. Паметницира обсъствието. Признайте, че това беше наистина страхотно, страхотно заглавие. Готови ли сте? Сега ще стане много по-грубо. Не веднага.

Това е като Боен Вик, но такъв е Анди Лаплега с това парче, наречено просто ODR, започва новото 11-то студио издание на американците Комби Крайст. Както вече подчертах заглавието му, The Venom in the Mouth of God. 23 години история и някои изключителни парчета в тези досегашни 10 албума. Страхотна комбинация от този типичен електроник body music, известен със съкращението EBM. Има нещо, което ни подсказва дори при повърхностно слушане, че Комби Крайст не са германци. Walk in shadows, we thought we owned the light. Trading wisdom for dreams that burn too bright. Tore the heavens, made scars across the sky. Wander in the dark.

Няма как да съм сигурен дали Лапуега е чел книги на забележителния френски писател Патрик Модиано, който неодавна стара и носител на Нобелова награда за литература, но неговата теза, че в нашия живот ние се обръщаме към миналото, взимаме елементи и ги поставяме пред себе си като релси, по които ще се движим в бъдещето си. Но заглавието на следващата песен е The Future is a Memory. Бъдещето е спомен. Веднага след това ще чуем и следващата песен в албума Born Destroyer.

Born Destroyer. Всъщност, когато говорим за американските индустриал машини, трябва да се има предвид, че множественото число е валидно само когато става дума за концерти, защото Комби Крайст се върти около персонажа на един човек, Анди Ла Плегуа, което дори не е истинското му име, защото той е роден в Норвегия, в Фредрикстад, нищо, че направи тази Industrial EBM формация в Атланта, щата Джорджия. Истинското му име е Оле Андерс Олсен и е свързан и с други агротек банди като Panzer AG, Icar of Coil. Преди да чуем песента Rise от новия Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, вече слушаме внимателно Feraline.

Разбира се, Вълкът е динак тук в този албум, защото епохата изисква съучастие, е подпомаган от музиканти в студиото дори, и няма да е честно да не кажем имената им. Анди Лаплегуа, който пее, използва китарите на Ерик 13, баса и клавирите и перкусиите на Елиот Бърлин, и клавирите и китарите на Джей Би Кронандър. А всъщност динамиката на целия този албум, който от агресивност се движи към по-спокойни моменти, може да бъде уловена истински, ако слушате цялото произведение от 13 песни и обща продължителност и час и 3 минути. Най-дългата песен е оставена за накрая. И в албума, и в своето представяне, в неговото представяне в Tangra Metal Shock, Second Ending, We Have Been Here Before, били сме тук и преди.

е само мостра от 3 минути и половина от предстоящия нов албум на Cancer Buds. Сега много повече от новия албум на Boundaries.

Без предупреждение излъчихме и втора песен от албума Made in Spain Never Leave. А първата беше за главната Yearning The Unbeautiful After. Да, става дума за грозното след това, грозното бъдеще. Това е първият албум от две години насам и общо четвъртият на бандата от Hartford, Connecticut. Boundaries днес са петима. Skies Cast Amber Black е тази страхотна песен, след което ще чуем и Смъртта ще бе последва. Death Will Follow Me.